0: Є оновлення дорожньої розмітки на пішохідних переходах, ремонт пошкодженого після ДТП бар'єрного огородження на дорогах Н09 Мукачево-Львів та Н10 Стрий-Мамалига. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На території Закарпаття впродовж 20-23 липня прогнозують високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС в Закарпатській області. Протягом 20-21 липня в низинній частині території, а 22-23 липня також місцями у горах Закарпатської області очікується висока 4-й клас, подекуди надзвичайна 5-й клас пожежна небезпека. Що означають класи пожежної небезпеки? 5-й клас – надзвичайна. Це екстремальні умови, за яких ліс спалахує від найменшої іскри. Великі лісові масиви можуть згоріти за лічені години. Четвертий клас пожежної небезпеки висока встановлюється при поєднанні сухої погоди і високої температури. Загоряння виникають швидко, їх важко гасити, вогонь швидко поширюється. 100 дітей із Закарпаття вирушили на відпочинок до Угорщини. Серед них – діти військовослужбовців, загиблих захисників, військовополонених, внутрішньопереміщених, а також інших соціально вразливих категорій з усіх районів області. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. З 20 до 31 липня діти відпочиватимуть на озері Балатон. На них очікує насичена програма, наповнена активними розвагами, іграми, екскурсіями. Люди продовжують виходити на протести за відставку головнокомандувача Сирського і повернення на пост міністра оборони Михайла Федорова. Володимир Зеленський напередодні заявив, що думку суспільства почуто, але наразі конкретних рішень немає. Чому? Про це розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бубиренко.
2: Ну, правильно, вони витримують паузу, затягують, що протест стух сам по собі. Думку суспільства почуто. Якого почуто, що почуто? Ну, перекажіть нам, будь ласка, що саме ви почули? Що не можна знімати міністра оборони, чи треба знімати Сирського, чи вже міністра оборони нема, але ви внесете знову кандидатуру Федорова, чи нам на вас наплювати, що ви почули? От вони ж кажуть, да, думка суспільства почута. Ми хочемо уточнити, яку саме думку ви почули. Якраз наша думка, що ви хочете просто збити зараз темп, от щоб всі розійшлись, ну хух, слава Богу, нас почули розходність. Ну десь так, мабуть.
0: А чи будуть міжнародні партнери закликати нашу владу до ухвалення певних рішень? Зараз почуємо.
2: Минулого літа якраз тиск був від суспільства, це по-перше, але друге, великий так само тиск був партнерів. Не робіть дурниць, ми не дамо вам гроші. То зараз це вважалося тиском на внутрішньополітичну ситуацію. Тому що якщо там антикорупція, це одне, але не можуть тиснути на нас посольства демократичних країн, що нам не подобається, що ви зняли того чи іншого міністра. Це ваша внутрішня справа, якщо все відбулося, звичайно, по процедурі. А воно відбулося, ну, там по сумнівній процедурі наче, але по процедурі. Посольства тиснуть не будуть.
0: Тим часом очільник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував акції проти відставки Михайла Федорова. За його словами, він розуміє людей, які висловлюють свою позицію. Також керівник Офісу Президента зазначив, що влада чує думку суспільства. І додав, небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу усі ці роки. В Ужгороді та Перечині відкрили набір учасників на першу хвилю офлайн-менторської програми 10-11. До участі запрошують як молодих людей, які готові стати наставниками, так і учнів 10-11 класів, які хочуть отримати персональну підтримку та реалізувати власний проєкт. Організатори шукають менторів і менторок віком від 20 до 35 років, які готові ділитися своїм досвідом, підтримувати підлітків та допомагати їм у розвитку. Перевагу надаватимуть кандидатам, які здобули освіту в Україні чи за кордоном, брали участь у соціальних проєктах або волонтерській діяльності та володіють англійською мовою. Учасники менторської програми отримають досвід персонального менторства зі старшокласниками, авторський онлайн-курс із сертифікатом, можливість долучитися до спільноти менторів, реалізації спільного міні-проєкту, мерчу та офлайн-зустрічі з нетворкінгом. Також триває набір старшокласників 10-11 класів. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 10 липня помер військовослужбовець 425-го полку «Скеля» Віталій Натурак з Івано-Франківщини. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Коломийської громади Богдан Станіславський. За його словами, Віталій Натурак жив у Коломиї, він долучився до війська у травні 24-го року, служив стрільцем-помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля». По обіді 20 липня на Івано-Франківщині рятувальники витягли з колодязя тіло жінки. Інцидент стався в селі Старий Угринів. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про утопленницю в селі Середній Угринів Калицького району надійшло до служби порятунку о 12:54. До місця події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального спорядження вони підняли з криниці тіло жінки 1950-го року народження на території приватного обійстя. Обставини та причини події з'ясовують поліцейські. Мітингувальники вимагають звільнити Олександра Сирського і за чинним законодавством для звільнення головнокомандувача необхідне подання міністра оборони. Водночас повноцінного міністра оборони зараз немає. Повноваження виконувача обов'язків, наскільки можна зрозуміти із закону, не передбачають внесення такого подання. Якщо це справді так, то спочатку мав би бути призначений міністр оборони, який внесе відповідне подання. Лише після цього процедура звільнення відповідала по вимогам закону. Більше про це розповів народ депутат Микола Княжицький.
2: Держава сильна тоді, коли є інституції. Очевидно, необхідно негайно призначити сильного міністра оборони, який подасть подання відповідне на сильного головнокомандувача, або залежить того самого, або подасть на іншого. Коли в нас всі рішення залежать лише від однієї людини, то ані законодавча, навіть якщо ця особа президент, ані з точки зору ефективного управління, зробити таку систему добре працюючою фактично неможливо. І ми є заручниками такого бачення, хоча мали би будувати навіть в умовах війни сильну правову державу.
1: Від початку року у Карпатах загинули 5 туристів. За цей час рятувальники здійснили 103 пошукові рятувальні операції. Найчастіше вони допомагали мандрівникам, які травмувалися у горах, втрачали орієнтування і недооцінювали складність походу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Станом на 20 липня у Карпатах надзвичайники врятували 86 людей, з них двох дітей. За цей період у горах травмувалися 38 туристів. Серед них дві дитини. Більшість таких випадків можна було б уникнути. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідним, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників. І, власне, маємо поради, як підготуватися до туристичних походів. Перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника. Перевірити прогноз погоди, підготувати запас води та аптечку. Важливо подбати про повний заряд мобільного телефону, подбати про відповідний одяг та спорядження, не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так, заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло. Користуватися застосунком «Порятунок у горах». В Україні пропонують законодавчо врегулювати проходження військової служби під час вагітності, а також надати додаткові гарантії військовим, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом із другим із батьків. Про це інформують в Офісі військового омбудсмена. Законопроєкт пропонує запровадити для вагітних 5-денний робочий тиждень, можливість переведення в безпечніші підрозділи. Особливий порядок служби поширять на жінок із дітьми до 3 років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, які мають дитину віком до 14 років. Для них встановлять спеціальні пом'якшені правила щодо залучення до бойових розпоряджень, добових нарядів, направлення у відрядження та переміщення по службі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок негоди, яка сталася 18 липня, у селах Великі Кам'яти та Боржавське були пошкоджені житлові будинки і теплиці. В Виноградівській міській раді повідомили, що розмір завданих збитків наразі підраховує спеціальна комісія. Україні вже п'ятий день поспіль тривали масові мітинги. Протестувальники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сильського. Проте учасники мітингів та ті, хто закликає на них виходити, вже зазнали тиску і погрози. Про що мова, знає Юлія Гапенюк.
3: Військові, які брали участь у мітингах або заохочували виходити на них українців, заявляють про масовий тиск через висловлення власної позиції. Про покарання та залякування бійців публічно повідомили керівниця медичної служби УЛФ у складі батальйону «Вовки да Вінчі» імені Дмитра Куцюбайла Аліна Михайлова та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко. То чим можуть закінчитися протести українців, розповів політолог Євген Костогризов.
4: Суспільство має запит на відсутність корупції і на те, щоб проходили реформи. Знов таки, навіть якщо будуть з боку президента Зеленського конкретні кроки, але вони будуть недостатніми, наприклад, створення нової посади під уже екс-міністра Федорова, але при цьому буде відсутня реальна, скажімо так, послідовність реформ, то це, на мою думку, не вирішить проблему. Мітинги на певному етапі, звісно, можуть припинитися, але нікуди не подінеться незадоволення суспільства. Ці мітинги, ще раз, відбуваються не за Федорова і проти Сильського лише, вони відбуваються за системні зміни, і поки ми не побачимо тих системних змін, то і це незадоволення, воно не буде подолане.
3: Командування намагається блокувати будь-які публічні активності підлеглих та погрожує їм доганами, зняттям з посад та допитами. Чому виник цей конфлікт і чому керівництво реагує на позицію військових саме так, нам пояснив військовий експерт Дмитро Снігирьов.
5: Армія – це не політична структура, відповідно, участь військовослужбовців в політичних протестах, воно заборонено навіть статутом Збройних сил України, діючим законодавством. І коли з'являються подібні інформації, це намагання створити інформаційний привід. Армія поза політикою і, відповідно, будь-яка участь військовослужбовців в політичних процесах є порушенням норм чинного українського законодавства. Це крапка. Військовослужбовець не має права бути членом політичної партії чи то обиратися від політичної партії. Так само, відповідно, не має права приймати участь у політичній діяльності. А участь в мітингу – це є якраз яскравий прояв політичної діяльності.
3: Ми також запитали українців, як вони оцінюють ситуацію з тиском на військовослужбовців і чи припустимі такі дії під час війни.
6: Тому що наша влада вже загралися з усім. Дуже погано. Військові теж, наші громадяни України. Тим більше, якщо б не було військових, то нас би вже не було. Що в нього в голові? Зеленського. Але в нього в голові, я дивлюсь, нічого не відбувається. Тільки корупція і гроші.
7: Ну, це дуже погано, якщо чесно. Цього точно не підтримуємо. В них зовсім інша місія. В них місія захищати, а не для того, щоб їх карати.
8: Погано, бо я сам військовий.
9: Як вони хочуть, щоб було військо нормальне, хороше, а зараз крадуть яйця по 17 і так далі, і тому подібне. У нас цар, а царю, як і Путіну, пофіг.
10: Маразм – це жахливо, і це тільки підтверджує те, для чого люди виходять на мітинги.
11: Негативно. Військові теж мають право виголошувати свою позицію. Я не думаю, що всі будуть ігнорувати позицію людей.
1: У 101-й окремій закарпатській бригаді територіальної оборони служить американка Кім, яка відмовилася від громадянства США та подала документи на отримання українського. Про це інформує закарпатський ТЦК. До України жінка приїхала в 22-му році. Спочатку вона допомагала військовим як волонтерка, а згодом вирішила вступити до лав Збройних сил. Для служби обрала саме 101-ю закарпатську бригаду ТРО, з військовими якої познайомилася ще наприкінці 2022 року. Кім розповідає, що зацікавилася Україною ще під час Помаранчевої революції. Згодом вона самостійно вивчила українську мову, читаючи українські сайти, слухаючи новини та користуючись словником. При цьому українського коріння жінка не має. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську пролунав дзвін надії на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Ось що розповіли їхні родичі.
2: Мій син учасник бойових дій АТО. Мій син був учасником Революції Гідності, неповних 18 років, пішов захищати нашу Україну. Мого сина вся молодість пройшла в захисті України. Цим дзвоном я зараз хочу сказати, щоб звертали увагу, щоб припинялася війна. Бо занадто великі втрати для нас в Україні, досить дуже багато зниклих безвісті.
3: Ми нічого не знаємо, чи він живий, чи в полоні. Ми надіємося, що ми його знайдемо, тому що кожна людина – це є цілий світ. І кожна людина – це є найрідніше, найцінніше в житті, що може бути. Він дуже хороший, в нього є син, якому 10 років. В нього є дружина, в нього є сестри, дуже багато нас є. В нього є мама, батько, які його чекають, люблять. Ми всі надіємося, що він повернеться.
1: Дизель буде по 85-90 гривень за літр, бензин по 83-88 гривень, якщо блокада на Близькому Сході триватиме, так вважає аналітик Олександр Сіренко.
4: Наразі пропозиції на АЗС, вони в коридорі, ну, якщо про дизель, 87-83 гривні за літр. Це вже подорожчало на гривню, 2-3, в залежності від оператора, було підняття і на вихідних, і у п'ятницю минулого. Далі ми прогнозуємо рух роздрібних цін, сподіваюся, з затримкою, бо у заправок є можливість на більш дешевих залишках трохи притримати це здорожчання, на відміну від оптовиків, де танкери постійно підходять і зараз чи залізничні поїзди з пальмів, і вони тиснуть на ціну, за більш високою ціною заходять, і оптова ціна реагує миттєво. В роздрібі наразі є можливість трошки сповільнити цей рух. І думаю, що до кінця тижня буде ще плюс 1-2 гривні на літр на бензині і на дизельному пальному. Як буде далі ситуація розвиватись на українському ринку, залежить буде від подій на Близькому Сході та реакції на ці події в Європі, звідки ми веземо нафтопродукти. За нашими прогнозами, при поточному розвитку подій ми маємо очікувати до кінця тижня дизельне пальне в Україні в коридори 80-85 гривень за літр. Якщо нафта найближчим часом іще піде догори, тоді цей прогноз скоригується до 85-90 гривень за літр дизельного пального. По бензину, ну, 2 гривні менше за дизель. Ми бачимо такі котирування.
1: Протести в Івано-Франківську тривають. Увечері 20 липня люди знову вийшли на мітинг на площі біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Вони скандували «Ні репресіям військових, сирський геть, влада – це народ». Люди почали збиратися на площі орієнтовно о 19-й годині. Вони тримали в руках картонки із закликами повернути Федорова на посаду і звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім Івано-Франківська, на акції протесту вийшли жителі Калуша та Коломиї.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину, почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської.

0: І області з вами Роман Мудрий. В Ужгороді на площі Поштовій п'ятий день тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. До цього мітингу також долучилися у Мукачеві. В Ужгороді люди скандували: «Федорова повернути, Сирського звільнити. Федорову дорогу, ми за перемогу. Армії дрони, а не погони». У Мукачеві розвиватимуть адаптивний спорт для ветеранів, розповів міський голова Андрій Балога.
1: У нас є створене управління ветеранської політики, але це просто поки що є назва, і воно підкріплено тільки декількома програмами. Ми забрали запис програми по допомозі родинам, коли загинули, по пам'ятникам та виплати дітям і так далі. Але воно має не тільки цим закінчуватися. Якраз ми з Василем розмовляємо, що ми вже починаємо потрохи формувати, думати про бюджет на наступний рік. І соціальний аспект – це одне питання, але є ще кучу інших аспектів, а саме спорт. Спорт, до речі, ветеранський можна розділити як на дитячий та дорослий. Заходи різні проведені на території громади. Тобто проведені тих же самих будь-яких змагань, будь-чого. Наступне питання. Можливо, десь треба інфраструктурно. Мається на увазі. Ми будемо говорити рано чи пізно про спортзали, про то чи інше питання. Так?
0: У Мукачеві ветерани зможуть безплатно займатися адаптивними видами спорту. Для цього міська влада планує розширити програму підтримки ветеранів, передбачивши фінансування тренувань, закупівлю спеціального обладнання та створення необхідних умов для заняття, додали волонтерка Оксана Ремінець та чемпіон України з адаптивного боксу Володимир Григоренко.
2: Дуже приємно, що влада підтримує ветеранів, дбає за них і про це дуже думає. І надзвичайно це болюче питання, тому що на сьогоднішній день ветерани повернулися додому і не знають, чим їм зайнятися. І дуже великим психологічним аспектом, а також фізичним для них є заняття спортом. Тому ми підняли це питання, і воно надзвичайно важливе. Це дає, по-перше, можливості їм почати нове життя, бути прикладом. Тому що адаптивний спорт – це абсолютно для всіх. Для тих, хто на візку, для тих, хто не має зору, для тих, хто не має ніг. Ми хочемо започаткувати якісь команди, зібрати, можливо, комусь що подобається до душі. Це може бути амфутбол, це може бути веслування на тренажерах, це може бути баскетбол на візках, це може бути волейбол сидячий, якщо у вас немає тих же кінцівок, або ви ходяча людина, але вам простіше грати сидячи. Так? Це настільки азартні види спорту. І є кінці кінців відбори, де проводить Міністерство ветеранів, яке збирає команди, які будуть представляти Україну на міжнародних ветеранських змаганнях. Тому ми хочемо запросити абсолютно всіх ветеранів Мукачева, мукачевців долучатися. І ми допоможемо абсолютно у всьому, щоб всі знали, що ми з Мукачева, ми дуже класна збірна.
3: В Україні, які мають якісь десь, можливо, обмежені можливості, десь хтось на колясці, в когось там якась ампутація. І з цим всім можна працювати. І можна з ними, з будь-якими вадами, можна тренуватись, можна досягати будь-яких результатів, можна приймати участь в змаганнях з адаптивного спорту, боксу, кікбоксингу. Може людина прийти, і я би постарався їй допомогти і покращити його фізичний і психологічний стан здоров'я.
0: У Ясінянській громаді на Раківщині провели черговий профілактичний рейд, спрямований на недопущення продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім. До перевірки долучилися начальник служби у справах дітей Ясінянської селищної ради, начальник управління соціального захисту населення та ювенальний поліцейський Раківського районного відділу поліції. Під час рейду представники робочої групи відвідали торговельні заклади громади, поспілкувалися з продавцями і нагадали їм про вимоги чинного законодавства і відповідальність за продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Особливу увагу приділили негативному впливу таких товарів на здоров'я дітей та підлітків. За результатами перевірки, фактів продажу алкоголю чи тютюнових виробів неповнолітнім не виявили. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І за всі новини на цю годину почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж вихідних прикарпатські рятувальники ліквідували наслідки негоди, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Найбільше виїздів було зафіксовано у місті Коломия, де рятувальники ліквідували наслідки падіння дерев. Зокрема, дерево впало на проїжджу частину дороги, пошкодило припаркований автомобіль, а також частково покрівлю одноповерхової будівлі, яка не експлуатується. Крім того, рятувальники прибрали дерево, що впало на електричні дроти і створювало загрозу для людей та транспорту. Через сильний вітер рятувальники ліквідували загрозу падіння елементів покрівель у селі Жураки Богородчанської громади. Вони демонтували аварійні листи шиферу з даху місцевої гімназії. А в селі Грабовець аварійний металевий лист з покрівлі церкви Вознесіння Господнього, який міг становити небезпеку для людей. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося швидко відновити безпечний рух на автомобільних дорогах, усунути потенційно небезпечні наслідки стихії. На щастя, травмованих та постраждалих немає.
1: Український боксер Денис Берінчик провів Івано-Франківську відкрите тренування.
3: Мені 38 років, я 25 років вже в спорті. І з 2000-х років постійно займався різноманітними видами спорту. Це був і футбол, і боротьба, і танці. Це активний відпочинок від буденності спорту.
1: Ось що розповіли спортсмени, які прийшли на таке заняття.
4: Я очікую гарного, хорошого тренування, результативного і навчити чогось нового. Дениса Берінчика, я думаю, колосальний досвід. Ось, і я думаю, можу щось показати нове, цікаве, що я зможу використати в майбутньому в ринзі. Я кандидат майстра спорту, багаторазовий призер чемпіонату України, п'ятиразовий чемпіон області.
5: Я приїхав з метою для покращення своїх навиків та в надії на те, що в майбутньому я стану кращим, ніж зараз спортсменом. Нагород я маю, був один раз на чемпіонаті України, отримав срібло та золото. Найчастіше змагання проводяться в Хмельницькому, якраз на початку літа був в Хмельницькому та отримав 3 золота.
1: У франківському Карітасі стартувала благодійна акція «Перший портфелик», розповіла заступниця директора благодійного фонду Наталія Козакевич.
6: З 27 громад Івано-Франківського та Калужського району ми маємо 292 запити для того, щоб допомогти портфеликами і канцтоварами саме для таких категорій людей, дітей, як батьки, яких загинули, батьки, яких зникли в полоні, зникли в безвісти, так і дітей активно діючих військовослужбовців.
1: А ось що кажуть батьки майбутніх першокласників.
7: Діти в першу чергу потребують уваги, потребують підтримки і допомоги, тому що це така знаменна подія, перший клас, для них це дуже хвилююче, ще невідомість велика, але дітки, звичайно, в цей час заслуговують на мирне, спокійне навчання, на повноцінну освіту.
8: Так сталося, що наші діти у цей нелегкий час для України цього року йдуть у перший клас. І ми дуже вдячні програмі «Карітас» для підтримку військових, діючих, для військових тих, що знаходяться в полоні, для тих, що загинули. Це є, вони роблять дуже велику допомогу для усіх діточок, які зараз живуть у цей нелегкий час.
1: В Івано-Франківську планують створити безбар'єрну зону відпочинку на території парку ветеранів. Цей проєкт спрямований на забезпечення максимальної доступності та комфорту для усіх категорій відвідувачів, зокрема людей із обмеженими фізичними можливостями. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У міськводоканалі Мукачева надало роз'яснення щодо чинних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. На підприємстві повідомили, скільки зараз коштує кожна з послуг для абонентів Мукачівської громади, а також пояснили, які складові впливають на формування тарифу. Більше почуємо від директора водоканалу Андрія Козіброди.
8: Був внесені зміни в чинному законодавстві, де був змінений розмір мінімальної заробітної плати. Тобто в діючому тарифі розмір мінімальної заробітної плати складав 8 тисяч гривень. А згідно змін, що відбулися 1 січня 2026 року, мінімальна заробітна плата складає 8 647 гривень. Тому за рахунок цих змін фонд оплати підприємства в нас збільшився на 47%, а саме на 2,8 мільйона в місяць. Тобто це є суттєві зміни заробітної плати, які досить таки, як би правильно сказати, важко відображаються на фінансовому складі підприємства. Тому, крім цього, слід зауважити, що досить таки значно за останній період, за півтора року, збільшилася вартість паливно-мастильних матеріалів, саме бензин і дизельне паливо. Крім цього, хочу зауважити, що значна частина дизельного палива йде для в період відсутності електричної енергії, йде для забезпечення генераторів, для підтримання життєдіяльності міста в сфері постачання та водовідведення. Крім цього, за останній період значно збільшилася вартість електричної енергії. Якщо в діючому тарифі вартість електроенергії складала 9 гривень 36 копійок, то станом на сьогоднішній день складає 11 гривень 27 копійок. А всі розуміють, що складова електроенергії в нашому тарифі складає приблизно 40-45%. Це є також значно суттєво впливає на вартість води та водовідведення в нашому місті. Слід зауважити, що крім цього, збільшилася вартість всіх основних матеріалів, тобто ремонтні частини, насосне обладнання, труби для заміни аварійних ділянок водопроводів та каналізації. Це орієнтовно збільшення десь відсотків 30-35 збільшилося вартість цих всіх частин. Збільшилася також вартість знежираючих речовин, тобто хлор, хлорне випно. І якщо це все діло підсумувати, то для того, щоб було попередньо пораховано вартість тарифу, який би міг підтримати життєдіяльність міста і забезпечити надання нашому населенню якісних послуг. Розглянувши, попередньо порахувавши, то в нас вийшли приблизно цифри. Загалом 88-68 – це вартість води і каналізації, а саме водопостачання орієнтовно 57 гривень 54 копійки, а водовідведення 31 гривню 14 копійок.
1: На Закарпатті у період 17 до 20 липня зафіксували 11 пожеж в екосистемах, спричинених спалюванням сухої рослинності та чагарників. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. Вогонь знищив понад 3 гектари сухої рослинності. Найбільша кількість загорянь ліквідували в Ужгородському районі 6. Ще 3 випадки зафіксували у Берегівському, 2 у Тячівському та 1 у Хуцькому. За інформацією рятувальників, від початку року станом на 20 липня ліквідували 1293 пожежі. В екосистемі краю загальна площа знищеної сухої трави, чагарників та сміття становить 849 гектарів. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На кладовищі у селі Чукалівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Сергія Євченка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». О 9 ранку розпочалося прощання із загиблим у будинку смутку. Українські автозаправні станції знову підняли вартість бензину та дизеля. Встановили середні ціни на рівні майже 78 гривень за літр. Загострення ситуації на Близькому Сході остаточно знищило надії на здешевлення нафти. Та вже штовхає світову логістику енергоносіїв до нової кризи. То до чого готуватися українцям? Про це розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
2: По-перше, це, я не думаю, що у нас під 6 тисяч станцій в Україні. Тобто їх дуже багато. По-друге, перевага бензину в чому? В тому, що його можна возити в каністрах, в діжках. Це ж не природний газ, да, яким там не запасешся. Або електрика, якої багато, теж в павербанк не задуєш. Тому я впевнений, що тут нам треба трошки ще адаптуватися, що пальне буде. Просто переживаємо ще один такий непростий період.
1: У селі Раків на Івано-Франківщині в ніч із 18 на 19 липня у приватному будинку виявили тіло 21-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Поліцейські затримали господаря у селі, йому повідомили про підозру у вбивстві. Про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в області. Слідчі попередньо з'ясували, що 52-річний господар будинку разом із двома односельцями вживав алкогольні напої та дивився футбольний матч. Опісля один із гостей пішов додому. Між чоловіками, які залишилися в будинку, виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час сварки 21-річний юнак схопив ніж і вдарив господаря в руку, спричинивши неглибокий поріз передпліччя. У відповідь господар теж завдав юнаку одного удару ножем у праву руку, ушкодивши судинно-нервовий пучок. За даними слідства, потерпілий просив викликати йому швидку, однак підозрюваний не зміг знайти мобільний телефон, тож обоє лягли спати. Від отриманих травм та масивних крововтрати хлопець невдовзі помер. Зранку господар будинку побачив тіло хлопця і звернувся до сусідів, які викликали поліцію. Правоохоронці скерували тіло вбитого на судову медичну експертизу. Проєкти Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Сафата Кубринського «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису» став одним із переможців конкурсної програми «Культура регіони» Українського культурного фонду. Завдяки реалізації ініціативи буде створено пересувну виставку із 700 відтворених писанок на основі колекції музею писанкового розпису. Проєкт також передбачає створення ілюстрованого видання української та англійською мовами, промоційного відео, анімаційних роликів про символіку писанок різних регіонів України та встановлення у музеї сучасного сенсорного кіоску, що забезпечує безбар'єрний доступ до експозиції для відвідувачів з порушеннями слуху і зору, людей, які користуються кріслами-колісними, а також сприятиме культурній інтеграції внутрішньо переміщених людей. На Прикарпатті тривають роботи з експлуатаційного отримання автомобільних доріг державного значення. Цього тижня бригади проводять комплексні заходи, спрямовані на покращення стану автошляхів і підвищення безпеки дорожнього руху. Зокрема, заплановано ремонт дорожнього полотна на автодорозі Т-0905 Делятин Раківчик у Коломийській громаді, ліквідація аварійних вибоїн струменевим методом на дорогах Р-20 Азів Старі Кути у Тисманицькій і Тлумацькій громадах та Т-0902 Краховичі Звиняче. Нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків на автодорозі 09 Мукачево-Львів, оновлення дорожньої розмітки на пішохідних переходах, ремонт пошкодженого після ДТП бар'єрного огородження на дорогах Н09 Мукачево-Львів та Н10 Стрий-Мамалига. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На території Закарпаття впродовж 20-23 липня прогнозують високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС в Закарпатській області. Протягом 20-21 липня в низинній частині території, а 22-23 липня також місцями у горах Закарпатської області очікується висока 4 клас, подекуди надзвичайна 5 клас пожежна небезпека. Що означають класи пожежної небезпеки? 5 клас – надзвичайна. Це екстремальні умови, за яких ліс спалахує від найменшої іскри. Великі лісові масиви можуть згоріти за лічені години. 4 клас пожежної небезпеки висока встановлюється при поєднанні сухої погоди і високої температури. Загоряння виникають швидко, їх важко гасити, вогонь швидко поширюється. 100 дітей із Закарпаття вирушили на відпочинок до Угорщини. Серед них – діти військовослужбовців, загиблих захисників, військовополонених, внутрішньопереміщених, а також інших соціально вразливих категорій з усіх районів області. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. З 20 до 31 липня діти відпочиватимуть на озері Балатон. На них очікує насичена програма, наповнена активними розвагами, іграми, екскурсіями. Люди продовжують виходити на протести за відставку головнокомандувача Сирського і повернення на пост міністра оборони Михайла Федорова. Володимир Зеленський напередодні заявив, що думку суспільства почуто, але наразі конкретних рішень немає. Чому? Про це розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бубиренко.
3: Правильно, вони витримують паузу, затягують, що протест стух сам по собі. Думку суспільства почуто. Якого почуто, що почуто? Перекажіть нам, будь ласка, що саме ви почули? Що не можна знімати міністра оборони, що треба знімати Сирсько, чи вже міністра оборони нема, але ви внесете знову кандидатуру Федорова, чи нам на вас наплювати, що ви почули? Вони ж кажуть, да, думка суспільства почута. Ми хочемо уточнити, яку саме думку ви почули. Якраз наша думка, що ви хочете просто збити зараз темп, от щоб всі розійшлись, слава Богу, нас почули розходність. Десь так, мабуть.
1: А чи будуть міжнародні партнери закликати нашу владу до ухвалення певних рішень, зараз почуємо.
3: Минулого літа якраз тиск був від суспільства, це по-перше, але друге, великий так само тиск був партнерів. Не робіть дурниць, ми не дамо вам гроші. То зараз це вважалося тиском на внутрішньополітичну ситуацію. Тому що якщо там антикорупція, це одне, але не можуть тиснути на нас посольства демократичних країн, що нам не подобається, що ви зняли того чи іншого міністра. Це ваша внутрішня справа, якщо все відбулося, звичайно, по процедурі. А воно відбулося, по сумнівній процедурі наче, але по процедурі. Посольства тиснуть не будуть.
1: Тим часом очільник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував акції проти відставки Михайла Федорова. За його словами, він розуміє людей, які висловлюють свою позицію. Також керівник Офісу Президента зазначив, що влада чує думку суспільства. І додав, небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу усі ці роки. В Ужгороді та Перечині відкрили набір учасників на першу хвилю офлайн-менторської програми 10-11. До участі запрошують як молодих людей, які готові стати наставниками, так і учнів 10-11 класів, які хочуть отримати персональну підтримку та реалізувати власні проєкти. Організатори шукають менторів і менторок віком від 20 до 35 років, які готові ділитися своїм досвідом, підтримувати підлітків та допомагати їм у розвитку. Перевагу надаватимуть кандидатам, які здобули освіту в Україні чи за кордоном, брали участь у соціальних проєктах або волонтерській діяльності та володіють англійською мовою. Учасники менторської програми отримають досвід персонального менторства зі старшокласниками, авторський онлайн-курс із сертифікатом, можливість долучитися до спільноти менторів, реалізацію спільного міні-проєкту, мерчу та офлайн-зустрічі з нетворкінгом. Також триває набір старшокласників 10-11 класів. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 10 липня помер військовослужбовець 425-го полку «Скеля» Віталій Натурак з Івано-Франківщини. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Коломийської громади Богдан Станіславський. За його словами, Віталій Натурак жив у Коломиї, він долучився до війська у травні 24-го року, служив стрільцем-помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля». По обіді 20 липня на Івано-Франківщині рятувальники витягли за колодязя тіло жінки. Інцидент стався в селі Старий Угринів. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про утопленницю в селі Середній Угринів Калицького району надійшло до служби порятунку о 12:54. До місця події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального спорядження вони підняли з криниці тіло жінки 1950-го року на народження на території приватного бійстя. Обставини та причини події з'ясовують поліцейські. Мітингувальники вимагають звільнити Олександра Сирського, і за чинним законодавством для звільнення головнокомандувача необхідне подання міністра оборони. Водночас повноцінного міністра оборони зараз немає. Повноваження виконувача обов'язків, наскільки можна зрозуміти із закону, не передбачають внесення такого подання. Якщо це справді так, то спочатку мав би бути призначений міністр оборони, який внесе відповідне подання. Лише після цього процедура звільнення відповідала по вимогам закону. Більше про це розповів народ депутат Микола Княжицький.
2: Держава сильна тоді, коли є інституції. Очевидно, необхідно негайно призначити сильного міністра оборони, який подасть подання відповідне на сильного головнокомандувача, або залежить того самого, або подасть на іншого. Коли в нас всі рішення залежать лише від однієї людини, то ані законодавча, навіть якщо ця особа президент, ані з точки зору ефективного управління, зробити таку систему добре працюючою фактично неможливо. І ми є заручниками такого бачення, хоча мали би будувати навіть в умовах війни сильну правову державу.
1: Від початку року у Карпатах загинули 5 туристів. За цей час рятувальники здійснили 103 пошукові рятувальні операції. Найчастіше вони допомагали мандрівникам, які травмувалися у горах, втрачали орієнтування і недооцінювали складність походу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Станом на 20 липня у Карпатах надзвичайники врятували 86 людей, з них двох дітей. За цей період у горах травмувалися 38 туристів. Серед них дві дитини. Більшість таких випадків можна було уникнути. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідним, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників. І, власне, маємо поради, як підготуватися до туристичних походів. Перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника. Перевірити прогноз погоди, підготувати запас води та аптечку. Важливо подбати про повний заряд мобільного телефону, подбати про відповідний одяг та спорядження, не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так, заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло. Користуватися застосунком «Порятунок у горах». В Україні пропонують законодавчо врегулювати проходження військової служби під час вагітності, а також надати додаткові гарантії військовим, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом із другим із батьків. Про це інформують в Офісі військового омбудсмена. Законопроєкт пропонує запровадити для вагітних 5-денний робочий тиждень, можливість переведення в безпечніші підрозділи. Особливий порядок служби поширять на жінок із дітьми до 3 років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, які мають дитину віком до 14 років. Для них встановлять спеціальні пом'якшені правила щодо залучення до бойових розпоряджень, добових нарядів, направлення у відрядження та переміщення по службі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок негоди, яка сталася 18 липня, у селах Великі Кам'яти та Боржавське були пошкоджені житлові будинки і теплиці. В Виноградівській міській раді повідомили, що розмір заданих збитків наразі підраховує спеціальна комісія. Україні вже п'ятий день поспіль тривали масові мітинги. Протестувальники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Проте учасники мітингів та ті, хто закликає на них виходити, вже зазнали тиску і погрози. Про що мова, знає Юлія Гапенюк.
3: Військові, які брали участь у мітингах або заохочували виходити на них українців, заявляють про масовий тиск через висловлення власної позиції. Про покарання та залякування бійців публічно повідомили керівниця медичної служби «Ульф» у складі батальйону «Вовки да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко. То чим можуть закінчитися протести українців, розповів політолог Євген Костогризов.
4: Суспільство має запит на відсутність корупції і на те, щоб проходили реформи. Знов таки, навіть якщо будуть з боку президента Зеленського конкретні кроки, але вони будуть недостатніми, наприклад, створення нової посади під уже екс-міністра Федорова, але при цьому буде відсутня реальна, скажімо так, послідовність реформ, то це, на мою думку, не вирішить проблему. Мітинги на певному етапі, звісно, можуть припинитися, але нікуди не подінеться незадоволення суспільства. Ці мітинги, ще раз, відбуваються не за Федорова і проти Сирського лише, вони відбуваються за системні зміни, і поки ми не побачимо тих системних змін, то і це незадоволення, воно не буде подолане.
3: Командування намагається блокувати будь-які публічні активності підлеглих та погрожує їм доганами, зняттям з посад та допитами. Чому виник цей конфлікт і чому керівництво реагує на позицію військових саме так, нам пояснив військовий експерт Дмитро Снігирьов.
5: Армія – це не політична структура, відповідно, участь військовослужбовців в політичних протестах, воно заборонено навіть статутом Збройних сил України, діючим законодавством. І коли з'являються подібні інформації, це намагання створити інформаційний привід. Армія поза політикою. І відповідно, будь-яка участь військовослужбовців в політичних процесах є порушенням норм чинного українського законодавства. Це крапка. Військовослужбовець не має права бути членом політичної партії чи то обиратися від політичної партії. Так само, відповідно, не має права приймати участь у політичній діяльності. А участь в мітингу – це є якраз яскравий прояв політичної діяльності.
3: Ми також запитали українців, як вони оцінюють ситуацію з тиском на військовослужбовців і чи припустимі такі дії під час війни.
6: Тому що наша влада вже загралася з усім. Дуже погано. Військові теж, наші громадяни України. Тим більше, якщо б не було військових, то нас би вже не було. Що в нього в голові? Зеленського. Але в нього в голові, я дивлюсь, нічого не відбувається. Тільки корупція і гроші.
7: Ну, це дуже погано, якщо чесно. Цього точно не підтримуємо. В них зовсім інша місія. В них місія захищати, а не для того, щоб їх карати.
8: Погано, бо я сам військовий.
9: Як вони хочуть, щоб було військо нормальне, хороше, а зараз крадуть яйця по 17 і так далі, і тому подібне. У нас цар, а царю, як і Путіну, пофіг.
10: Маразм – це жахливо, і це тільки підтверджує те, для чого люди виходять на мітинги.
11: Негативно. Військові теж мають право виголошувати свою позицію. Я не думаю, що всі будуть ігнорувати позицію людей.
1: У 101-й окремій закарпатській бригаді територіальної оборони служить американка Кім, яка відмовилася від громадянства США та подала документи на отримання українського. Про це інформує закарпатський ТЦК. До України жінка приїхала в 22-му році. Спочатку вона допомагала військовим як волонтерка, а згодом вирішила вступити до лав Збройних сил. Для служби обрала саме 101-ю закарпатську бригаду ТРО, з військовими якої познайомилася ще наприкінці 2022 року. Кім розповідає, що зацікавилася Україною ще під час Помаранчевої революції. Згодом вона самостійно вивчила українську мову, читаючи українські сайти, слухаючи новини та користуючись словником. При цьому українського коріння жінка не має. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: АТО. Мій син був учасником Революції Гідності, неповних 18 років, пішов захищати нашу Україну. Мого сина вся молодість пройшла в захисті України. Цим дзвоном я зараз хочу сказати, щоб звертали увагу, щоб припинялася війна, бо занадто великі втрати для нас в Україні, досить дуже багато зниклих безвісті.
1: Ми нічого не знаємо, чи він живий, чи в полоні. Ми надіємося, що ми його знайдемо, тому що кожна людина – це є цілий світ. І кожна людина – це є найрідніше, найцінніше в житті, що може бути. Він дуже хороший, в нього є син, якому 10 років. В нього є дружина, в нього є сестри, дуже багато нас є. В нього є мама, батько, які його чекають, люблять. Ми всі надіємося, що він повернеться.
2: Дизель буде по 85-90 гривень за літр, бензин по 83-88 гривень, якщо блокада на Близькому Сході триватиме, так вважає аналітик Олександр Сіренко.
3: Наразі пропозиції на АЗС, вони в коридорі, якщо про дизель, 87-83 гривні за літр. Це вже подорожчало на гривню 2-3 в залежності від оператора, було підняття і на вихідних, і у п'ятницю минулого. Далі ми прогнозуємо рух роздрібних цін, сподіваюсь, затримкою, бо у заправок є можливість на більш дешевих залишках трохи притримати це здорожчання, на відміну від оптовиків, де танкери постійно підходять і зараз чи залізничні поїзди з пальмин, і вони тиснуть на ціну, за більш високою ціною заходять, і оптова ціна реагує миттєво. В роздрібі наразі є можливість трошки сповільнити цей рух. І думаю, що до кінця тижня буде ще плюс 1-2 гривні на літр на бензині і на дизельному пальному. Як буде далі ситуація розвиватись на українському ринку, залежить буде від подій на Близькому Сході та реакції на ці події в Європі, звідки ми веземо нафтопродукти. За нашими прогнозами, при поточному розвитку подій ми маємо очікувати до кінця тижня дизельне пальне в Україні в коридорі 80-85 гривень за літр. Якщо нафта найближчим часом іще піде догори, тоді цей прогноз скоригується до 85-90 гривень за літр дизельного пального. По бензину 2 гривні менше за дизель. Ми бачимо такі котирування.
2: Протести в Івано-Франківську тривають. Увечері 20 липня люди знову вийшли на мітинг на площі біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Вони скандували «Ні репресіям військових, сирський геть, влада – це народ». Люди почали збиратися на площі орієнтовно о 19-й годині. Вони тримали в руках картонки із закликами повернути Федорова на посаду і звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім Івано-Франківська, на акції протесту вийшли жителі Калуша та Коломиї.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
4: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді на площі Поштовій 5-й день тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. До цього мітингу також долучилися у Мукачеві. В Ужгороді люди скандували «Федорова повернути, Сирського звільнити». «Федорову дорогу, ми за перемогу. Армії, дрони, а не погони». У Мукачеві розвиватимуть адаптивний спорт для ветеранів, розповів міський голова Андрій Балога.
7: У нас є створене управління ветеранської політики, але це просто поки що є назва, і воно підкріплено тільки декількома програмами. Ми забралися захисту програми по допомозі родинам, коли загинули.

0: пам'ятникам, там, виплати дітям і так далі. Але воно має не тільки цим закінчуватися. Якраз ми з Сенем розмовляємо, що може починаємо потрохи формувати, думати про бюджет на наступний рік. І соціальний аспект – це одне питання, але є ще кучу інших аспектів, а саме спорт. Спорт, до речі, ветеранський можна розділити як на дитячий та дорослий. Заходи різні проведені на території громади. Тобто проведення тих же самих будь-яких змагань, будь-чого. Наступне питання. Можливо, десь треба інфраструктурно, мається на увазі. Ми будемо говорити рано чи пізно про спортзали, про то чи інше питання, так?
1: У Мукачеві ветерани зможуть безплатно займатися адаптивними видами спорту. Для цього міська влада планує розширити програму підтримки ветеранів, передбачивши фінансування тренувань, закупівлю спеціального обладнання та створення необхідних умов для заняття, додали волонтерка Оксана Ремінець та чемпіон України з адаптивного боксу Володимир Григоренко.
2: Дуже приємно, що влада підтримує ветеранів, дбає за них і про це дуже думає. І надзвичайно це болюче питання, тому що на сьогоднішній день ветерани повернулися додому і не знають, чим їм зайнятися. І дуже великим психологічним аспектом, а також фізичним для них є заняття спортом. Тому ми підняли це питання, і воно надзвичайно важливе. Це дає, по-перше, можливості їм почати нове життя, бути прикладом, тому що адаптивний спорт – це абсолютно для всіх. Для тих, хто на візку, для тих, хто не має зору, для тих, хто не має ніг. Ми хочемо започаткувати якісь команди, зібрати, можливо, кому що подобається до душі. Це може бути амфутбол, це може бути веслування на тренажерах, це може бути баскетбол на візках, це може бути волейбол сидячий, якщо у вас немає тих же кінцівок, або ви ходяча людина, але вам простіше грати сидячи. Так? Це настільки азартні види спорту. І є кінці кінців відбори, де проводить Міністерство ветеранів, яке збирає команди, які будуть представляти Україну на міжнародних ветеранських змаганнях. Тому ми хочемо запросити абсолютно всіх ветеранів Мукачева, мукачівців долучатися. І ми допоможемо абсолютно у всьому, щоб всі знали, що ми з Мукачева, ми дуже класна збірна.
3: В Україні, які мають якісь десь, можливо, обмежені можливості, десь хтось на колясці, в когось там якась ампутація. І з цим всім можна працювати. І можна з ними, з будь-якими вадами можна тренуватись, можна досягати будь-яких результатів, можна приймати участь в змаганнях з адаптивного спорту, боксу, кікбоксингу. Може людина прийти, і я би постарався їй допомогти і покращити його фізичний і психологічний стан здоров'я.
1: У Ясінянській громаді на Раківщині провели черговий профілактичний рейд, спрямований на недопущення продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнорітнім. До перевірки долучилися начальник служби у справах дітей Ясінянської селищної ради, начальник управління соціального захисту населення та ювенальний поліцейський Раківського районного відділу поліції. Під час рейду представники робочої групи відвідали торговельні заклади громади, поспілкувалися з продавцями і нагадали їм про вимоги чинного законодавства і відповідальність за продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Особливу увагу приділили негативному впливу таких товарів на здоров'я дітей та підлітків. За результатами перевірки фактів продажу алкоголю чи тютюнових виробів неповнолітнім не виявили. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж вихідних прикарпатські рятувальники ліквідували наслідки негоди, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Найбільше виїздів було зафіксовано у місті Коломия, де рятувальники ліквідували наслідки падіння дерев. Зокрема, дерево впало на проїжджу частину дороги, пошкодило припаркований автомобіль, а також частково покрівлю одноповерхової будівлі, яка не експлуатується. Крім того, рятувальники прибрали дерево, що впало на електричні дроти і створювало загрозу для людей та транспорту. Через сильний вітер рятувальники ліквідували загрозу падіння елементів покрівель у селі Жураки Богородчанської громади. Вони демонтували аварійні листи шиферу з даху місцевої гімназії. А в селі Грабовець аварійний металевий лист з покрівлі церкви Вознесіння Господнього, який міг становити небезпеку для людей. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося швидко відновити безпечний рух на автомобільних дорогах, усунути потенційно небезпечні наслідки стихії. На щастя, травмованих та постраждалих немає.
1: Український боксер Денис Берінчик провів в Івано-Франківську відкрите тренування.
3: Мені 38 років, я 25 років вже в спорті. І з 2000-х років постійно займався різноманітними видами спорту. Це був і футбол, і боротьба, і танці. Це активний відпочинок від буденності спорту.
1: Ось що розповіли спортсмени, які прийшли на таке заняття.
4: Я очікую гарного, хорошого тренування, результативного і навчити чогось нового. Дениса Берінчика, я думаю, колосальний досвід. Ось, і я думаю, можу щось показати нове, цікаве, що я зможу використати в майбутньому. В принципі, я кандидат майстра спорту, багаторазовий призер чемпіонату України, п'ятиразовий чемпіон області.
5: Я приїхав з метою для покращення своїх навиків та в надії на те, що в майбутньому я стану кращим, ніж зараз спортсменом. Нагород я маю, був один раз на чемпіонаті України, отримав срібло та золото. Найчастіше змагання проводяться в Хмельницькому, якраз на початку літа був в Хмельницькому та отримав 3 золота.
1: У франківському Карітасі стартувала благодійна акція «Перший портфелик», розповіла заступниця директора благодійного фонду Наталія Козакевич.
6: З 27 громад Івано-Франківського та Каворського району ми маємо 292 запити для того, щоб допомогти портфеликами і канцтоварами саме для таких категорій людей, дітей, як батьки, яких загинули, батьки, яких зникли в полоні, зникли в безвісти, так і дітей активно діючих військовослужбовців.
1: А ось що кажуть батьки майбутніх першокласників.
7: Діти в першу чергу потребують уваги, потребують підтримки і допомоги, тому що це така знаменна подія, перший клас, для них це дуже хвилююче, ще невідомість велика, але дітки, звичайно, в цей час заслуговують на мирне, спокійне навчання, на повноцінну освіту.
8: Так сталося, що наші діти у цей нелегкий час для України цього року йдуть у перший клас. І ми дуже вдячні програмі «Карітас» для підтримку військових діючих, для військових тих, що знаходяться в полоні, для тих, що загинули. Це є, вони роблять дуже велику допомогу для усіх діточок, які зараз живуть у цей нелегкий час.
1: В Івано-Франківську планують створити безбар'єрну зону відпочинку на території парку ветеранів. Цей проєкт спрямований на забезпечення максимальної доступності та комфорту для усіх категорій відвідувачів, зокрема людей із обмеженими фізичними можливостями. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У міськводоканалі Мукачева надали роз'яснення щодо чинних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. На підприємстві повідомили, скільки зараз коштує кожна з послуг для абонентів Мукачівської громади, а також пояснили, які складові впливають на формування тарифу. Більше почуємо від директора водоканалу Андрія Козіброди.
9: Був внесені зміни в чинному законодавстві, де був змінений розмір мінімальної заробітної плати. Тобто в діючому тарифі розмір мінімальної заробітної плати складав 8 тисяч гривень. А згідно змін, що відбулися 1 січня 2026 року, мінімальна заробітна плата складає 8 тисяч 647 гривень. Тому за рахунок цих змін фонд оплати підприємства у нас збільшився на 47%, а саме на 2,8 мільйона в місяць. Тобто це є суттєві зміни заробітної плати, які досить-таки, як би правильно сказати, важко відображаються на фінансовому складі підприємства. Тому, крім цього, слід зауважити, що досить-таки значно за останній період, за півтора року, збільшилася вартість паливно-мастильних матеріалів, саме бензин і дизельне паливо. Крім цього, хочу зауважити, що значна частина дизельного палива йде для в період відсутності електричної енергії, йде для забезпечення генераторів, для підтримання життєдіяльності міста в сфері постачання та водовідведення. Крім цього, за останній період значно збільшилася вартість електричної енергії. Якщо в діючому тарифі вартість електроенергії складала 9 гривень 36 копійок, то станом на сьогоднішній день складає 11 гривень 27 копійок. А всі розуміють, що складова електроенергії в нашому тарифі складає приблизно 40-45%. Це є також значно суттєво впливає на вартість води та водовідведення в нашому місті. Слід зауважити, що крім цього, збільшилася вартість всіх основних матеріалів, які, тобто ремонтні частини, насосне обладнання, труби для заміни аварійних ділянок водопроводів та каналізації. Це орієнтовно збільшення десь відсотків 30-35 збільшилася вартість всіх частин. Збільшилася також вартість знежираючих речовин, тобто хлорне випно. І якщо це все діло підсумувати, то для того, щоб було попередньо пораховано вартість тарифу, який би міг підтримати життєдіяльність міста і забезпечити надання нашому населенню якісних послуг. Розглянувши, попередньо порахувавши, то в нас вийшли приблизно цифри. Загалом 88-68 – це вартість води і каналізації, а саме водопостачання орієнтовно 57 гривень 54 копійки, а водовідведення 31 гривню 14 копійок.
1: На Закарпатті у період з 17 до 20 липня зафіксували 11 пожеж в екосистемах, спричинених спалюванням сухої рослинності та чагарників. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. Вогонь знищив понад 3 гектари сухої рослинності. Найбільша кількість загорянь ліквідували в Ужгородському районі 6. Ще 3 випадки зафіксували у Баргівському, 2 у Тячівському та 1 у Хуцькому. За інформацією рятувальників, від початку року станом на 20 липня ліквідували 1293 пожежі. В екосистемі краю загальна площа знищеної сухої трави, чагарників та сміття становить 849 гектарів. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На кладовищі у селі Чукалівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Сергія Євченка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». О 9 ранку розпочалося прощання із загиблим у будинку смутку. Українські автозаправні станції знову підняли вартість бензину та дизеля. Встановили середні ціни на рівні майже 78 гривень за літр. Загострення ситуації на Близькому Сході остаточно знищило надії на здешевлення нафти. Та вже штовхає світову логістику енергоносіїв до нової кризи. То до чого готуватися українцям? Про це розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
2: По-перше, це я не думаю, що у нас під 6 тисяч станцій в Україні. Тобто їх дуже багато. По-друге, перевага бензину в чому? В тому, що його можна возити в каністрах, в діжках. Це ж не природний газ, да, яким там не запасешся. Або електрика, якої багато теж в павербанк не задуєш. Тому ну, я впевнений, що тут нам треба трошки ще адаптуватися, що пальне буде. Просто переживаємо ще один такий непростий період.
1: У селі Раків на Івано-Франківщині в ніч із 18 на 19 липня у приватному будинку виявили тіло 21-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Поліцейські затримали господаря у селі, йому повідомили про підозру у вбивстві. Про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в області. Слідчі попередньо з'ясували, що 52-річний господар будинку разом із двома односельцями вживав алкогольні напої та дивився футбольний матч. Опісля один із гостей пішов додому. Між чоловіками, які залишилися в будинку, виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час сварки 21-річний юнак схопив ніж і вдарив господаря в руку, спричинивши неглибокий поріз передпліччя. У відповідь господар теж завдав юнаку одного удару ножем у праву руку, ушкодивши судинно-нервовий пучок. За даними слідства, потерпілий просив викликати йому швидку, однак підозрюваний не зміг знайти мобільний телефон, тож обоє лягли спати. Від отриманих травм та масивних крововтрати хлопець невдовзі помер. Зранку господар будинку побачив тіло хлопця і звернувся до сусідів, які викликали поліцію. Правоохоронці скерували тіло вбитого на судово-медичну експертизу. Проєкти Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Сафата Кубринського «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису» став одним із переможців конкурсної програми «Культура регіони» Українського культурного фонду. Завдяки реалізації ініціативи буде створено пересувну виставку із 700 відтворених писанок на основі колекції музею писанкового розпису. Проєкт також передбачає створення ілюстрованого видання української та англійською мовами, промоційного відео, анімаційних роликів про символіку писанок різних регіонів України та встановлення у музеї сучасного сенсорного кіоску, що забезпечить безбар'єрний доступ до експозиції для відвідувачів з порушеннями слуху і зору, людей, які користуються кріслами-колісними, а також сприятиме культурній інтеграції внутрішньо переміщених людей. На Прикарпатті тривають роботи з експлуатаційного отримання автомобільних доріг державного значення. Цього тижня бригади проводять комплексні заходи, спрямовані на покращення стану автошляхів і підвищення безпеки дорожнього руху. Зокрема, заплановано ремонт дорожнього полотна на автодорозі Т-0905 Делятин на Раківчик у Коломийській громаді. Ліквідація аварійних вибоїн струменевим методом на дорогах Р-20 Азів Старі Кути у Тисманицькій та Тлумацькій громадах та Т-0902 Краховичі Звиняче. Нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків на автодорозі 09 Мукачево-Львів, оновлення дорожньої розмітки на пішохідних переходах, ремонт пошкодженого після ДТП бар'єрного огородження на дорогах Н-09 Мукачево-Львів та Н-10 Стрий-Мамалига. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На території Закарпаття впродовж 20-23 липня прогнозують високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС в Закарпатській області. Протягом 20-21 липня в низинній частині території, а 22-23 липня також місцями у горах Закарпатської області очікується висока 4-й клас, подекуди надзвичайна 5-й клас пожежна небезпека. Що означають класи пожежної небезпеки? 5-й клас – надзвичайна. Це екстремальні умови, за яких ліс спалахує від найменшої іскри. Великі лісові масиви можуть згоріти за лічені години. 4-й клас пожежної небезпеки висока, встановлюється при поєднанні сухої погоди і високої температури. Загоряння виникають швидко, їх важко гасити, вогонь швидко поширюється. 100 дітей із Закарпаття вирушили на відпочинок до Угорщини. Серед них – діти військовослужбовців, загиблих захисників, військовополонених, внутрішньопереміщених, а також інших соціально вразливих категорій з усіх районів області. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. З 20 до 31 липня діти відпочиватимуть на озері Балатон. На них очікує насичена програма, наповнена активними розвагами, іграми, екскурсіями. Люди продовжують виходити на протести за відставку головнокомандувача Сирського і повернення на пост міністра оборони Михайла Федорова. Володимир Зеленський напередодні заявив, що думку суспільства почуто, але наразі конкретних рішень немає. Чому? Про це розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бубиренко.
3: Ну, правильно, вони витримують паузу, затягують, щоб протест стух сам по собі. Думку суспільства почуто. Якого почуто, що почуто? Ну, перекажіть нам, будь ласка, що саме ви почули? Що не можна знімати міністра оборони, що треба знімати Сирського, чи вже міністра оборони нема, але ви внесете знову кандидатуру Федорова, чи нам на вас наплювати, що ви почули? От вони ж кажуть, да, думка суспільства почута. Ми хочемо уточнити, яку саме думку ви почули.
4: Якраз наша думка, що ви хочете просто збити зараз темп, от щоб всі розійшлись, ну хух, слава Богу, нас почули розходність. Ну десь так, мабуть.
1: А чи будуть міжнародні партнери закликати нашу владу до ухвалення певних рішень, зараз почуємо.
4: Минулого літа якраз тиск був від суспільства, це по-перше, але друге, великий так само тиск був партнерів. Не робіть дурниць, ми не дамо вам гроші. То зараз це вважалося тиском на внутрішньополітичну ситуацію, тому що якщо там антикорупція, це одне, але не можуть тиснути на нас посольства демократичних країн, що нам не подобається, що ви зняли того чи іншого міністра. Це ваша внутрішня справа, якщо все відбулося, звичайно, по процедурі. А воно відбулося, ну, там по сумнівній процедурі наче, але по процедурі. Посольства тиснуть не будуть.
1: Тим часом очільник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував акції проти відставки Михайла Федорова. За його словами, він розуміє людей, які висловлюють свою позицію. Також керівник Офісу Президента зазначив, що влада чує думку суспільства. І додав, небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу усі ці роки. В Ужгороді та Перечині відкрили набір учасників на першу хвилю офлайн-менторської програми 10-11. До участі запрошують як молодих людей, які готові стати наставниками, так і учнів 10-11 класів, які хочуть отримати персональну підтримку та реалізувати власний проєкт. Організатори шукають менторів і менторок віком від 20 до 35 років, які готові ділитися своїм досвідом, підтримувати підлітків та допомагати їм у розвитку. Перевагу надаватимуть кандидатам, які здобули освіту в Україні чи за кордоном, брали участь у соціальних проєктах або волонтерській діяльності та володіють англійською мовою. Учасники менторської програми отримають досвід персонального менторства зі старшокласниками, авторський онлайн-курс із сертифікатом, можливість долучитися до спільноти менторів, реалізацію спільного міні-проєкту, мерчу та офлайн-зустрічі з нетворкінгом. Також триває набір старшокласників 10-11 класів. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 10 липня помер військовослужбовець 425-го полку «Скеля» Віталій Натурак з Івано-Франківщини. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Коломийської громади Богдан Станіславський. За його словами, Віталій Натурак жив у Коломиї, він долучився до війська у травні 24-го року, служив стрільцем-помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля». По обіді 20 липня на Івано-Франківщині рятувальники витягли з колодязя тіло жінки. Інцидент стався в селі Старий Угринів. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про утопленницю в селі Середній Угринів Калицького району надійшло до служби порятунку о 12:54. До місця події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального спорядження вони підняли з криниці тіло жінки 1950-го року народження на території приватного обійстя. Обставини та причини події з'ясовують поліцейські. Мітингувальники вимагають звільнити Олександра Сирського і за чинним законодавством для звільнення головнокомандувача необхідне подання міністра оборони. Водночас повноцінного міністра оборони зараз немає. Повноваження виконувача обов'язків, наскільки можна зрозуміти закону, не передбачають внесення такого подання. Якщо це справді так, то спочатку мав би бути призначений міністр оборони, який внесе відповідне подання. Лише після цього процедура звільнення відповідала по вимогам закону. Більше про це розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Держава сильна тоді, коли є інституції. Очевидно, необхідно негайно призначити сильного міністра оборони, який подасть подання відповідне на сильного головнокомандувача, або залишить того самого, або подасть на іншого. Коли в нас всі рішення залежать лише від однієї людини, то ані законодавча, навіть якщо це особа президент, ані з точки зору ефективного управління, зробити таку систему добре працюючою фактично неможливо. І ми є заручниками такого бачення, хоча мали би будувати навіть в умовах війни сильну правову державу.
1: Від початку року у Карпатах загинули 5 туристів. За цей час рятувальники здійснили 103 пошукові рятувальні операції. Найчастіше вони допомагали мандрівникам, які травмувалися у горах, втрачали орієнтування і недооцінювали складність походу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Станом на 20 липня у Карпатах надзвичайники врятували 86 людей, з них двох дітей. За цей період у горах травмувалися 38 туристів. Серед них – дві дитини. Більшість таких випадків можна було уникнути. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідним, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників. І, власне, маємо поради, як підготуватися до туристичних походів. Перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника. Перевірити прогноз погоди, підготувати запас води та аптечку. Важливо подбати про повний заряд мобільного телефону, подбати про відповідний одяг та спорядження, не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло. Користуватися застосунком «Порятунок у горах». В Україні пропонують законодавчо врегулювати проходження військової служби під час вагітності, а також надати додаткові гарантії військовим, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом із другим із батьків. Про це інформують в Офісі військового омбудсмена. Законопроєкт пропонує запровадити для вагітних 5-денний робочий тиждень, можливість переведення в безпечніші підрозділи. Особливий порядок служби поширять на жінок із дітьми до 3 років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, які мають дитину віком до 14 років. Для них встановлять спеціальні пом'якшені правила щодо залучення до бойових розпоряджень, добових нарядів, направлення у відрядження та переміщення по службі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок негоди, яка сталася 18 липня у селах Великі Кам'яти та Боржавське, були пошкоджені житлові будинки і теплиці. В Виноградівській міській раді повідомили, що розмір заданих збитків наразі підраховує спеціальна комісія. В Україні вже п'ятий день поспіль тривали масові мітинги. Протестувальники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Проте учасники мітингів та ті, хто закликає на них виходити, вже зазнали тиску і погрози. Про що мова, знає Юлія Гапенюк.
3: Військові, які брали участь у мітингах або заохочували виходити на них українців, заявляють про масовий тиск через висловлення власної позиції. Про покарання та залякування бійців публічно повідомили керівниця медичної служби «Ульф» у складі батальйону «Вовки да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко. То чим можуть закінчитися протести українців, розповів політолог Євген Костогризов.
4: Суспільство має запит на відсутність корупції і на те, щоб проходили реформи. Знов таки, навіть якщо будуть з боку президента Зеленського конкретні кроки, але вони будуть недостатніми, наприклад, створення нової посади під уже екс-міністра Федорова, але при цьому буде відсутня реальна, скажімо так, послідовність реформ, то це, на мою думку, не вирішить проблему. Мітинги на певному етапі, звісно, можуть припинитися, але нікуди не подінеться незадоволення суспільства. Ці мітинги, ще раз, відбуваються не за Федорова і проти Сирського лише, вони відбуваються за системні зміни, і поки ми не побачимо тих системних змін, то і це незадоволення, воно не буде подолане.
3: Командування намагається блокувати будь-які публічні активності підлеглих та погрожує їм доганами, зняттям з посад та допитами. Чому виник цей конфлікт і чому керівництво реагує на позицію військових саме так, нам пояснив військовий експерт Дмитро Снігирьов.
5: Що армія – це не політична структура, відповідно, участь військовослужбовців в політичних протестах, воно заборонено навіть статутом Збройних сил України, діючим законодавством. І коли з'являються подібні інформації, це намагання створити інформаційний привід. Армія поза політикою. І, відповідно, будь-яка участь військовослужбовців в політичних процесах є порушенням норм чинного українського законодавства. Це крапка. Військовослужбовець не має права бути членом політичної партії чи то обиратися від політичної партії. Так само, відповідно, не має права приймати участь у політичній діяльності. А участь в мітингу – це є якраз яскравий прояв політичної діяльності.
3: Ми також запитали українців, як вони оцінюють ситуацію з тиском на військовослужбовців і чи припустимі такі дії під час війни.
6: Тому що наша влада вже загралася з усім. Дуже погано. Військові теж, наші громадяни України. Тим більше, якщо б не було військових, то нас би вже не було. Що в нього в голові? Зеленського. Але в нього в голові, я дивлюсь, нічого не відбувається. Тільки корупція і гроші.
7: Ну, це дуже погано, якщо чесно. Цього точно не підтримуємо. В них зовсім інша місія. В них місія захищати, а не для того, щоб їх карати.
8: Погано, бо я сам військовий.
9: Та як вони хочуть, щоб було військо нормальне, хороше, а зараз крадуть яйця по 17 і так далі, і тому подібне. У нас цар, а царю, як і Путіну, пофіг.
10: Маразм – це жахливо, і це тільки підтверджує те, для чого люди виходять на мітинги.
11: Негативно. Військові теж мають право виголошувати свою позицію. Я не думаю, що всі будуть ігнорувати позицію людей.
1: У 101-й окремій закарпатській бригаді територіальної оборони служить американка Кім, яка відмовилася від громадянства США та подала документи на отримання українського. Про це інформує закарпатський ТЦК. До України жінка приїхала в 22-му році. Спочатку вона допомагала військовим як волонтерка, а згодом вирішила вступити до лав Збройних сил. Для служби обрала саме 101-ю закарпатську бригаду ТРО, з військовими якої познайомилася ще наприкінці 2022 року. Кім розповідає, що зацікавилася Україною ще під час Помаранчевої революції. Згодом вона самостійно вивчила українську мову, читаючи українські сайти, слухаючи новини та користуючись словником. При цьому українського коріння жінка не має. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську пролунав дзвін надії на підтримку військовополонених та безвісти зниклих, ось що розповіли їхні родичі.
2: Мій син учасник бойових дій,

0: Людина – це є цілий світ. І кожна людина – це є найрідніше, найцінніше в житті, що може бути. Він дуже хороший. У нього є син, якому 10 років. У нього є дружина, в нього є сестри, дуже багато нас є. У нього є мама, батько, які його чекають, люблять. Ми всі надіємося, що він повернеться.
1: Дизель буде по 85-90 гривень за літр, бензин по 83-88 гривень, якщо блокада на Близькому Сході триватиме, так вважає аналітик Олександр Сіренко.
2: Наразі пропозиції на АЗС, вони в коридорі, ну, якщо про дизель, 87-83 гривні за літр. Це вже подорожчало на гривню, 2-3 в залежності від оператора, було підняття і на вихідних, і у п'ятницю минулого. Далі ми прогнозуємо рух роздрібних цін, сподіваюсь, затримкою, бо у заправок є можливість на більш дешевих залишках трохи притримати це здорожчання, на відміну від оптовиків, де танкери постійно підходять, і зараз чи залізничні поїзди з пальмін, і вони тиснуть на ціну, за більш високою ціною заходять, і оптова ціна реагує миттєво. В роздрібі наразі є можливість трошки сповільнити цей рух. І думаю, що до кінця тижня буде ще плюс 1-2 гривні на літр на бензині і на дизельному пальному. Як буде далі ситуація розвиватись на українському ринку, залежить буде від подій на Близькому Сході та реакції на ці події в Європі, звідки ми веземо нафтопродукти. За нашими прогнозами, при поточному розвитку подій ми маємо очікувати до кінця тижня дизельне пальне в Україні в коридорі 80-85 гривень за літр. Якщо нафта найближчим часом іще піде догори, тоді цей прогноз скоригується до 85-90 гривень за літр дизельного пального. По бензину, 2 гривні менше за дизель. Ми бачимо такі котрування.
1: Протести в Івано-Франківську тривають. Увечері 20 липня люди знову вийшли на мітинг на площі біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Вони скандували «Ні репресіям військових», «Сирський геть», «Влада – це народи». Люди почали збиратися на площі орієнтовно о 19-й годині. Вони тримали в руках картонки із закликами повернути Федорова на посаду і звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім Івано-Франківська, на акції протесту вийшли жителі Калуша та Коломиї.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину, почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді на площі Поштовій п'ятий день тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. До цього мітингу також долучилися у Мукачеві. В Ужгороді люди скандували: «Федорова повернути, Сирського звільнити. Федорову дорогу, ми за перемогу. Армії, дрони, а не погони». У Мукачеві розвиватимуть адаптивний спорт для ветеранів, розповів міський голова Андрій Балога.
2: У нас є створене управління ветеранської політики, але це просто поки що є назва, і воно підкріплено тільки декількома програмами. Ми забрали захисту програми по допомозі родинам, коли загинули, по пам'ятникам та виплати дітям і так далі. Але воно має не тільки цим закінчуватися. Якраз ми з Сергієм розмовляємо, що ми вже починаємо потрохи формувати, думати про бюджет на наступний рік. І соціальний аспект – це одне питання, але є ще кучу інших аспектів, а саме спорт. Спорт, до речі, ветеранський можна розділити як на дитячий та дорослий. Заходи різні проведені на території громади. Тобто проведені тих же самих будь-яких змагань, будь-чого.

0: знали про то чи інше питання, так?
1: У Мукачеві ветерани зможуть безплатно займатися адаптивними видами спорту. Для цього міська влада планує розширити програму підтримки ветеранів, передбачивши фінансування тренувань, закупівлю спеціального обладнання та створення необхідних умов для заняття, додали волонтерка Оксана Ремінець та чемпіон України з адаптивного боксу Володимир Григоренко.
2: Дуже приємно, що влада підтримує ветеранів, дбає за них і про це дуже думає. І надзвичайно це болюче питання, тому що на сьогоднішній день ветерани повернулися додому і не знають, чим їм зайнятися. І дуже великим психологічним аспектом, а також фізичним для них є заняття спортом. Тому ми підняли це питання, і воно надзвичайно важливе. Це дає, по-перше, можливості їм почати нове життя, бути прикладом. Тому що адаптивний спорт – це абсолютно для всіх. Не тих, хто на візку, для тих, хто не має зору, для тих, хто не має ніг. Ми хочемо започаткувати якісь команди, зібрати, можливо, комусь, що подобається до душі. Це може бути амфутбол, це може бути веслування на тренажерах, це може бути баскетбол на візках, це може бути волейбол сидячи, якщо у вас немає тих же кінцівок, або ви ходяча людина, але вам простіше грати сидячи. Так? Це настільки азартні види спорту. І є кінці кінців відбори, де проводить Міністерство ветеранів, яке збирає команди, які будуть представляти Україну на міжнародних ветеранських змаганнях. Тому ми хочемо запросити абсолютно всіх ветеранів Мукачівців долучатися, і ми допоможемо абсолютно у всьому, щоб всі знали, що ми з Мукачева, ми дуже класна збірна.
3: В Україні, які мають якісь десь, можливо, обмежені можливості, десь хтось на колясці, в когось там якась ампутація, і з цим всім можна працювати, і можна з ними, з будь-якими вадами, можна тренуватись, можна досягати будь-яких результатів, можна приймати участь в змаганнях з адаптивного спорту, боксу, кікбоксингу. Може людина прийти, і я би постарався їй допомогти і покращити його фізичний і психологічний стан здоров'я.
1: У Яснянській громаді на Раківщині провели черговий профілактичний рейд, спрямований на недопущення продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім. До перевірки долучилися начальник служби у справах дітей Яснянської селищної ради, начальник управління соціального захисту населення та ювенальний поліцейський Раківського районного відділу поліції. Під час рейду представники робочої групи відвідали торговельні заклади громади, поспілкувалися з продавцями і нагадали їм про вимоги чинного законодавства і відповідальність за продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Особливу увагу приділили негативному впливу таких товарів на здоров'я дітей та підлітків. За результатами перевірки, фактів продажу алкоголю чи тютюнових виробів неповнолітнім не виявили. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження шести танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші п'ять – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Білгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
4: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж вихідних прикарпатські рятувальники ліквідували наслідки негоди, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Найбільше виїздів було зафіксовано в місті Коломия, де рятувальники ліквідували наслідки падіння дерев. Зокрема, дерево впало на проїжджу частину дороги, пошкодило припаркований автомобіль, а також частково покрівлю одноповерхової будівлі, яка не експлуатується. Крім того, рятувальники прибрали дерево, що впало на електричні дроти і створювало загрозу для людей та транспорту. Через сильний вітер рятувальники ліквідували загрозу падіння елементів покрівель у селі Жураки Богородчанської громади. Вони демонтували аварійні листи шиферу з даху місцевої гімназії. А в селі Грабовець аварійний металевий лист з покрівлі церкви Вознесіння Господнього, який міг становити небезпеку для людей. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося швидко відновити безпечний рух на автомобільних дорогах, усунути потенційно небезпечні наслідки стихії. На щастя, травмованих та постраждалих немає.
1: Український боксер Денис Берінчик провів Івано-Франківську відкрите тренування.
3: Мені 38 років, я 25 років вже в спорті. І з 2000-х років постійно займався різноманітними видами спорту. Це був і футбол, і боротьба, і танці. Це активний відпочинок від буденності спорту.
1: Ось що розповіли спортсмени, які прийшли на таке заняття.
4: Я очікую гарного, хорошого тренування, результативного і навчити чогось нового. Дениса Берінчика, я думаю, колосальний досвід. Ось, і я думаю, можу щось показати нове, цікаве, що я зможу використати в майбутньому. В принципі, я кандидат майстра спорту, багаторазовий призер чемпіонату України, п'ятиразовий чемпіон області.
5: Я приїхав з метою для покращення своїх навиків та в надії на те, що в майбутньому я стану кращим, ніж зараз, спортсменом. Нагород я маю, був один раз на чемпіонаті України, отримав срібло та золото. Найчастіше змагання проводяться в Хмельницькому, якраз на початку літа був в Хмельницькому та отримав 3 золота.
1: У франківському Карітасі стартувала благодійна акція «Перший портфелик», розповіла заступниця директора благодійного фонду Наталія Козакевич.
6: З 27 громад Івано-Франківського та Калужського району ми маємо 292 запити від для того, щоб допомогти портфеликами і канцтоварами саме для таких категорій людей, дітей, як батьки, яких загинули, батьки, яких зникли в полоні, зникли в безвісти, так і дітей активно діючих військовослужбовців.
1: А ось що кажуть батьки майбутніх першокласників.
7: Діти в першу чергу потребують уваги, потребують підтримки і допомоги, тому що це така знаменна подія, перший клас, для них це дуже хвилююче, ще невідомість велика, але дітки, звичайно, в цей час заслуговують на мирне, спокійне навчання, на повноцінну освіту.
8: Так сталося, що наші діти у цей нелегкий час для України цього року йдуть у перший клас. І ми дуже вдячні програмі «Карітас» для підтримку військових, діючих, для військових тих, що знаходяться в полоні, для тих, що загинули. Це є, вони роблять дуже велику допомогу для усіх діточок, які зараз живуть у цей нелегкий час.
1: В Івано-Франківську планують створити безбар'єрну зону відпочинку на території парку ветеранів. Цей проєкт спрямований на забезпечення максимальної доступності та комфорту для усіх категорій відвідувачів, зокрема людей із обмеженими фізичними можливостями. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У міськводоканалі Мукачева надали роз'яснення щодо чинних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. На підприємстві повідомили, скільки зараз коштує кожна з послуг для абонентів Мукачівської громади, а також пояснили, які складові впливають на формування тарифу. Більше почуємо від директора водоканалу Андрія Козібруди.
8: Був внесені зміни в чинному законодавстві, де був змінений розмір мінімальної заробітної плати. Тобто в діючому тарифі розмір мінімальної заробітної плати складав 8 тисяч гривень. А згідно змін, що відбулися 1 січня 2026 року, мінімальна заробітна плата складає 8 647 гривень. Тому за рахунок цих змін фонд оплати підприємства у нас збільшився на 47%, а саме на 2,8 мільйона в місяць. Тобто це є суттєві зміни заробітної плати, які досить таки, як би правильно сказати, важко відображаються на фінансовому складі підприємства. Тому, крім цього, слід зауважити, що досить значно за останній період, за півтора року, збільшилася вартість паливно-мастильних матеріалів, саме бензин і дизельне паливо. Крім цього, хочу зауважити, що значна частина дизельного палива йде в період відсутності електричної енергії, йде для забезпечення генераторів, для підтримання життєдіяльності міста в сфері постачання та водовідведення. Крім цього, за останній період значно збільшилася вартість електричної енергії. Якщо в діючому тарифі вартість електроенергії складала 9 гривень 36 копійок, то станом на сьогоднішній день складає 11 гривень 27 копійок. А всі розуміють, що складова електроенергії в нашому тарифі складає приблизно 40-45%. Це є також значно суттєво впливає на вартість води та водовідведення в нашому місті. Слід зауважити, що крім цього, збільшилася вартість всіх основних матеріалів, ремонтні частини, насосне обладнання, труби для заміни аварійних ділянок водопроводу та каналізації. Це орієнтовно збільшення десь відсотків 30-35 збільшилася вартість цих всіх частин. Збільшилася також вартість знежираючих речовин, тобто хлорне випно. І якщо це все діло підсумувати, то для того, щоб було попередньо пораховано вартість тарифу, який би міг підтримати життєдіяльність міста і забезпечити надання нашому населенню якісних послуг. Розглянувши, попередньо порахувавши, то в нас вийшли приблизно цифри. Загалом 88-68 – це вартість води і каналізації, а саме водопостачання орієнтовно 57 гривень 54 копійки, а водовідведення 31 гривню 14 копійок.
1: На Закарпатті у період 17 до 20 липня зафіксували 11 пожеж в екосистемах, спричинених спалюванням сухої рослинності та чагарників. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. Вогонь знищив понад 3 гектари сухої рослинності. Найбільша кількість загорянь ліквідували в Ужгородському районі 6. Ще 3 випадки зафіксували у Берегівському, 2 у Тячівському та 1 у Хуцькому. За інформацією рятувальників, від початку року станом на 20 липня ліквідували 1293 пожежі. В екосистемі краю загальна площа знищеної сухої трави, чагарників та сміття становить 849 гектарів. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На кладовищі у селі Чукалівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Сергія Євченка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». О 9 ранку розпочалося прощання із загиблим у будинку смутку. Українські автозаправні станції знову підняли вартість бензину та дизеля. Встановили середні ціни на рівні майже 78 гривень за літр. Загострення ситуації на Близькому Сході остаточно знищило надії на здешевлення нафти. Та вже штовхає світову логістику енергоносіїв до нової кризи. То до чого готуватися українцям? Про це розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
2: По-перше, це я не думаю, що у нас під 6 тисяч станцій в Україні. Тобто їх дуже багато. По-друге, перевага бензину в чому? В тому, що його можна возити в каністрах, в діжках. Це ж не природний газ, да, яким там не запасешся. Або електрика, якої багато теж в павербанк не задуєш. Тому ну, я впевнений, що тут нам треба трошки ще адаптуватися, що пальне буде. Просто переживаємо ще один такий непростий період.
1: У селі Раків на Івано-Франківщині в ніч із 18 на 19 липня у приватному будинку виявили тіло 21-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Поліцейські затримали господаря у селі, йому повідомили про підозру у вбивстві. Про це інформуючи на фейсбук-сторінці поліції в області. Слідчі попередньо з'ясували, що 52-річний господар будинку разом із двома односельцями вживав алкогольні напої та дивився футбольний матч. Опісля один із гостей пішов додому. Між чоловіками, які залишилися в будинку, виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час сварки 21-річний юнак схопив ніж і вдарив господаря в руку, спричинивши неглибокий поріз передпліччя. У відповідь господар теж завдав юнаку одного удару ножем у праву руку, ушкодивши судинно-нервовий пучок. За даними слідства, потерпілий просив викликати йому швидку, однак підозрюваний не зміг знайти мобільний телефон, тож обоє лягли спати. Від отриманих травм та масивних крововтрати хлоп Хлопець невдовзі помер. Зранку господар будинку побачив тіло хлопця і звернувся до сусідів, які викликали поліцію. Правоохоронці скерували тіло вбитого на судово-медичну експертизу. Проєкти Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Сафата Кубринського «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису» став одним із переможців конкурсної програми «Культура регіони» Українського культурного фонду. Завдяки реалізації ініціативи буде створено пересувну виставку із 700 відтворених писанок на основі колекції музею писанкового розпису. Проєкт також передбачає створення ілюстрованого видання української та англійською мовами, промоційного відео, анімаційних роликів про символіку писанок різних регіонів України та встановлення у музеї сучасного сенсорного кіоску, що забезпечить безбар'єрний доступ до експозиції для відвідувачів з порушеннями слуху і зору, людей, які користуються кріслами-колісними, а також сприятиме культурній інтеграції внутрішньо переміщених людей. На Прикарпатті тривають роботи з експлуатаційного отримання автомобільних доріг державного значення. Цього тижня бригади проводять комплексні заходи, спрямовані на покращення стану автошляхів і підвищення безпеки дорожнього руху. Зокрема, заплановано ремонт дорожнього полотна на автодорозі Т-0905 Делятин-Раківчик у Коломийській громаді, ліквідація аварійних вибоїн струменевим методом на дорогах Р-20 Азів Старі Кути у Тисманецькій та Тлумацькій громадах та Т-0902 Краховичі-Звиняче. Нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків на автодорозі 09 Мукачево-Львів, оновлення дорожньої розмітки на пішохідних переходах, ремонт пошкодженого після ДТП бар'єрного огородження на дорогах Н09 Мукачево-Львів та Н10 Стрий-Мамалига. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На території Закарпаття впродовж 20-23 липня прогнозують високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС в Закарпатській області. Протягом 20-21 липня в низинній частині території, а 22-23 липня також місцями у горах Закарпатської області очікується висока 4-й клас, подекуди надзвичайна 5-й клас пожежна небезпека, що означають класи пожежної небезпеки. 5-й клас – надзвичайна. Це екстремальні умови, за яких ліс спалахує від найменшої іскри. Великі лісові масиви можуть згоріти за лічені години. 4-й клас пожежної небезпеки висока, встановлюється при поєднанні сухої погоди і високої температури. Загоряння виникають швидко, їх важко гасити, вогонь швидко поширюється. 100 дітей із Закарпаття вирушили на відпочинок до Угорщини. Серед них – діти військовослужбовців, загиблих захисників, військовополонених, внутрішньо переміщених, а також інших соціально вразливих категорій з усіх районів області. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. З 20 до 31 липня діти відпочиватимуть на озері Балатон. На них очікує насичена програма, наповнена активними розвагами, іграми, екскурсіями. Люди продовжують виходити на протести за відставку головнокомандувача Сирського і повернення на пост міністра оборони Михайла Федорова. Володимир Зеленський напередодні заявив, що думку суспільства почуто, але наразі конкретних рішень немає. Чому? Про це розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бубиренко.
3: Ну, правильно, вони витримують паузу, затягують, щоб протест стух сам по собі. Думку суспільства почуто. Якого почуто, що почуто? Ну, перекажіть нам, будь ласка, що саме ви почули? Що не можна знімати міністра оборони, що треба знімати Сирського, чи вже міністра оборони нема, але ви внесете знову кандидатуру Федорова, чи нам на вас наплювати, що ви почули? От вони ж кажуть, да, думка суспільства почута. Ми хочемо уточнити, яку саме думку ви почули.
4: Якраз наша думка, що ви хочете просто збити зараз темп, от щоб всі розійшлись, ну хух, слава Богу, нас почули розходність. Ну десь так, мабуть.
1: А чи будуть міжнародні партнери закликати нашу владу до ухвалення певних рішень, зараз почуємо.
4: Минулого літа якраз тиск був від суспільства, це по-перше, але друге, великий так само тиск був партнерів. Не робіть дурниць, ми не дамо вам гроші. То зараз це вважалося тиском на внутрішньополітичну ситуацію. Тому що якщо там антикорупція, це одне, але не можуть тиснути на нас посольства демократичних країн, що нам не подобається, що ви зняли того чи іншого міністра. Це ваша внутрішня справа, якщо все відбулося, звичайно, по процедурі. А воно відбулося, ну, там по сумнівній процедурі наче, але по процедурі. Посольства тиснуть не будуть.
1: Тим часом очільник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував акції проти відставки Михайла Федорова. За його словами, він розуміє людей, які висловлюють свою позицію. Також керівник Офісу Президента зазначив, що влада чує думку суспільства. І додав, небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу усі ці роки. В Ужгороді та Перечині відкрили набір учасників на першу хвилю офлайн-менторської програми 10-11. До участі запрошують як молодих людей, які готові стати наставниками, так і учнів 10-11 класів, які хочуть отримати персональну підтримку та реалізувати власний проєкт. Організатори шукають менторів і менторок віком від 20 до 35 років, які готові ділитися своїм досвідом, підтримувати підлітків та допомагати їм у розвитку. Перевагу надаватимуть кандидатам, які здобули освіту в Україні чи за кордоном, брали участь у соціальних проєктах або волонтерській діяльності та володіють англійською мовою. Учасники менторської програми отримають досвід персонального менторства зі старшокласниками, авторський онлайн-курс із сертифікатом, можливість долучитися до спільноти менторів, реалізацію спільного міні-проєкту, мерчу та офлайн-зустрічі з нетворкінгом. Також триває набір старшокласників 10-11 класів. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 10 липня помер військовослужбовець 425-го полку «Скеля» Віталій Натурак з Івано-Франківщини. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Коломийської громади Богдан Станіславський. За його словами, Віталій Натурак жив у Коломиї. Він долучився до війська у травні 24-го року. Служив стрільцем-помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля». По обіді 20 липня на Івано-Франківщині рятувальники витягли з колодязя тіло жінки. Інцидент стався в селі Старий Угринів. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про утопленницю в селі Середнє Угринів Калицького району надійшло до служби порятунку о 12:54. До місця події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального спорядження вони підняли з криниці тіло жінки 1950-го року народження на території приватного обійстя. Обставини та причини події з'ясовують поліцейські. Мітингувальники вимагають звільнити Олександра Сирського із чинним законодавством. Для звільнення головнокомандувача необхідне подання міністра оборони. Водночас повноцінного міністра оборони зараз немає. Повноваження виконувача обов'язків, наскільки можна зрозуміти із закону, не передбачають внесення такого подання. Якщо це справді так, то спочатку мав би бути призначений міністр оборони, який внесе відповідне подання. Лише після цього процедура звільнення відповідала по вимогам закону. Більше про це розповів народ депутат Микола Княжицький.
2: Держава сильна тоді, коли є інституції. Очевидно, необхідно негайно призначити сильного міністра оборони, який подасть подання відповідне на сильного головнокомандувача, або залежить того самого, або подасть на іншого. Коли в нас всі рішення залежать лише від однієї людини, то ані законодавча, навіть якщо це особа президент, ані з точки зору ефективного управління, зробити таку систему добре працюючою фактично неможливо. І ми є заручниками такого бачення, хоча мали б будувати навіть в умовах війни сильну правову державу.
1: Від початку року у Карпатах загинули 5 туристів. За цей час рятувальники здійснили 103 пошукові рятувальні операції. Найчастіше вони допомагали мандрівникам, які травмувалися у горах, втрачали орієнтування і недооцінювали складність походу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Станом на 20 липня у Карпатах надзвичайники врятували 86 людей, з них двох дітей. За цей період у горах травмувалися 38 туристів. Серед них дві дитини. Більшість таких випадків можна було б уникнути. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідним, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників. І, власне, маємо поради, як підготуватися до туристичних походів. Перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника. Перевірити прогноз погоди, підготувати запас води та аптечку. Важливо подбати про повний заряд мобільного телефону, подбати про відповідний одяг та спорядження, не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так, заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло. Користуватися застосунком «Порятунок у горах». В Україні пропонують законодавчо врегулювати проходження військової служби під час вагітності, а також надати додаткові гарантії військовим, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом із другим із батьків. Про це інформують в Офісі військового омбудсмена. Законопроєкт пропонує запровадити для вагітних 5-денний робочий тиждень, можливість переведення в безпечніші підрозділи. Особливий порядок служби поширять на жінок із дітьми до 3 років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, які мають дитину віком до 14 років. Для них встановлять спеціальні пом'якшені правила щодо залучення до бойових розпоряджень, добових нарядів, направлення у відрядження та переміщення по службі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок негоди, яка сталася 18 липня, у селах Великі Кам'яти та Боржавські були пошкоджені житлові будинки і теплиці. В Виноградівській міській раді повідомили, що розмір заданих збитків наразі підраховує спеціальна комісія. В Україні вже п'ятий день поспіль тривали масові мітинги. Протестувальники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сильського. Проте учасники мітингів та ті, хто закликає на них виходити, вже зазнали тиску і погрози. Про що мова, знає Юлія Гапенюк.
3: Військові, які брали участь у мітингах або заохочували виходити на них українців, заявляють про масовий тиск через висловлення власної позиції. Про покарання та залякування бійців публічно повідомили керівниця медичної служби УЛФ у складі батальйону Вовки да Вінчі імені Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко. То чим можуть закінчитися протести українців, розповів політолог Євген Костогризов.
4: Суспільство має запит на відсутність корупції і на те, щоб проходили реформи. Знов таки, навіть якщо будуть з боку президента Зеленського конкретні кроки, але вони будуть недостатніми, наприклад, створення нової посади під уже екс-міністра Федорова, але при цьому буде відсутня реальна, скажімо так, послідовність реформ, то це, на мою думку, не вирішить проблему. Мітинги на певному етапі, звісно, можуть припинитися, але нікуди не подінеться незадоволення суспільства. Ці мітинги, ще раз, відбуваються не за Федорова і проти Сильського лише, вони відбуваються за системні зміни, і поки ми не побачимо тих системних змін, то і це незадоволення, воно не буде подолане.
3: Командування намагається блокувати будь-які публічні активності підлеглих та погрожує їм доганами, зняттям з посад та допитами. Чому виник цей конфлікт і чому керівництво реагує на позицію військових саме так, нам пояснив військовий експерт Дмитро Снігирьов.
5: Що армія – це не політична структура, відповідно, участь військовослужбовців в політичних протестах, вона заборонена навіть статутом Збройних сил України, діючим законодавством. І коли з'являються подібні інформації, це намагання створити інформаційний привід. Армія поза політикою. І відповідно, будь-яка участь військовослужбовців в політичних процесах є порушенням норм чинного українського законодавства. Це крапка. Військовослужбовець не має права бути членом політичної партії, чи то обиратися від політичної партії. Так само, відповідно, не має права приймати участь у політичній діяльності. А участь в мітингу – це є якраз яскравий прояв політичної діяльності.
3: Ми також запитали українців, як вони оцінюють ситуацію із тиском на військовослужбовців і чи припустимі такі дії під час війни.
6: Тому що наша влада вже загралася з усім. Дуже погано. Військові теж, наші громадяни України. Тим більше, якщо б не було військових, то нас би вже не було. Що в нього в голові? Зеленського. Але в нього в голові, я дивлюсь, нічого не відбувається. Тільки корупція і гроші.
7: Ну, це дуже погано, якщо чесно. Цього точно не підтримуємо. В них зовсім інша місія. В них місія захищати, а не для того, щоб їх карати.
8: Погано, бо я сам військовий.
9: Та як вони хочуть, щоб було військо нормальне, хороше, а зараз крадуть яйця по 17 і так далі, і тому подібне. У нас цар, а царю, як і Путіну, пофіг.
10: Маразм – це жахливо, і це тільки підтверджує те, для чого люди виходять на мітинги.
11: Негативно. Військові теж мають право виголошувати свою позицію. Я не думаю, що всі будуть ігнорувати позицію людей.
1: У 101-й окремій Закарпатській бригаді територіальної оборони служить американка Кім, яка відмовилася від громадянства США та подала документи на отримання українського. Про це інформує Закарпатський ТЦК. До України жінка приїхала в 22-му році. Спочатку вона допомагала військовим як волонтерка, а згодом вирішила вступити до лав Збройних сил. Для служби обрала саме 101-ю Закарпатську бригаду ТРО, з військовими якої познайомилася ще наприкінці 2022 року. Кім розповідає, що зацікавилася Україною ще під час Помаранчевої революції. Згодом вона самостійно вивчила українську мову, читаючи українські сайти, слухаючи новини та користуючись словником. При цьому українського коріння жінка не має. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську пролунав дзвін надії на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Ось що розповіли їхні родичі.
2: Мій син учасник бойових дій АТО. Мій син був учасником Революції Гідності, неповних 18 років, пішов захищати нашу Україну. Мого сина вся молодість пройшла в захисті України. Цим дзвоном я зараз хочу сказати, щоб звертали увагу, щоб припинялася війна. Бо занадто великі втрати для нас в Україні, досить дуже багато зниклих безвісті.
3: Ми нічого не знаємо, чи він живий, чи в полоні. Ми надіємося, що ми його знайдемо, тому що кожен

0: 78 гривень, якщо блокада на Близькому Сході триватиме, так вважає аналітик Олександр Сіренко.
1: Наразі пропозиції на АЗС, вони в коридорі, ну, якщо про дизель, 87-83 гривні за літр. Це вже подорожчало на гривню, 2-3, в залежності від оператора, було підняття і на вихідних, і у п'ятницю минулого. Далі ми прогнозуємо рух роздрібних цін, сподіваюсь, за тримкою, бо у заправок є можливість на більш дешевих залишках трохи притримати це здорожчання, на відміну від оптовиків, де танкери постійно підходять і зараз чи залізничні поїзди з пальмим, і вони тиснуть на ціну, за більш високою ціною заходять, і оптова ціна реагує миттєво. В роздрібі наразі є можливість трошки сповільнити цей рух, і думаю, що до кінця тижня буде ще плюс 1-2 гривні на літр на бензині і на дизельному пальному. Як буде далі ситуація розвиватись на українському ринку, залежить буде від подій на Близькому Сході та реакції на ці події в Європі, звідки ми веземо нафтопродукти. За нашими прогнозами, при поточному розвитку подій ми маємо очікувати до кінця тижня дизельне пальне в Україні в коридорі 80-85 гривень за літр. Якщо нафта найближчим часом іще піде догори, тоді цей прогноз скоригується до 85-90 гривень за літр дизельного пального. По бензину, ну, 2 гривні менше за дизель. Ми бачимо такі котрування.
0: Протести в Івано-Франківську тривають. Увечері 20 липня люди знову вийшли на мітинг на площі біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Вони скандували «Ні репресіям військових», «Сирський геть», «Влада – це народи». Люди почали збиратися на площі орієнтовно о 19-й годині. Вони тримали в руках картонки із закликами повернути Федорова на посаду і звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім Івано-Франківська, на акції протесту вийшли жителі Калуша та Коломиї.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину, почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді на площі Поштовій п'ятий день тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. До цього мітингу також долучилися у Мукачеві. В Ужгороді люди скандували: «Федорова повернути, Сирського звільнити. Федорову дорогу, ми за перемогу. Армії, дрони, а не погони». У Мукачеві розвиватимуть адаптивний спорт для ветеранів, розповів міський голова Андрій Балога.
2: У нас є створене управління ветеранської політики, але це просто поки що є назва, і воно підкріплено тільки декількома програмами. Ми забрали захисту програми по допомозі родинам, коли загинули, по пам'ятникам та виплати дітям і так далі. Але воно має не тільки цим закінчуватися. Якраз ми з Сенем розмовляємо, що ми вже починаємо потрохи формувати, думати про бюджет на наступний рік. І соціальний аспект – це одне питання, але є ще кучу інших аспектів, а саме спорт. Спорт, до речі, ветеранський можна розділити як на дитячий та дорослий. Заходи різні проведені на території громади. Тобто проведення тих же саме. Будь-яких змагань, будь-чого. Наступне питання. Можливо, десь треба інфраструктурно, мається на увазі. Ми будемо говорити рано чи пізно про спортзали, про то чи інше питання, так?
1: У Мукачеві ветерани зможуть безплатно займатися адаптивними видами спорту. Для цього міська влада планує розширити програму підтримки ветеранів, передбачивши фінансування тренувань, закупівлю спеціального обладнання та створення необхідних умов для заняття, додали волонтерка Оксана Ремінець та чемпіон України з адаптивного боксу Володимир Григоренко.
3: Дуже приємно, що влада підтримує ветеранів, дбає за них і про це дуже думає. І надзвичайно це болюче питання, тому що на сьогоднішній день ветерани повернули

0: Додому і не знаю, чим їм зайнятися. І дуже великим психологічним аспектом, а також фізичним для них є заняття спортом. Тому ми підняли це питання, і воно надзвичайно важливе. Це дає, по-перше, можливості їм почати нове життя, бути прикладом. Тому що адаптивний спорт – це абсолютно для всіх. Для тих, хто на візку, для тих, хто не має зору, для тих, хто не має ніг. Ми хочемо започаткувати якісь команди, зібрати, можливо, комусь що подобається до душі, це може бути амфутбол, це може бути веслування на тренажерах, це може бути баскетбол на візках, це може бути волейбол сидячи, якщо у вас немає тих же кінцівок, або ви ходяча людина, але вам простіше грати сидячи, так? Це настільки азартні види спорту. І є кінці кінців відбори, де проводить Міністерство ветеранів, яке збирає команди, які будуть представляти Україну на міжнародних ветеранських змаганнях. Тому ми хочемо запросити абсолютно всіх ветеранів, мукачів, мукачівців, долучатися, і ми допоможемо абсолютно у всьому, щоб всі знали, що ми з Мукачева, ми дуже класна збірна.
1: В Україні, які мають якісь десь, можливо, обмежені можливості, десь хтось на колясці, в когось там якась ампутація, і з цим всім можна працювати, і можна з ними, з будь-якими вадами, можна тренуватись, можна досягати будь-яких результатів, можна приймати участь в змаганнях за активного спорту, боксу, кікбоксингу. Може людина прийти, і я би постарався їй допомогти і покращити його фізичний і психологічний стан здоров'я.
2: У Яснянській громаді на Раківщині провели черговий профілактичний рейд, спрямований на недопущення продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім. До перевірки долучилися начальник служби у справах дітей Яснянської селищної ради, начальник управління соціального захисту населення та ювенальний поліцейський Раківського районного відділу поліції. Під час рейду представники робочої групи відвідали торговельні заклади громади, поспілкувалися з продавцями і нагадали їм про вимоги чинного законодавства і відповідальність за продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Особливу увагу приділили негативному впливу таких товарів на здоров'я дітей та підлітків. За результатами перевірки, фактів продажу алкоголю чи тютюнових виробів неповнолітнім не виявили. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Гріпен» серії «СІДІ». Літаки «Гріпен» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж вихідних прикарпатські рятувальники ліквідували наслідки негоди, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Найбільше виїздів було зафіксовано в місті Коломия, де рятувальники ліквідували наслідки падіння дерев. Зокрема, дерево впало на проїжджу частину дороги, пошкодило припаркований автомобіль, а також частково покрівлю одноповерхової будівлі, яка не експлуатується. Крім того, рятувальники прибрали дерево, що впало на електричні дроти і створювало загрозу для людей та транспорту. Через сильний вітер рятувальники ліквідували загрозу падіння елементів покрівель у селі Жураки Богородчанської громади. Вони демонтували аварійні листи шиферу з даху місцевої гімназії. А в селі Грабовець аварійний металевий лист з покрівлі церкви Вознесіння Господнього, який міг становити небезпеку для людей. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося швидко відновити безпечний рух на автомобільних дорогах, усунути потенційно небезпечні наслідки стихії. На щастя, травмованих та постраждалих немає.
1: Український боксер Денис Берінчик провів Івано-Франківську відкрите тренування.
3: Мені 38 років, я 25 років вже в спорті. І з 2000-х років постійно займався різноманітними видами спорту. Це був і футбол, і боротьба, і танці. Це активний відпочинок від буденності спорту.
1: Ось що розповіли спортсмени, які прийшли на таке заняття.
4: Я очікую гарного, хорошого тренування, результативного і навчити чогось нового. Дениса Берінчика, я думаю, колосальний досвід. Ось, і я думаю, можу щось показати нове, цікаве, що я зможу використати в майбутньому. В принципі, я кандидат майстра спорту, багаторазовий призер чемпіонату України, п'ятиразовий чемпіон області.
5: Я приїхав з метою для покращення своїх навиків та в надії на те, що в майбутньому я стану кращим, ніж зараз спортсменом. Нагород я маю, був один раз на чемпіонаті України, отримав срібло та золото. Найчастіше змагання проводяться в Хмельницькому, якраз на початку літа був в Хмельницькому та отримав 3 золота.
1: У франківському Карітасі стартувала благодійна акція «Перший портфелик», розповіла заступниця директора благодійного фонду Наталія Козакевич.
6: З 27 громад Івано-Франківського та Калужського району ми маємо 292 запити для того, щоб допомогти портфеликами і канцтоварами саме для таких категорій людей, дітей, як батьки, яких загинули, батьки, яких зникли в полоні, зникли в безвісти, так і дітей активно діючих військовослужбовців.
1: А ось що кажуть батьки майбутніх першокласників.
7: Діти в першу чергу потребують уваги, потребують підтримки і допомоги, тому що це така знаменна подія, перший клас, для них це дуже хвилююче, ще невідомість велика, але дітки, звичайно, в цей час заслуговують на мирне, спокійне навчання, на повноцінну освіту.
8: Так сталося, що наші діти у цей нелегкий час для України цього року йдуть у перший клас. І ми дуже вдячні програмі «Карітас» для підтримку військових діючих, для військових тих, що знаходяться в полоні, для тих, що загинули. Це є, вони роблять дуже велику допомогу для усіх діточок, які зараз живуть у цей нелегкий час.
1: В Івано-Франківську планують створити безбар'єрну зону відпочинку на території парку ветеранів. Цей проєкт спрямований на забезпечення максимальної доступності та комфорту для усіх категорій відвідувачів, зокрема людей із обмеженими фізичними можливостями. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У міськводоканалі Мукачева надали роз'яснення щодо чинних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. На підприємстві повідомили, скільки зараз коштує кожна з послуг для абонентів Мукачівської громади, а також пояснили, які складові впливають на формування тарифу. Більше почуємо від директора водоканалу Андрія Козіброди.
9: Був внесені зміни в чинному законодавстві, де був змінений розмір мінімальної заробітної плати. Тобто в діючому тарифі розмір мінімальної заробітної плати складав 8 тисяч гривень. А згідно змін, що відбулися 1 січня 2026 року, мінімальна заробітна плата складає 8 647 гривень. Тому за рахунок цих змін фонд оплати підприємства у нас збільшився на 47%, а саме на 2,8 мільйона в місяць. Тобто це є суттєві зміни заробітної плати, які досить таки, як би правильно сказати, важко відображаються на фінансовому складі підприємства. Тому, крім цього, слід зауважити, що досить таки значно за останній період, за півтора року, збільшилася вартість паливно-мастильних матеріалів, саме бензин і дизельне паливо. Крім цього, хочу зауважити, що значна частина дизельного палива йде для в період відсутності електричної енергії, йде для забезпечення генераторів, для підтримання життєдіяльності міста в сфері постачання та водовідведення. Крім цього, за останній період значно збільшилася вартість електричної енергії. Якщо в діючому тарифі вартість електроенергії складала 9 гривень 36 копійок, то станом на сьогоднішній день складає 11 гривень 27 копійок. А всі розуміють, що складова електроенергії в нашому тарифі складає приблизно 40-45%. Це є також значно суттєво впливає на вартість води та водовідведення в нашому місті. Слід зауважити, що крім цього, збільшилася вартість всіх основних матеріалів, ремонтні частини, насосне обладнання, труби для заміни аварійних ділянок водопроводів та каналізації. Це орієнтовно збільшення десь відсотків 30-35 збільшилася вартість всіх частин. Збільшилася також вартість знежираючих речовин, тобто хлор, хлорне випно. І якщо це все діло підсумувати, то для того, щоб було попередньо пораховано вартість тарифу, який би міг підтримати життєдіяльність міста і забезпечити надання нашому населенню якісних послуг. Розглянувши, попередньо порахувавши, то в нас вийшли приблизно цифри. Взагалом 88-68 – це вартість води і каналізації, а саме водопостачання орієнтовно 57 гривень 54 копійки, а водовідведення 31 гривню 14 копійок.
1: На Закарпатті у період з 17 до 20 липня зафіксували 11 пожеж в екосистемах, спричинених спалюванням сухої рослинності та чагарників. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. Вогонь знищив понад 3 гектари сухої рослинності. Найбільша кількість загорянь ліквідували в Ужгородському районі 6. Ще 3 випадки зафіксували у Берегівському, 2 у Тячівському та 1 у Хуцькому. За інформацією рятувальників, від початку року станом на 20 липня ліквідували 1293 пожежі. В екосистемі краю загальна площа знищеної сухої трави, чагарників та сміття становить 849 гектарів. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На кладовищі у селі Чукалівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Сергія Євченка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». О 9 ранку розпочалося прощання із загиблим у будинку смутку. Українські автозаправні станції знову підняли вартість бензину та дизеля. Встановили середні ціни на рівні майже 78 гривень за літр. Загострення ситуації на Близькому Сході остаточно знищило надії на здешевлення нафти. Та вже штовхає світовологістику енергоносіїв до нової кризи. То до чого готуватися українцям? Про це розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
2: По-перше, це, я не думаю, що у нас під 6 тисяч станцій в Україні. Тобто їх дуже багато. По-друге, перевага бензину в чому? В тому, що його можна возити в каністрах, в діжках. Це ж не природний газ, да, яким там не запасешся. Або електрика, якої багато теж в павербанк не задуєш. Тому я впевнений, що тут нам треба трошки ще адаптуватися, що пальне буде. Просто переживаємо ще один такий непростий період.
1: У селі Раків на Івано-Франківщині в ніч із 18 на 19 липня у приватному будинку виявили тіло 21-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Поліцейські затримали господаря у селі, йому повідомили про підозру у вбивстві. Про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в області. Слідчі попередньо з'ясували, що 52-річний господар будинку разом із двома односельцями вживав алкогольні напої та дивився футбольний матч. Опісля один із гостей пішов додому. Між чоловіками, які залишилися в будинку, виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час сварки 21-річний юнак схопив ніж і вдарив господаря в руку, спричинивши неглибокий поріз передпліччя. У відповідь господар теж завдав юнаку одного удару ножем у праву руку, ушкодивши судинно-нервовий пучок. За даними слідства, потерпілий просив викликати йому швидку, однак підозрюваний не зміг знайти мобільний телефон, тож обоє лягли спати. Від отриманих травм та масивних крововтрат хлопець невдовзі помер. Зранку господар будинку побачив тіло хлопця і звернувся до сусідів, які викликали поліцію. Правоохоронці скерували тіло вбитого на судову медичну експертизу. Проєкти Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Сафата Кубринського «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису» став одним із переможців конкурсної програми «Культура регіони» Українського культурного фонду. Завдяки реалізації ініціативи буде створено пересувну виставку із 700 відтворених писанок на основі колекції музею писанкового розпису. Проєкт також передбачає створення ілюстрованого видання української та англійською мовами, промоційного відео, анімаційних роликів про символіку писанок різних регіонів України та встановлення у музеї сучасного сенсорного кіоску, що забезпечує безбар'єрний доступ до експозиції для відвідувачів з порушеннями слуху і зору, людей, які користуються кріслами-колісними, а також сприятиме культурній інтеграції внутрішньо переміщених людей. На Прикарпатті тривають роботи з експлуатаційного отримання автомобільних доріг державного значення. Цього тижня бригади проводять комплексні заходи, спрямовані на покращення стану автошляхів і підвищення безпеки дорожнього руху. Зокрема, заплановано ремонт дорожнього полотна на автодорозі Т-0905 Делятин-Раківчик у Коломийській громаді, ліквідація аварійних вибоїн струменевим методом на дорогах Р-20 Азів Старі Кути у Тисменицькій, Тлумацькій громадах та Т-0902 Краховичі-Звиняче. Нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків на автодорозі 09 Мукачево-Львів, оновлення дорожньої розмітки на пішохідних переходах, ремонт пошкодженого після ДТП бар'єрного огородження на дорогах Н09 Мукачево-Львів та Н10 Стрий-Мамалига. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На території Закарпаття впродовж 20-23 липня прогнозують високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС в Закарпатській області. Протягом 20-21 липня в низинній частині території, а 22-23 липня також місцями у горах Закарпатської області очікується висока 4 клас, подекуди надзвичайна 5 клас пожежна небезпека. Що означають класи пожежної небезпеки? 5 клас – надзвичайна. Це екстремальні умови, за яких ліс спалахує від найменшої іскри. Великі лісові масиви можуть згоріти за лічені години. 4 клас пожежної небезпеки висока встановлюється при поєднанні сухої погоди і високої температури. Загоряння виникають швидко, їх важко гасити, вогонь швидко поширюється. 100 дітей із Закарпаття вирушили на відпочинок до Угорщини. Серед них – діти військовослужбовців, загиблих захисників, військовополонених, внутрішньопереміщених, а також інших соціально вразливих категорій з усіх районів області. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. З 20 до 31 липня діти відпочиватимуть на озері Балатон. На них очікує насичена програма, наповнена активними розвагами, іграми, екскурсіями. Люди продовжують виходити на протести за відставку головнокомандувача Сирського і повернення на пост міністра оборони Михайла Федорова. Володимир Зеленський напередодні заявив, що думку суспільства почуто, але наразі конкретних рішень немає. Чому? Про це розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бубиренко.
3: Ну, правильно, вони витримують паузу, затягують, що протест стух сам по собі. Думку суспільства почуто. Якого почуто, що почуто? Ну, перекажіть нам, будь ласка, що саме ви почули? Що не можна знімати міністра оборони, чи треба знімати Сирського, чи вже міністра оборони нема, але ви внесете знову кандидатуру Федорова, чи нам на вас наплювати, що ви почули? От вони ж кажуть, да, думка суспільства почута. Ми хочемо уточнити, яку саме думку ви почули. Якраз наша думка, що ви хочете просто вбити зараз темп, от щоб всі розійшлись, ну хух, слава Богу, нас почули, розходимось. Ну десь так, мабуть.
1: А чи будуть міжнародні партнери закликати нашу владу до ухвалення певних рішень, зараз почуємо.
3: Минулого літа якраз тиск був від суспільства, це по-перше. Але друге, великий так само тиск був партнерів. Не робіть дурниць, ми не дамо вам гроші. То зараз це вважалося тиском на внутрішньополітичну ситуацію. Тому що якщо там антикорупція, це одне, але не можуть тиснути на нас посольство демократичних країн, що нам не подобається, що ви зняли того чи іншого міністра. Це ваша внутрішня справа, якщо все відбулося, звичайно, по процедурі. А воно відбулося, ну, там по сумнівній процедурі наче, але по процедурі. Посольства тиснуть не будуть.
1: Тим часом очільник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував акції проти відставки Михайла Федорова. За його словами, він розуміє людей, які висловлюють свою позицію. Також керівник Офісу Президента зазначив, що влада чує думку суспільства. І додав, небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу усі ці роки. В Ужгороді та Перечині відкрили набір учасників на першу хвилю офлайн-менторської програми. 10-11 до участі запрошують як молодих людей, які готові стати наставниками, так і учнів 10-11 класів, які хочуть отримати персональну підтримку та реалізувати власний проєкт. Організатори шукають менторів і менторок віком від 20 до 35 років, які готові ділитися своїм досвідом, підтримувати підлітків та допомагати їм у розвитку. Перевагу надаватимуть кандидатам, які здобули освіту в Україні чи за кордоном, брали участь у соціальних проєктах або волонтерській діяльності та володіють англійською мовою. Учасники менторської програми отримають досвід персонального менторства зі старшокласниками, авторський онлайн-курс із сертифікатом, можливість долучитися до спільноти менторів, реалізації спільного міні-проєкту, мерчу та офлайн-зустрічі з нетворкінгом. Також триває набір старшокласників 10-11 класів. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 10 липня помер військовослужбовець 425-го полку «Скеля» Віталій Натурак з Івано-Франківщини. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Коломийської громади Богдан Станіславський. За його словами, Віталій Натурак жив у Коломиї, він долучився до війська у травні 24-го року, служив стрільцем-помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля». По обіді 20 липня на Івано-Франківщині рятувальники витягли з колодязя тіло жінки. Інцидент стався в селі Старий Угринів. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про утопленницю в селі Середнє Угринів Калицького району надійшло до служби порятунку о 12:54. До місця події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального спорядження вони підняли з криниці тіло жінки 1950-го року народження на території приватного обійстя. Обставини та причини події з'ясовують поліцейські. Мітингувальники вимагають звільнити Олександра Сирського із чинним законодавством. Для звільнення головнокомандувача необхідне подання міністра оборони. Водночас повноцінного міністра оборони зараз немає. Повноваження виконувача обов'язків, наскільки можна зрозуміти закону, не передбачають внесення такого подання. Якщо це справді так, то спочатку мав би бути призначений міністр оборони, який внесе відповідне подання. Лише після цього процедура звільнення відповідала по вимогам закону. Більше про це розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Держава сильна тоді, коли є інституції. Очевидно, необхідно негайно призначити сильного міністра оборони, який подасть подання відповідне на сильного головнокомандувача, або залишить того самого, або подасть на іншого. Коли в нас всі рішення залежать лише від однієї людини, то ані законодавча, навіть якщо це особа президент, ані з точки зору ефективного управління, зробити таку систему добре працюючою фактично неможливо. І ми є заручниками такого бачення, хоча мали би будувати навіть в умовах війни сильну правову державу.
1: Від початку року у Карпатах загинули 5 туристів. За цей час рятувальники здійснили 103 пошукові рятувальні операції. Найчастіше вони допомагали мандрівникам, які травмувалися у горах, втрачали орієнтування і недооцінювали складність походу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Станом на 20 липня у Карпатах надзвичайники врятували 86 людей, з них двох дітей. За цей період у горах травмувалися 38 туристів. Серед них – дві дитини. Більшість таких випадків можна було уникнути. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідним, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників. І, власне, маємо поради, як підготуватися до туристичних походів. Перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника. Перевірити прогноз погоди, підготувати запас води та аптечку. Важливо подбати про повний заряд мобільного телефону, подбати про відповідний одяг та спорядження, не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так, заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло. Користуватися застосунком «Порятунок у горах». В Україні пропонують законодавчо врегулювати проходження військової служби під час вагітності, а також надати додаткові гарантії військовим, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом із другим із батьків. Про це інформують в Офісі військового омбудсмена. Законопроєкт пропонує запровадити для вагітних 5-денний робочий тиждень, можливість переведення в безпечніші підрозділи. Особливий порядок служби поширять на жінок із дітьми до 3 років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, які мають дитину віком до 14 років. Для них встановлять спеціальні пом'якшені правила щодо залучення до бойових розпоряджень, добових нарядів, направлення у відрядження та переміщення по службі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок негоди, яка сталася 18 липня, у селах Великі Кам'яти та Боржавське були пошкоджені житлові будинки і теплиці. В Виноградівській міській раді повідомили, що розмір заданих збитків наразі підраховує спеціальна комісія. Україні вже п'ятий день поспіль тривали масові мітинги. Протестувальники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Проте учасники мітингів та ті, хто закликає на них виходити, вже зазнали тиску і погрози. Про що мова, знає Юлія Гапенюк.
3: Військові, які брали участь у мітингах або заохочували виходити на них українців, заявляють про масовий тиск через висловлення власної позиції. Про покарання та залякування бійців публічно повідомили керівниця медичної служби «Ульф» у складі батальйону «Вовки да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко. То чим можуть закінчитися протести українців, розповів політолог Євген Костогризов.
4: Суспільство має запит на відсутність корупції і на те, щоб проходили реформи. Знов таки, навіть якщо будуть з боку президента Зеленського конкретні кроки, але вони будуть недостатніми, наприклад, створення нової посади під уже екс-міністра Федорова, але при цьому буде відсутня реальна, скажімо так, послідовність реформ, то це, на мою думку, не вирішить проблему. Мітинги на певному етапі, звісно, можуть припинитися, але нікуди не подінеться незадоволення суспільства. Ці мітинги, ще раз, відбуваються не за Федорова і проти Сирського лише, вони відбуваються за системні зміни, і поки ми не побачимо тих системних змін, то і це незадоволення, воно не буде подолане.
3: Командування намагається блокувати будь-які публічні активності підлеглих та погрожує їм доганами, зняттям з посад та допитами. Чому виник цей конфлікт і чому керівництво реагує на позицію військових саме так, нам пояснив військовий експерт Дмитро Снігирьов.
5: Армія – це не політична структура, відповідно, участь військовослужбовців в політичних протестах, воно заборонено навіть статутом Збройних сил України, діючим законодавством. І коли з'являється подібні інформації, це намагання створити інформаційний привід. Армія поза політикою. І відповідно, будь-яка участь військовослужбовців в політичних процесах є порушенням норм чинного українського законодавства. Це крапка. Військовослужбовець не має права бути членом політичної партії, чи то обиратися від політичної партії. Так само, відповідно, не має права приймати участь у політичній діяльності. А участь в мітингу – це є якраз яскравий прояв політичної діяльності.
3: Ми також запитали українців, як вони оцінюють ситуацію з тиском на військовослужбовців і чи припустимі такі дії під час війни.
6: Тому що наша влада вже загралися з усім. Дуже погано. Військові теж, наші громадяни України. Тим більше, якщо б не було військових, то нас би вже не було. Що в нього в голові? Зеленського. Але в нього в голові, я дивлюсь, нічого не відбувається. Тільки корупція і гроші.
7: Ну, це дуже погано, якщо чесно. Цього точно не підтримуємо. В них зовсім інша місія. В них місія захищати, а не для того, щоб їх карати.
8: Погано, бо я сам військовий.
9: Та як вони хочуть, щоб було військо нормальне, хороше, а зараз крадуть яйця по 17 і так далі, і тому подібне. У нас цар, а царю, як і Путіну, пофіг.
10: Маразм – це жахливо, і це тільки підтверджує те, для чого люди виходять на мітинги.
11: Негативно. Військові теж мають право виголошувати свою позицію. Я не думаю, що всі будуть ігнорувати позицію людей.
1: У 101-й окремій Закарпатській бригаді територіальної оборони служить американка Кім, яка відмовилася від громадянства США та подала документи на отримання українського. Про це інформує Закарпатський ТЦК. До України жінка приїхала в 22-му році. Спочатку вона допомагала військовим як волонтерка, а згодом вирішила вступити до лав Збройних сил. Для служби обрала саме 101-ю Закарпатську бригаду ТРО, з військовими якої познайомилися ще наприкінці 2022 року. Кім розповідає, що зацікавилася Україною ще під час Бранчової революції. Згодом вона самостійно вивчила українську мову, читаючи українські сайти, слухаючи новини та користуючись словником. При цьому українського коріння жінка не має. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську пролунав дзвін надії на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Ось що розповіли їхні родичі.
3: Мій син учасник бойових дій АТО. Мій син був учасником Революції Гідності. Неповних 18 років пішов захищати нашу Україну. Мого сина вся молодість пройшла в захисті України. Цим дзвоном я зараз хочу сказати, щоб звертали увагу, щоб припинялася війна. Бо занадто великі втрати для нас в Україні, досить дуже багато зниклих безвісті.
4: Ми нічого не знаємо, чи він живий, чи в полоні. Ми надіємося, що ми його знайдемо, тому що кожна людина – це є цілий світ. І кожна людина – це є найрідніше, найцінніше в житті, що може бути. Він дуже хороший, в нього є син, якому 10 років. В нього є дружина, в нього є сестри, дуже багато нас.

0: тижнів, п'ятниця минула. Далі ми прогнозуємо рух роздрібних цін, сподіваюсь, затримкою, бо у заправок є можливість на більш дешевих залишках трохи притримати це здорожчання, на відміну від оптовиків, де танкери постійно підходять, і зараз чи залізничні поїзди з пальмів, і вони тиснуть на ціну, за більш високою ціною заходять, і оптова ціна реагує миттєво. В роздробі наразі є можливість трошки сповільнити цей рух, і думаю, що до кінця тижня буде ще плюс 1-2 гривні на літр на бензині і на дизельному пальному. Як буде далі ситуація розвиватись на українському ринку, залежить буде від подій на Близькому Сході та реакції на ці події в Європі, звідки ми веземо нафтопродукти. За нашими прогнозами, при поточному розвитку подій ми маємо очікувати до кінця тижня дизельне пальне в Україні в коридори 80-85 гривень за літр. Якщо нафта найближчим часом іще піде догори, тоді цей прогноз коригується до 85-90 гривень за літр дизельного пального. По бензину 2 гривні менше за дизель. Ми бачимо такі котирування.
1: Протести в Івано-Франківську тривають. Увечері 20 липня люди знову вийшли на мітинг на площі біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Вони скандували «Ні репресіям військових, сирський геть, влада – це народи». Люди почали збиратися на площі орієнтовно о 19-й годині. Вони тримали в руках картонки із закликами повернути Федорова на посаду і звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім Івано-Франківська, на акції протесту вийшли жителі Калуша та Коломиї.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді на площі Поштовій п'ятий день тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. До цього мітингу також долучилися у Мукачеві. В Ужгороді люди скандували: «Федорова повернути, Сирського звільнити. Федорову дорогу, ми за перемогу. Армії – дрони, а не погони». У Мукачеві розвиватимуть адаптивний спорт для ветеранів, розповів міський голова Андрій Балога.
2: У нас є створене управління ветеранської політики, але це просто поки що є назва, і воно підкріплено тільки декількома програмами. Ми забралися захисту програми по допомозі родинам, коли загинули, по пам'ятникам та виплати дітям і так далі. Але воно має не тільки цим закінчуватися. Якраз ми з Василем розмовляємо, що ми вже починаємо потрохи формувати, думати про бюджет на цей рік. І соціальний аспект – це одне питання, але є ще кучу інших аспектів, а саме спорт. Спорт, до речі, ветеранський можна розділити як на дитячий та дорослий. Заходи різні проведені на території громади. Тобто проведені те ж саме. Будь-яких змагань, будь-чого. Наступне питання. Можливо, десь треба інфраструктурно, мається на увазі. Ми будемо говорити рано чи пізно про спортзали, про то чи інше питання, так?
1: У Мукачеві ветерани зможуть безплатно займатися адаптивними видами спорту. Для цього міська влада планує розширити програму підтримки ветеранів, передбачивши фінансування тренувань, закупівлю спеціального обладнання та створення необхідних умов для заняття, додали волонтерка Оксана Ремінець та чемпіон України з адаптивного боксу Володимир Григоренко.
3: Дуже приємно, що влада підтримує ветеранів, дбає за них і про це дуже думає. І надзвичайно це болюче питання, тому що на сьогоднішній день ветерани повернулися додому і не знають, чим їм зайнятися. І дуже великим психологічним аспектом, а також фізичним для них є заняття спортом. Тому ми підняли це питання, і воно надзвичайно важливе. Це дає, по-перше, можливості їм почати нове життя, бути прикладом, тому що адаптивний спорт – це абсолютно для всіх. Для тих, хто на візку, для тих, хто

0: Немає зору для тих, хто не має ніг. Ми хочемо започаткувати якісь команди, зібрати, можливо, комусь що подобається до душі. Це може бути амфутбол, це може бути веслування на тренажерах, це може бути баскетбол на візках, це може бути волейбол сидячи, якщо у вас немає тих же кінцівок, або ви ходяча людина, але вам простіше грати сидячи. Так, це настільки азартні види спорту. І є кінці кінців відбори, де проводить Міністерство ветеранів, яке збирає команди, які будуть представляти Україну на міжнародних ветеранських змаганнях. Тому ми хочемо запросити абсолютно всіх ветеранів Мукачево, мукачівців долучатися. І ми допоможемо абсолютно у всьому, щоб всі знали, що ми з Мукачева, ми дуже класна збірна.
1: В Україні, які мають якісь десь, можливо, обмежені можливості, десь хтось на колясці, в когось там якась ампутація. І з цим всім можна працювати. І можна з ними, з будь-якими вадами можна тренуватись, можна досягати будь-яких результатів, можна приймати участь в змаганнях з адаптивного спорту, боксу, кікбоксингу. Може людина прийти, і я би постарався їй допомогти і покращити його фізичний і психологічний стан здоров'я.
2: У Ясінянській громаді на Раківщині провели черговий профілактичний рейд, спрямований на недопущення продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнорідним. До перевірки долучилися начальник служби у справах дітей Ясінянської селищної ради, начальник управління соціального захисту населення та ювенальний поліцейський Раківського районного відділу поліції. Під час рейду представники робочої групи відвідали торговельні заклади громади, поспілкувалися з продавцями і нагадали їм про вимоги чинного законодавства і відповідальність за продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Особливу увагу приділили негативному впливу таких товарів на здоров'я дітей та підлітків. За результатами перевірки фактів продажу алкоголю чи тютюнових виробів неповнолітнім не виявили. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І за всі новини на цю годину почуємось.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
3: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
4: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

будемо разом. Нехай стане казкою історія ця. Ти мій

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж вихідних прикарпатські рятувальники ліквідували наслідки негоди, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Найбільше виїздів було зафіксовано у місті Коломия, де рятувальники ліквідували наслідки падіння дерев. Зокрема, дерево впало на проїжджу частину дороги, пошкодило припаркований автомобіль, а також частково покрівлю одноповерхової будівлі, яка не експлуатується. Крім того, рятувальники прибрали дерево, що впало на електричні дроти і створювало загрозу для людей та транспорту. Через сильний вітер рятувальники ліквідували загрозу падіння елементів покрівель у селі Жураки Богородчанської громади. Вони демонтували аварійні листи шиферу з даху місцевої гімназії. А в селі Грабовець аварійний металевий лист з покрівлі церкви Вознесіння Господнього, який міг становити небезпеку для людей. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося швидко відновити безпечний рух на автомобільних дорогах, усунути потенційно небезпечні наслідки стихії. На щастя, травмованих та постраждалих немає.
1: Український боксер Денис Берінчик провів Івано-Франківську відкрите тренування.
3: Мені 38 років, я 25 років вже в спорті. І з 2000-х років постійно займався різноманітними видами спорту. Це був і футбол, і боротьба, і танці. Це активний відпочинок від буденності спорту.
1: Ось що розповіли спортсмени, які прийшли на таке заняття.
4: Я очікую гарного, хорошого тренування, результативного і навчити чогось нового. Дениса Берінчика, я думаю, колосальний досвід. Ось, і я думаю, можу щось показати нове, цікаве, що я зможу використати в майбутньому. В принципі, я кандидат майстра спорту, багаторазовий призер чемпіонату України, п'ятиразовий чемпіон області.
5: Я приїхав з метою для покращення своїх навиків та в надії на те, що в майбутньому я стану кращим, ніж зараз, спортсменом. Нагород я маю, був один раз на чемпіонаті України, отримав срібло та золото. Найчастіше змагання проводяться в Хмельницькому, якраз на початку літа був в Хмельницькому та отримав три золота.
1: У Франківському Карітасі стартувала благодійна акція «Перший портфелик», розповіла заступниця директора благодійного фонду Наталія Козакевич.
6: З 27 громад Івано-Франківського та Калужського району ми маємо 292 запити від для того, щоб допомогти портфеликами і канцтоварами саме для таких категорій людей, дітей, як батьки, яких загинули, батьки, яких зникли в полоні, зникли в безвісти, так і дітей активно діючих військовослужбовців.
1: А ось що кажуть батьки майбутніх першокласників.
7: Діти в першу чергу потребують уваги, потребують підтримки і допомоги, тому що це така знаменна подія, перший клас, для них це дуже хвилююче, ще невідомість велика, але дітки, звичайно, в цей час заслуговують на мирне, спокійне навчання, на повноцінну освіту.
8: Так сталося, що наші діти у цей нелегкий час для України цього року йдуть у перший клас. І ми дуже вдячні програмі «Карітас» для підтримку військових, діючих, для військових тих, що знаходяться в полоні, для тих, що загинули. Це є, вони роблять дуже велику допомогу для усіх діточок, які зараз живуть у цей нелегкий час.
1: В Івано-Франківську планують створити безбар'єрну зону відпочинку на території парку ветеранів. Цей проєкт спрямований на забезпечення максимальної доступності та комфорту для усіх категорій відвідувачів, зокрема людей із обмеженими фізичними можливостями. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У міськводоканалі Мукачева надало роз'яснення щодо чинних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. На підприємстві повідомили, скільки зараз коштує кожна з послуг для абонентів Мукачівської громади, а також пояснили, які складові впливають на формування тарифу. Більше почуємо від директора водоканалу Андрія Козіброди.
8: Був внесені зміни в чинному законодавстві, де був змінений розмір мінімальної заробітної плати. Тобто в діючому тарифі розмір мінімальної заробітної плати складав 8 тисяч гривень. А згідно змін, що відбулися 1 січня 2026 року, мінімальна заробітна плата складає 8 647 гривень. Тому за рахунок цих змін фонд оплати підприємства в нас збільшився на 47%, а саме на 2,8 мільйона в місяць. Тобто це є суттєві зміни заробітної плати, які досить таки, як би правильно сказати, важко відображаються на фінансовому складі підприємства. Тому, крім цього, слід зауважити, що досить значно за останній період, за півтора року, збільшилася вартість паливно-мастильних матеріалів, саме бензин і дизельне паливо. Крім цього, хочу зауважити, що значна частина дизельного палива йде для в період відсутності електричної енергії, йде для забезпечення генераторів, для підтримання життєдіяльності міста в сфері постачання та водовідведення. Крім цього, за останній період значно збільшилася вартість електричної енергії. Якщо в діючому тарифі вартість електроенергії складала 9 гривень 36 копійок, то станом на сьогоднішній день складає 11 гривень 27 копійок. А всі розуміють, що складова електроенергії в нашому тарифі складає приблизно 40-45%. Це є також значно суттєво впливає на вартість води та водовідведення в нашому місті. Слід зауважити, що крім цього, збільшилася вартість всіх основних матеріалів, тобто ремонтні частини, насосне обладнання, труби для заміни аварійних ділянок водопроводів та каналізації. Це орієнтовно збільшення десь відсотків 30-35 збільшилася вартість всіх частин. Збільшилася також вартість знежираючих речовин, тобто хлорне випно. І якщо це все діло підсумувати, то для того, щоб було попередньо пораховано вартість тарифу, який би міг підтримати життєдіяльність міста і забезпечити надання нашому населенню якісних послуг. Розглянувши, попередньо порахувавши, то в нас вийшли приблизно цифри. Загалом 88-68 – це вартість води і каналізації, а саме водопостачання орієнтовно 57 гривень 54 копійки, а водовідведення 31 гривню 14 копійок.
1: На Закарпатті у період 17 до 20 липня зафіксували 11 пожеж в екосистемах, спричинених спалюванням сухої рослинності та чагарників. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. Вогонь знищив понад 3 гектари сухої рослинності. Найбільша кількість загорянь ліквідували в Ужгородському районі 6. Ще 3 випадки зафіксували у Берегівському, 2 у Тячівському та 1 у Хуцькому. За інформацією рятувальників, від початку року станом на 20 липня ліквідували 1293 пожежі. В екосистемі Крадіо загальна площа знищеної сухої трави, чагарників та сміття становить 849 гектарів. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо. Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гусульское радио. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 10 липня помер військовослужбовець 425-го полку «Скеля» Віталій Натурак з Івано-Франківщини. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Коломийської громади Богдан Станіславський. За його словами, Віталій Натурак жив у Коломиї. Він долучився до війська у травні 24-го року. Служив стрільцем-помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля». По обіді 20 липня на Івано-Франківщині рятувальники витягли з колодязя тіло жінки. Інцидент стався в селі Старий Угринів. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про утопленницю в селі Середній Угринів Калицького району надійшло до служби порятунку о 12:54. До місця події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального спорядження вони підняли з криниці тіло жінки 1950-го року народження на території приватного обійстя. Обставини та причини події з'ясовують поліцейські. Мітингувальники вимагають звільнити Олександра Сирського і за чинним законодавством для звільнення головнокомандувача необхідне подання міністра оборони. Водночас повноцінного міністра оборони зараз немає. Повноваження виконувача обов'язків, наскільки можна зрозуміти із закону, не передбачають внесення такого подання. Якщо це справді так, то спочатку мав би бути призначений міністр оборони, який внесе відповідне подання. Лише після цього процедура звільнення відповідала по вимогам закону. Більше про це розповів народ депутат Микола Княжицький.
2: Держава сильна тоді, коли є інституції. Очевидно, необхідно негайно призначити сильного міністра оборони, який подасть подання відповідне на сильного головнокомандувача, або залежить того самого, або подасть на іншого. Коли в нас всі рішення залежать лише від однієї людини, то ані законодавча, навіть якщо це особа президент, ані з точки зору ефективного управління, зробити таку систему добре працюючою фактично неможливо. І ми є заручниками такого бачення, хоча мали би будувати навіть в умовах війни сильну правову державу.
1: Від початку року у Карпатах загинули 5 туристів. За цей час рятувальники здійснили 103 пошукові рятувальні операції. Найчастіше вони допомагали мандрівникам, які травмувалися у горах, втрачали орієнтування і недооцінювали складність походу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Станом на 20 липня у Карпатах надзвичайники врятували 86 людей, з них двох дітей. За цей період у горах травмувалися 38 туристів. Серед них дві дитини. Більшість таких випадків можна було б уникнути. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідним, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників. І, власне, маємо поради, як підготуватися до туристичних походів. Перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника. Перевірити прогноз погоди, підготувати запас води та аптечку. Важливо подбати про повний заряд мобільного телефону, подбати про відповідний одяг та спорядження, не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так, заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло. Користуватися застосунком «Порятунок у горах». В Україні пропонують законодавчо врегулювати проходження військової служби під час вагітності, а також надати додаткові гарантії військовим, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом із другим із батьків. Про це інформують в Офісі військового омбудсмена. Законопроєкт пропонує запровадити для вагітних 5-денний робочий тиждень, можливість переведення в безпечніші підрозділи. Особливий порядок служби поширять на жінок із дітьми до 3 років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, які мають дитину віком до 14 років. Для них встановлять спеціальні пом'якшені правила щодо залучення до бойових розпоряджень, добових нарядів, направлення у відрядження та переміщення по службі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Чуєте, що бачу? Це моя. На нову терасу вийшла.
2: А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
1: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки.
2: Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок негоди, яка сталася 18 липня у селах Великі Кам'яти та Боржавське, були пошкоджені житлові будинки і теплиці. В Виноградівській міській раді повідомили, що розмір заданих збитків наразі підраховує спеціальна комісія. В Україні вже п'ятий день поспіль тривали масові мітинги. Протестувальники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сильського. Проте учасники мітингів та ті, хто закликає на них виходити, вже зазнали тиску і погрози. Про що мова, знає Юлія Гапенюк.
2: Військові, які брали участь у мітингах або заохочували виходити на них українців, заявляють про масовий тиск через висловлення власної позиції. Про покарання та залякування бійців публічно повідомили керівниця медичної служби «Ульф» у складі батальйону «Вовки да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко. То чим можуть закінчитися протести українців, розповів політолог Євген Костогризов.
3: Суспільство має запит на відсутність корупції і на те, щоб проходили реформи. Знов таки, навіть якщо будуть з боку президента Зеленського конкретні кроки, але вони будуть недостатніми, наприклад, створення нової посади під уже екс-міністра Федорова, але при цьому буде відсутня реальна, скажімо так, послідовність реформ, то це, на мою думку, не вирішить проблему. Мітинги на певному етапі, звісно, можуть припинитися, але нікуди не подінеться незадоволення суспільства. Ці мітинги, ще раз, відбуваються не за Федорова і проти Сильського лише, вони відбуваються за системні зміни, і поки ми не побачимо тих системних змін, то і це незадоволення, воно не буде подолане.
2: Командування намагається блокувати будь-які публічні активності підлеглих та погрожує їм доганами, зняттям з посад та допитами. Чому виник цей конфлікт і чому керівництво реагує на позицію військових саме так, нам пояснив військовий експерт Дмитро Снігирьов.
4: Армія – це не політична структура, відповідно, участь військовослужбовців в політичних протестах, вона заборонена навіть статутом Збройних сил України, діючим законодавством. І коли з'являються подібні інформації, це намагання створити інформаційний привід. Армія поза політикою, відповідно, будь-яка участь військовослужбовців в політичних процесах є порушенням норм чинного українського законодавства. Це крапка. Військовослужб

0: Вовець не має права бути членом політичної партії чи то обиратися від політичної партії. Так само і відповідно не має права приймати участь у політичній діяльності. А участь в мітингу – це є якраз яскравий прояв політичної діяльності.
1: Ми також запитали українців, як вони оцінюють ситуацію з тиском на військовослужбовців і чи припустимі такі дії під час війни.
2: Тому що наша влада вже загралася з усім. Дуже погано. Військові теж, наші громадяни України. Тим більше, якщо б не було військових, то нас би вже не було. Що в нього в голові? Зеленського. Але в нього в голові, я дивлюсь, нічого не відбувається. Тільки корупція і гроші.
3: Ну, це дуже погано, якщо чесно. Цього точно не підтримуємо. В них зовсім інша місія. В них місія захищати, а не для того, щоб їх карати.
4: Погано, бо я сам військовий.
5: Та як вони хочуть, щоб було військо нормальне, хороше, а зараз крадуть яйця по 17 і так далі, і тому подібне. У нас цар, а царю, як і Путіну, пофіг.
6: Маразм – це жахливо, і це тільки підтверджує те, для чого люди виходять на мітинги.
7: Негативно. Військові теж мають право виголошувати свою позицію. Я не думаю, що всі будуть ігнорувати позицію людей.
8: У 101-й окремій Закарпатській бригаді територіальної оборони служить американка Кім, яка відмовилася від громадянства США та подала документи на отримання українського. Про це інформує Закарпатський ТЦК. До України жінка приїхала в 22-му році. Спочатку вона допомагала військовим як волонтерка, а згодом вирішила вступити до лав Збройних сил. Для служби обрала саме 101-ю Закарпатську бригаду ТРО, з військовими якої познайомилися ще наприкінці 2022 року. Кім розповідає, що зацікавилася Україною ще під час Помаранчевої революції. Згодом вона самостійно вивчила українську мову, читаючи українські сайти, слухаючи новини та користуючись словником. При цьому українського коріння жінка не має. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Подійвійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, Дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От так я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Служба безпеки України запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська. Підрив планували здійснити у дворі житлового комплексу у центральній частині міста. Деталі розповіла речниця СБУ області Марія Римар.
2: Перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб. Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки у телеграм-канала. Після проведення агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів. Потім він приховано розмістив у двері приєднаний до павербанка телефон, щоб куратори з Російської Федерації обрали місце майбутнього підриву. Далі він закупив складові для саморобних вибухових пристроїв.
1: Російські спецслужбісти дали агенту вказівку замаскувати саморобний вибуховий пристрій під кухонні кастрюлі.
2: У кожної з ємностей він мав помістити по 6 кілограмів вибухової речовини, під'єднати детонатори та начинити сотнями металевих болтів для більшого ураження. За інструкцією ворога, він мав закласти перший СВП між цивільними авто на паркувальному майданчику. Після підриву та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, швидкої та рятувальників, рашисти планували дистанційно підірвати другу вибухівку зі шрапнеллю, замасковану поруч. Контрозвідка СБУ не лише запобігла теракту, але й задокументувала весь процес його підготовки і встановила співробітників спецслужб РФ, причетних до планування злочину.
1: В СБУ закликають, якщо до вас звертаються із сумнівними пропозиціями, ви побачили підозрілі предмети та людей або ж отримали інформацію про діяльність російської спецслужби, сторінки в інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомте про це Службу безпеки України у чат-боти «Спалити ФСБшника». Українці вчора ввечері п'ятий день поспіль вийшли на протести проти відставки екс-міністра оборони Михайла Федорова та за звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. Наші кореспонденти запитали людей, чому вони долучилися до такої події. Відповіді зараз почуємо.
3: Моя картонка, вона в принципі якраз дає відповідь на це питання, та що нас не почули. Для мене це базова така причина, тому що не було, по-перше, доброї комунікації, та тобто навіть сьогодні та пан Зеленський робив зустрічі та там з Білецьким, з іншими. І він не пояснив, для чого він робить ці зустрічі. Зараз, як ми вже знаємо з новин, Сирський залишається, все лишається так, як є. Виникає питання, а що це було? І оце питання, а що це було, воно хронічно тягнеться всі ці дні.
4: Справді, нас захищають, тому що саме завдяки ним ми маємо можливість бути тут і от відстоювати наше бачення українського майбутнього.
5: Рішення поки що все ще немає. І допоки рішення не буде, то будемо виходити і вимагати відставку головнокомандувача і повернення Михайла Федорова назад на посаду міністра оборони.
6: Я пройшов через те, що мені здавалося, що Федоров на своїй посаді добре справлявся. Як бачимо, здавалося це не тільки мені. Сьогодні багато людей по всій Україні збираються для того, аби Федорова повернули на посаду міністра оборони. І я теж за це.
7: Така жесть твориться і робимо, що можемо. Донатимо, допомагаємо, намагаємося, щоб нас почули, влада нас почула нарешті, відкрила вуха. І тому я вважаю, що потрібно приходити, не здаватися, тому що поки що жодна вимога не була виконана, і здаватися, і складати картонки ще зарано.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більш смаку.
8: І?
9: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
9: Ну,

як ідея дуже актуалізувалася. Більш того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його придбали. Сенс життя тепер сугубо помста. Всі ті, хто залишились, так або інакше стали іншими людьми, людьми іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться або закінчиться, і чи зміниться це все взагалі. Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу, світ повністю змінився, а до декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля, наче той самий стяг.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У міськводоканалі Мукачева надали роз'яснення щодо чинних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. Більше почуємо від директора водоканалу Андрія Козіброди.
2: Станом на сьогоднішній день, якщо брати навіть в порівнянні тих тарифів, які вже затверджені по Україні, у нас далеко не найвищий тариф. Є міста, де тариф 91 гривень, 24 копійок, то Ужгород. В Полуграді 113 гривень, 47 копійок. В Бородянці 139 гривень 34 копійки. Це ті вже тарифи, що затверджені. Але є вже і проекти нових тарифів у великих містах, де вони розроблені і подані на затвердження. Припустимо, місто Львів планує затвердити 100 гривень, Київ 89 гривень, Чернігів 82 гривень. Тобто, зважаючи на ці всі фактори, і крім того, що в нас, в принципі, основна маса води йде з підземних джерел, тобто потребує її підняти з глибини 40, 50, 60 метрів, очистити і подати жителям, то я вважаю, що це не найвищий тариф, далеко не найвищий тариф в порівнянні з іншими містами. Вода 100% з підземних джерел, з артезіанських свердловин. Станом на сьогоднішній день у нас працює порядка 85 артезіанських свердловин.
1: В Ужгороді стартував чемпіонат України з боксу. Один із головних стартів року для спортсменів до Закарпаття. Приїхали найсильніші боксери з усіх куточків країни на рингу, як титуловані спортсмени, так і молоді боксери, розповіли президент Федерації боксу України Олег Ільченко та виконавчий директор Федерації боксу Закарпатської області Олександр Чубарев.
3: На цей чемпіонат дуже сильно розраховуємо. Приїхало дуже багато спортсменів зі всієї України, більше 400 чоловік. Це якраз той вік, коли вже переходить на молодь, а молодь вже далі йде на олімпійські медалі. Дуже буде велика конкуренція, дуже сильні боксери. Ну, будемо дивитися, як воно далі буде йти.
4: Я буду представляти близько 15 учасників загальному. Загальному цей турнір буде налічувати близько 500 учасників. Буде дуже велика конкуренція, на яку ми, в принципі, готувалися. Були у нас проведені відбіркові чемпіонати області, на яких ми відбирали найкращих. Після того, як ми відібрали найкращих, були проведені навчально-тренувальні збори.
1: Віце-президент Федерації боксу України Михайло Данилов каже, проведення чемпіонату саме в Ужгороді – це можливість популяризувати бокс у регіоні та показати, що навіть в умовах війни український спорт продовжує розвиватися.
5: Дуже перспективний турнір. Він проводиться втретє проводиться в місті Ужгороді, але крайній раз був 10 років назад. Даний чемпіонат України формує збірну команду України, яка уже в жовтні місяці

0: приїде на чемпіонат Європи у Будву, Чорногорія. Дуже важливо якість спортсменів, якість боїв, і ми впевнені, що Ужгород і Закарпаття й надалі буде процвітати як боксерський край, і ми будемо приймати в нашому чудовому краї бої. Україна – це боксерська держава, і у нас є великі приклади легенд боксу, які прославили нас на весь світ. І тому конкуренція максимальна. У кожній ваговій категорії ми маємо мінімум 20 учасників. Ми популяризуємо наш край, ми стараємося привити молоді любов до спорту, і щоб наша нація зростала здоровою і процвітала, і прославляла нашу державу.
1: Ветеринарні спеціалісти Закарпатської обласної ветеринарної лікарні будуть проводити подвірні обходи з метою безплатної вакцинації котів та собак проти сказу. 22 числа село Дерцен, 23-го Форноше. Власникам тварин необхідно забезпечити доступ спеціалістів ветеринарної медицини до тварин, повідомляти ветеринарних спеціалістів про випадки незвичної поведінки або загибелі тварин, дотримуватися правил утримання домашніх улюбленців. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Груденці, що на Івано-Франківщині, відкрили алею віри і надії. На ній розмістили 90 портретів бійців, які зникли безвісти під час російсько-української війни. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Груденківської міської ради. Більше десятка пацієнтів проходять лікування в обласній клінічній лікарні з травмами після падінь з дерев, розповів торакальний хірург Ростислав Антонюк.
2: На даний момент є пацієнти, які мають спінальну травму, коли падіння з черешні відбулося, і внаслідок цього травмувалося. Травмувався спинний мозок, повністю перекриття спинного каналу. Відповідно, пацієнтка не може рухати ногами. Відповідно, так само по-нашому є травма грудної клітки, було пошкоджено легеню, було ургентно прооперовано, але на даний момент пацієнтка в задовільному стані проходить вже процес реабілітації. Супутні травми, вони призводять до того, що пацієнти довше проводять реабілітацію, вони не можуть рухатись, все, що надзвичайно важливо, рання активація пацієнта надзвичайно важлива в нашій лікуванні нашої патології. І через те вони цей процес реабілітації дуже довго затягується, на жаль. Тому треба вважати, бути обачним і вважати на своє здоров'я.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, поліцейські проведуть службове розслідування стосовно інциденту, який стався 17 липня на вулиці Стуса. Тоді правоохоронець застрелив собаку, який покусав 11-річну дитину. 20 липня біля приміщення відділу місцеві жителі провели мітинг, вимагаючи справедливої перевірки дій поліцейського, адже вважають, що він перевищив свої повноваження. Як розповів керівник Калуського районного відділу поліції Сергій Харін, 17 липня орієнтовно о 17-й годині до правоохоронців надійшло повідомлення про собаку, який бігав вулицею без повідка і намордника. Після прибуття на місце поліцейські з'ясували, що тварина вкусила 11-річного хлопця з його слів. Раніше щодо власника собаки до поліції надходили звернення.
3: Дитина 11 років отримала рвані, кусані рани гомілки. До поліції надходила приблизно 7 повідомлень від громадян. На власника цього пса вже неодноразово складалися протоколи за порушення правил утримання тварини. І в останній раз на нього було складено протокол за статтею 154.3 порушення правил, що спричинило тілесні ушкодження неповнолітній дитині. Поліцейські діяли відповідно до чинного законодавства, бо статтею 46 закону України про національну поліцію передбачено, що поліцейський має право використати вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожує своїми діями життю та здоров'ю громадян та поліцейському.
1: Очільниця благодійної організації «Дім Сірка» Наталія Когот вважає, що поліцейський перевищив свої повноваження. Про це вона розповіла Суспільному.
4: На жаль, через перевищення повноважень поліцейського, який застосував зброю неправомірно, тому що в той час, коли він почав стріляти в тварину, тварина не нападала на дитину, вона не гризла, не мала прямого контакту, не було саме тої ситуації, коли можна було витягати табельну зброю і стріляти на ураження, ще й бігти 300 метрів, добивати її біля свого будинку, тому що тварина бігла додому рятуватися. Дуже би хотілося, щоб ця ситуація була прикладом, як не треба робити, що все ж таки треба піднімати питання на рівні Верховної Ради, що треба створювати зоополіцію.
1: В Івано-Франківську відбувся 6-й ярмарок вакансій, де 68 роботодавців представили майже 180 актуальних вакансій. Також свої можливості презентували 12 громадських і партнерських організацій. Учасники мали змогу поспілкуватися з роботодавцями, прийти співбесіди, отримати кар'єрні консультації, дізнатися про програми професійного навчання, перекваліфікації та державної підтримки. Працював і офіс «Зроблено в Україні», де консультували щодо відкриття та розвитку власної справи. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У пунктах пропуску Дякова та Лужанка прикордонники Мукачівського загону викрили 3 хабарників. За даними Держприкордонслужби, обидва випадки сталися на українсько-румунському кордоні. Хабарі пропонували двоє жителів Івано-Франківської області, які намагалися виїхати без належних документів. Також ще одна спроба відбулася в жителя Чернівецької області, який прямував до Угорщини. За кожним із фактів до поліції направили відповідні повідомлення. Друга група дітей українських військовослужбовців із Закарпатської та Сумської областей вирушили на відпочинок до Австрії. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Ігор та дружніми зустрічами біля вогнища. За повідомленням Білецького, відпочинок організували та профінансували австрійські партнери. У Мукачеві на футбольному полі зібралися ветерани Закарпаття та Львівських Карпат, щоб вшанувати пам'ять видатних футболістів, братів Януша та Віктора Габовде. Ось що розповіли гравці.
2: Ми завжди шануємо тих гравців, які за нас зіграли, тим більше таку велику історію, яку зробив Януш з нашими Карпатами, вигравши Кубок СССР в 69-му році. Це неможливо не пам'ятати і неможливо не шанувати. Приїхали складом ветеранів, які в різні часи грали за футбольний клуб «Карпати» і в 90-ті роки, і ветерани, які ще приймали участь разом з Янушем, грали Габовда, з Габовдою, його одноклубники, його, якби скажемо так, соратники.
3: Ну, сьогодні ми запросили на цей турнір ігроків з нашої області, із усіх команд, яких грають на першість Закарпатської області. І ми запросили із Винограда Васильовича, із Ужгорода, запросили із різних наших команд, із Хуста, хлопці, які грали на високому рівні, які є хороші футболісти, і ми вирішили у складі зробити таку команду, яка достойно, надіємося, виступить на цьому благодійному турнірі. Ми маємо згадувати, а молодь наша має помнити для того, щоб, що є в нас, були такі футболісти, які прославляли наше місто, город, область і Україну в цілому.
4: Зібрали дуже хорошу боєздатну команду. Я надіюся, що дуже важко буде сьогодні супернику з нами поборотися. Тільки на перемогу, налаштовання, але це футбол, побачимо, як це все закінчиться. Побажаю хорошої гри всім. Саме головне, щоб наступив мир у нас в Україні.
5: Важливий день для мене, для нашої сім'ї, тому що такий важкий момент для мене. Тата не стало 5 років назад, а він жив дуже мною футболом, і, в принципі, він спонукав мене до футболу і багато розповідав про Януша Габовду, про Львівські Карпати. І в мене з самого дитинства була мрія почати саме свій шлях з Львівських Карпат, що я і зробив. Пройшов всі етапи футболу в Карпатах і з основною командою грав в Лізі Європи і далі почав крокувати вперед в своїй кар'єрі. Тому для мене мій тато і Януш Габовда – це для мене люди, які дали мені в дитинстві той поштовх та бажання почати грати у футбол. І, в принципі, я дякую Богу за таку кар'єру і за можливість.
1: Меморіальний матч об'єднав рідних друзів, вболівальників і тих, хто знав легенд закарпатського футболу особисто, додав заступник керівника управління освіти, культури, молоді та спорту Ярослав Козик.
6: Із Мукачево ми започатковуємо хорошу традицію. Матч пам'яті Януша Габовди, який був видатним гравцем не тільки Мукачево-Закарпаття, але й Львівських Карпат. Видатна постать, внесений

0: Золотими літерами до фонду закарпатського футболу. Одним організатором сьогоднішнього матчу, благодійного матчу, стала Мукачівська міська рада у особі управління освіти, культури, молоді та спорту, яка допомогла в організації проведення матчу, зокрема підготовки стадіону, спортивної бази для того, щоб сьогоднішній матч прийшов якомога у хороших умовах. Я думаю, що це стане хорошою традицією на протязі багатьох років показувати шану людям, які прославляли не тільки Мукачів, Закарпатську області і Україну.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Груденці, що на Івано-Франківщині, відкрили алею віри і надії. На ній розмістили 90 портретів бійців, які зникли безвісти під час російсько-української війни. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Груденківської міської ради. Більше десятка пацієнтів проходять лікування в обласній клінічній лікарні з травмами після падінь з дерев, розповів торакальний хірург Ростислав Антонюк.
2: На даний момент є пацієнти, які мають спінальну травму, коли падіння з черешні відбулося, і внаслідок цього травмувався спинний мозок, повністю перекриття спинного каналу. Відповідно, пацієнтка не може рухати ногами. Відповідно, так само по-нашому є травма грудної клітки, було пошкоджено легеню, було ургентно прооперовано, але на даний момент пацієнтка в стабільному стані проходить вже процес реабілітації. Супутні травми, вони призводять до того, що пацієнти довше проводять реабілітацію, вони не можуть рухатися, що надзвичайно важливо, рання активація пацієнта надзвичайно важлива в нашій лікуванні нашої патології. І через те вони цей процес реабілітації дуже довго затягується, на жаль. Тому треба вважати, бути обачним і вважати на своє здоров'я.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, поліцейські проведуть службове розслідування стосовно інциденту, який стався 17 липня на вулиці Стуса. Тоді правоохоронець застрелив собаку, який покусав 11-річну дитину. 20 липня біля приміщення відділу місцеві жителі провели мітинг, вимагаючи справедливої перевірки дій поліцейського, адже вважають, що він перевищив свої повноваження. Як розповів керівник Калуського районного відділу поліції Сергій Харін, 17 липня орієнтовно о 17-й годині до правоохоронців надійшло повідомлення про собаку, який бігав вулицею без повідка і намордника. Після прибуття на місце поліцейські з'ясували, що тварина вкусила 11-річного хлопця з його селів. Раніше щодо власника собаки до поліції надходили звернення.
3: Дитина 11 років отримала рвані, кусані рани гомілки. До поліції надходила приблизно 7 повідомлень від громадян. На власника цього пса вже неодноразово складалися протоколи за порушення правил громадян та поліцейському.
1: Очільниця благодійної організації «Дім Сірка» Наталія Когот вважає, що поліцейський перевищив свої повноваження. Про це вона розповіла Суспільному.
4: На жаль, через перевищення повноважень поліцейського, який застосував зброю неправомірно, тому що в той час, коли він почав стріляти в тварину, тварина не нападала на дитину, вона не гризла, не мала прямого контакту, не було саме тої ситуації, коли можна було витягати табельну зброю і стріляти на ураження, ще й бігти 300 метрів, добивати її біля свого будинку, тому що тварина бігла додому рятуватися. Дуже хотілося, щоб ця ситуація була прикладом, як не треба робити, що все ж таки треба піднімати питання на рівні Верховної Ради, що треба створювати зоополіцію.
1: В Івано-Франківську відбувся 6-й ярмарок вакансій, де 68 роботодавців представили майже 180 актуальних вакансій. Також свої можливості презентували 12 громадських і партнерських організацій. Учасники мали змогу поспілкуватися з роботодавцями, прийти співбесіди, отримати кар'єрні консультації, дізнатися про програми професійного навчання, перекваліфікації та державної підтримки. Працював і офіс «Зроблено в Україні», де консультували щодо відкриття та розвитку власної справи. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У пунктах пропуску Дякове та Лужанка прикордонники Мукачівського загону викрили 3 хабарників. За даними Держприкордонслужби, обидва випадки сталися на українсько-румунському кордоні. Хабарі пропонували 2 жителів Івано-Франківської області, які намагалися виїхати без належних документів. Також ще одна спроба відбулася в жителя Чернівецької області, який прямував до Угорщини. За кожним із фактів до поліції направили відповідні повідомлення. Друга група дітей українських військовослужбовців із Закарпатської та Сумської областей вирушили на відпочинок до Австрії. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук. Діти перебуватимуть в Австрійській республіці з 21 до 27 липня. Для них підготували програму з екскурсіями до Відня та Айзенштадта, творчими майстер-класами, барбекю, вечорами ігор та дружніми зустрічами біля вогнища. За повідомленням Білецького, відпочинок організували та профінансували австрійські партнери. У Мукачеві на футбольному полі зібралися ветерани Закарпаття та Львівських Карпат, щоб вшанувати пам'ять видатних футболістів братів Януша та Віктора Габовди. Ось що розповіли гравці.
2: Ми завжди шануємо тих гравців, які за нас зіграли, тим більше таку велику історію, яку зробив Януш з нашими Карпатами, вигравши Кубок СССР в 69-му році. Це неможливо не пам'ятати, неможливо не шанувати. Приїхали складом ветеранів, які в різні часи грали за футбольний клуб «Карпати» і в 90-ті роки, і ветерани, які ще приймали участь разом з Янушем, грали Габовда, з Габовдою, його одноклубники, його, якби скажемо так, соратники.
3: Ну, сьогодні ми запросили на цей турнір ігроків з нашої області, із усіх команд, яких грають на першість Закарпатської області. І ми запросили із Виноградова Севлюша, із Ужгорода, запросили із різних наших команд, із Хуста, хлопці, які грали на високому рівні, які є хороші футболісти, і ми вирішили у складі зробити таку команду, яка достойно, надіємося, виступить на цьому благодійному турнірі. Ми маємо згадувати, а молодь наша має помнити для того, щоб, що є в нас, були такі футболісти, які прославляли наше місто, город, область і Україну в цілому.
4: Зібрали дуже хорошу боєздатну команду. Я надіюся, що дуже важко буде сьогодні супернику з нами поборотися. Тільки на перемогу, налаштовані, а це футбол, побачимо, як це все закінчиться. Побажаю хорошої гри всім. Саме головне, щоб наступив мир у нас в Україні.
5: Важливий день для мене, для нашої сім'ї, тому що такий важкий момент для мене. Тата не стало 5 років назад, а він жив дуже мною футболом, і, в принципі, він спонукав мене до футболу і багато розповідав про Януша Габовду, про Львівські Карпати. І в мене з самого дитинства була мрія почати саме свій шлях з Львівських Карпат, що я і зробив. Пройшов всі етапи футболу в Карпатах і з основною командою грав в Лізі Європи і далі почав крокувати вперед в своїй кар'єрі. Тому для мене мій тато і Януш Габовда – це для мене люди, які дали мені в дитинстві той поштовх та бажання почати грати у футбол. І, в принципі, я дякую Богу за таку кар'єру і за можливість.
1: Меморіальний матч об'єднав рідних друзів, вболівальників і тих, хто знав легенд закарпатського футболу особисто, додав заступник керівника управління освіти, культури, молоді та спорту Ярослав Козик.
6: Із Тимукачево ми започатковуємо хорошу традицію. Матч пам'яті Януша Габовди, який був видатним гравцем не тільки Мукачева, Закарпаття, але й Львівських Карпат. Видатна постать, внесений золотими літерами до фонду закарпатського футболу. Головним організатором сьогоднішнього матчу, благодійного матчу, стала Мукачівська міська рада у особі управління освіти, культури, молоді та спорту, яка допомогла в організації проведення матчу, зокрема підготовки стадіону, спортивної бази для того, щоб сьогоднішній матч прийшов якомога у хороших умовах. Я думаю, що це стане хорошою традицією на протязі

0: багатьох років показувати шану людям, які прославляли не тільки Мукачеву, Закарпатську область, а й Україну.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

І бачиш у висоті, як сонце пробиває твої яскраві сни, де все йде нормально і де нема війни, а очі відкриваєш сни.

0: Поподівійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1500 випадків домашнього насильства, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сисяк.
2: Упродовж 6 місяців 26-го року до підрозділів Головного управління Національної поліції Івано-Франківській області надійшло 1634 повідомлення про факти домашнього насильства. За результатами реагування поліцейські склали 538 адміністративних протоколів за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З метою негайного припинення насильницьких дій працівники поліції винесли 887 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Такий припис дозволяє обмежити контакт кривдника з постраждалою особою, заборонити йому перебувати у місцях спільного проживання або наближатись до потерпілої особи, що є одним із дієвих механізмів захисту. Поліцейські перевіряють осіб, які перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства, проводять із ними превентивні бесіди, взаємодіють із соціальними службами, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Поліція Прикарпаття закликає громадян не замовчувати випадки домашнього насильства. Якщо ви стали жертвою або свідком таких дій, негайно телефонуйте на спецлінію 102. Своєчасне звернення по допомогу дає змогу правоохоронцям оперативно втрутитись, припинити протиправні дії, захистити постраждалих та притягнути кривдників до відповідальності.
1: Верховний суд залишив без змін обвинувальний вирок колишньому керівнику Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорю Іваськевичу. Експосадовця засудили до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна за вимагання та отримання 4000 доларів хабаря за призначення на посаду лікаря судмедексперта у бюро. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури, як йдеться у дописі, також 48-річного Ігоря Іваськевича, який очолював установу з 2014 по 2021 рік, позбавили права обіймати посади, пов'язані із виконанням владних та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки. За матеріалами справи, експосадовець вимагав 4 тисячі доларів від санітара Галицького міжрайонного відділення, який хотів перевестися на посаду лікаря судмедексперта обласного бюро. Щоб уникнути викриття, він передавав свої вимоги через іншого працівника, який виступав посередником. Своєї вини посадовець так і не визнав. Він намагався переконати суд, що вилучені гроші – це нібито повернення боргу від підлеглого. Для цього він навіть вніс зміни до своєї декларації, вказавши відповідну суму, що правда зробив це лише через півроку після викриття на хабарі, а жодних інших доказів на підтвердження цієї версії надати не зміг. Українські захисниці отримали першу партію бронежилетів, адаптованих до жіночої анатомії. Про це повідомило Міноборони. Деталі знає Юлія Гапенюк.
3: Військовослужбовці Збройних сил України отримали перші 2000 бронежилетів, які розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Їх на суму 47 мільйонів гривень придбала Агенція оборонних закупівель. Бронежилети мають посилений рівень захисту. Зокрема, такі бронежилети також краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів, зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань. Наразі це перша закупівля. Коли захисниці розпочнуть використовувати нове екіпірування на практиці, агенція спільно з Міноборони збере їхні відгуки.
1: Жительку селища Обертин визнали винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Жінка адмініструвала вайбер-спільноти, де систематично публікувала інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів працівниками територіальних центрів комплектування. За угодою про визнання винуватості їй призначили штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міськрайонного суду. Жінка налаштовувала спільноти таким чином, щоб їхні учасники могли самостійно надсилати текстові повідомлення, фотографії, аудіо та відеозаписи із зазначенням часу та місця проведення мобілізаційних заходів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. Загинув житель села Раково Ужгородського району військовослужбовець Сергій Граб. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тур'єрометівської сільської ради. Захисник служив у Збройних силах України з вересня 2022 року. Про дату та час поховання повідомлять додатково. Понад 900 тисяч гривень штрафів за паркування надійшло до бюджету Мукачева. Деталі почуємо від начальника управління муніципальної інспекції В'ячеслава Романа.
2: За останні 3 місяці інспекторами відеоконтролю за станом благоустрою склали 40 протоколів та 32 приписи. Також управлінням муніципальної інспекції розглянуто та прийнято рішення по 42 письмовим зверненням від мешканців територіальної громади. Групою швидкого реагування було здійснено 272 виїзди на виклики громадян, які звертались на гарячу лінію. Інспекторами з паркування муніципальної інспекції міста Мукачево за даний квартал склали 3299 постанов про порушення правил дорожнього руху, а саме паркування, з яких надійшло 927 144 гривні в місцевий бюджет міста Мукачево.
1: Указом президента України 3 жителькам Ужгорода присвоїли почесне звання «Мати Героїня». Про це Ужгородська міська рада повідомила на сторінці у Фейсбук. Державними нагородами відзначили Вікторію Кічковську, Юлію Могильчак та Ольгу Штимак. На позачерговій сесії Ужгородської міської ради жінкам вручили посвідчення та нагрудні знаки. Звання «Мати Героїня» в Україні започаткували у 2004 році. Присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. У тому числі дітей усиновлених у встановленому законодавством порядку. З 19 липня по 1 серпня триває прийом заяв для вступників бакалаврату. Більше про цьогорічну вступну кампанію розповіла головна спеціалістка відділу профільної та вищої освіти Майя Андреєва.
3: Цьогорічна вступна кампанія, вона має трошечки свої особливості. Особливості ті, що можна подавати на бакалаврат. 10 заяв, з них 5 на бюджет і 5 на контракт. І те, що цього року, що і на контракт потрібно теж ставити в заявах пріоритетність. Тобто визначення, куди б вони хотіли в першу чергу вступати, тобто ставиться пріоритет від 1 до 5 на бюджет, від 1 до 5 на контракт.
1: Також стало відомо про пільги для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх дітей.
3: Цього року держава, яким минулого року з великою увагою ставиться саме до ветеранів і до їхніх родин, є так звана квота 1 при приступі до закладів вищої освіти. За цією квотою номер 1 вступають учасники бойових дій, ветерани. Їм не обов'язково здавати НМТ, вони вступають в закладах за співбесід. А вже от діти учасників бойових дій, вони йдуть на загальних підставах. Тобто, якщо вони не вступають за загальним конкурсом, то вони вступають на контракт, але у них є можливість переведення на вакантні місця бюджетні, і Міністерство освіти і науки щороку додає в заклади за заявами ще такі місця.
1: Іноземця, якого підозрюють у зберіганні небезпечної психотропної речовини PVP, взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської обласної прокуратури. За версією слідства, чоловік замовив через службу доставки партії психотропів, замасковану під посилку з косметикою, доручивши забрати товар своєму товаришу. Правоохоронці затримали обох. У повідомленні додали, що під час огляду вилучили орієнтовно 200 грамів кристалічної речовини, яка, за висновком експерта, містить орієнтовно 100 грамів синтетичного психотропу PVP та є особливо небезпечною для здоров'я людини. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1500 випадків домашнього насильства, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сисяк.
2: Упродовж 6 місяців 26-го року до підрозділів Головного управління Національної поліції Івано-Франківській області надійшло 1634 повідомлення про факти домашнього насильства. За результатами реагування поліцейські склали 538 адміністративних протоколів за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З метою негайного припинення насильницьких дій працівники поліції винесли 887 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Такий припис дозволяє обмежити контакт кривдника з постраждалою особою, заборонити йому перебувати у місцях спільного проживання або наближатись до потерпілої особи, що є одним із дієвих механізмів захисту. Поліцейські перевіряють осіб, які перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства, проводять із ними превентивні бесіди, взаємодіють із соціальними службами, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Поліція Прикарпаття закликає громадян не замовчувати випадки домашнього насильства. Якщо ви стали жертвою або свідком таких дій, негайно телефонуйте на спецлінію 102. Своєчасне звернення по допомогу дає змогу правоохоронцям оперативно втрутитись, припинити протиправні дії, захистити постраждалих та притягнути кривдників до відповідальності.
1: Верховний суд залишив без змін обвинувальний вирок колишньому керівнику Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорю Іваськевичу. Експосадовця засудили до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна за вимагання та отримання 4000 доларів хабаря за призначення на посаду лікаря судмедексперта у бюро. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури, як йдеться в дописі, також 48-річного Ігоря Іваськевича, який очолював установу з 2014 по 2021 рік, позбавили права обіймати посади, пов'язані із виконанням владних та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки. За матеріалами справи, експосадовець вимагав 4 тисячі доларів від санітара Галицького міжрайонного відділення, який хотів перевестися на посаду лікаря судмедексперта обласного бюро. Щоб уникнути викриття, він передавав свої вимоги через іншого працівника, який виступав посередником. Своєї вини посадовець так і не визнав. Він намагався переконати суд, що вилучені гроші – це нібито повернення боргу від підлеглого. Для цього він навіть вніс зміни до своєї декларації, вказавши відповідну суму, що правда зробив це лише через півроку після викриття на хабарі. А жодних інших доказів на підтвердження цієї версії надати не зміг. Українські захисниці отримали першу партію бронежилетів, адаптованих до жіночої анатомії. Про це повідомило Міноборони. Деталі знає Юлія Гапенюк.
3: Військовослужбовці Збройних сил України отримали перші 2000 бронежилетів, які розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Їх на суму 47 мільйонів гривень придбала Агенція оборонних закупівель. Бронежилети мають посилений рівень захисту. Зокрема, такі бронежилети також краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів, зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань. Наразі це перша закупівля. Коли захисниці розпочнуть використовувати нове екіпірування на практиці, агенція спільно з Міноборони збере їхні відгуки.
1: Жительку селища Обертин визнали винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Жінка адмініструвала вайбер-спільноти, де систематично публікувала інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів працівниками територіальних центрів комплектування. За угодою про визнання винуватості їй призначили штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Про це йдеться вироку Івано-Франківського міськрайонного суду. Жінка налаштовувала спільноти таким чином, щоб їхні учасники могли самостійно надсилати текстові повідомлення, фотографії, аудіо та відеозаписи із зазначенням часу та місця проведення мобілізаційних заходів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

очевидно змен, очевидно це теж мен. Твоє солодке нецікаве життя, я ненавиджу тебе.

0: інспекторами відеоконтролю за станом благоустрою склали 40 протоколів та 32 приписи. Також управлінням муніципальної інспекції розглянуто та прийнято рішення по 42 письмовим зверненням від мешканців територіальної громади. Групою швидкого реагування було здійснено 272 виїзди на виклики громадян, які звертались на гарячу лінію. Інспекторами з паркування муніципальної інспекції міста Мухачева за даний квартал склали 3299 постанов про порушення правил дорожнього руху, а саме паркування, з яких надійшло 927 144 гривні в місцевий бюджет міста Мухачева.
1: Указом президента України трьом жителькам Ужгорода присвоїли почесне звання «Мати героїня». Про це Ужгородська міська рада повідомила на сторінці у Фейсбук. Державними нагородами відзначили Вікторію Кічковську, Юлію Могильчак та Ольгу Штимак. На позачерговій сесії Ужгородської міської ради жінкам вручили посвідчення та нагрудні знаки. Звання «Мати героїня» в Україні започаткували у 2004 році, присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. У тому числі дітей усиновлених у встановленому законодавством порядку. З 19 липня по 1 серпня триває прийом заяв для вступників бакалаврату. Більше про цьогорічну вступну кампанію розповіла головна спеціалістка відділу профільної та вищої освіти Майя Андреєва.
2: Цьогорічна вступна кампанія, вона має трошечки свої особливості. Особливості ті, що можна подавати на бакалаврат. 10 заяв, з них 5 на бюджет і 5 на контракт. І те, що цього року, що і на контракт потрібно теж ставити в заявах пріоритет. Тобто визначення, куди б вони хотіли в першу чергу вступати, тобто ставиться пріоритет від 1 до 5 на бюджет, від 1 до 5 на контракт.
1: Також стало відомо про пільги для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх дітей.
2: Цього року держава, яким минулого року з великою увагою ставиться саме до ветеранів і до їхніх родин, є так звана квота 1 при приступі до закладів вищої освіти. За цією квотою номер 1 вступають учасники бойових дій, ветерани. Їм не обов'язково здавати НМТ, вони вступають в закладах за співбесід. А вже от діти учасників бойових дій, вони йдуть на загальних підставах. Тобто, якщо вони не вступають за загальним конкурсом, то вони вступають на контракт, але у них є можливість переведення на вакантні місця бюджетні, і Міністерство освіти і науки щороку додає в заклади за заявами ще такі місця.
1: Іноземця, якого підозрюють у зберіганні небезпечної психотропної речовини PVP, взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської обласної прокуратури. За версією слідства, чоловік замовив через службу доставки партію психотропів, замасковану під посилку з косметикою, доручивши забрати товар своєму товаришу. Правоохоронці затримали обох. У повідомленні додали, що під час огляду вилучили орієнтовно 200 грамів кристалічної речовини, яка, за висновком експерта, містить орієнтовно 100 грамів синтетичного психотропу PVP та є особливо небезпечною для здоров'я людини. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Звільнений з російського полону військовослужбовець Любомир Паньків зняв своє фото на алеї Віри та Надії в Івано-Франківську. Він повернувся в Україну 5 червня. Військовий зник безвісти 25 грудня 2023 року близу селища Діброва Луганської області. Боєць повернувся з полону 5 червня. Окрім нього, тоді повернулися в Україну ще троє військових з Івано-Франківщини: Мирон Бурсукевич, Микола Гущій, Руслан Костюк. Прикарпатські рятувальники перевіряють готовність аграріїв до жнив. ДСНСП звертає увагу на справність техніки, наявність вогнегасників, запасів води, протиожеледних розривів і мінералізованих смуг, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС в області Іван Склепович.
2: Офіцерами-рятувальниками громад проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота, інструктажі з керівниками агропідприємств, фермерами та представниками органів місцевого самоврядування. Надаються практичні рекомендації щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Здійснюються профілактичні відпрацювання місць збирання, зберігання та переробки зернових культур. Перед початком жнив необхідно перевірити справність сільськогосподарської техніки, її забезпеченість первинними засобами пожежогасіння і справними іскрогасниками. Усі працівники, задіяні в роботах з збирання врожаю, повинні пройти протипожежні інструктажі, створити і утримувати мінералізовані смуги та протипожежні розриви.
1: За організацією незаконного переправлення військовозобов'язаних з Івано-Франківщини до Румунії судитимуть трьох жителів Чернівецької області. За версією слідства, послуга коштувала 6-7 тисяч доларів з однієї людини. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. Як йдеться в дописі, судитимуть організатора та його двох спільників віком від 21 до 24 років. Вони перевозили чоловіків гірськими дорогами з Прикарпаття на Буковину, а потім пішки супроводжували через ліс до державної межі. На місці чоловікам допомагали перелізти через огорожу та пояснювали, куди рухатися вже на території Румунії. Також їх інструктували, як діяти у разі появи українських прикордонників та що говорити під час зустрічі з румунськими правоохоронцями. Порушників за переправлення брали від 6 до 7 тисяч доларів з людини. Понад 200 тисяч соціальних послуг людям у потребі торік надав франківський Карітас, розповів директор благодійної організації отець Володимир Чорній.
3: Благодійна наша їдальня – це є наша візитівка, бо Карітас Івано-Франківський, який утворений одним із перших на Україні, ще швидше, ніж Карітас України, і протягом часу ми кормимо людей. Дуже багато людей було після початку війни, ми в один день могли кормити до 1500. Зараз їх є менше, тому що ми вже стараємося їх трошки і почергово, бо немає скільки ресурсів, щоб можна було накормити. Але як ви бачите цифри і бачите кошти, які затрачені, і по суті благодійна їдальня в більшості – це є збірки наших парафіян.
1: Серед напрямків – соціальна, медична, психологічна та інформаційна допомога дорослим і дітям, підтримка ветеранів, їхніх родин і людей, які постраждали від війни, додав ветеран Владислав Казаченко.
4: Так, я розказав про свої плани на майбутнє, про те, що ми з побратимами хочемо відкрити громадську організацію ветеранську. Буквально наступний день мені вже скинули номера своїх фахівців, юристів, адвокатів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. До 9 років ув'язнення засудили 35-річного жителя Дніпра, який займався перевезенням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-ПВП. Чоловіка затримали під час спроби ввести на територію Закарпаття великої партії наркотовару. Про це повідомили на сайті Нацполіції області. За інформацією правоохоронців, під капотом машини, якою їхав дніпрянин, виявили та вилучили понад 2 кілограми наркотовару. Паралельно з його затриманням слідчі дії провели в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Чернігівській

0: Дячівського району за 6,5 тисяч доларів мав організувати незаконний перетин кордону до Румунії через річку Тиса. Після отримання плати підозрюваний мотоциклом доставив клієнта до місця запланованого переходу. Однак поблизу селища Тересва його затримали правоохоронці. Під час обшуку чоловіка вилучили мотоцикл, 6,5 тисяч доларів та мобільний телефон. У Мукачеві ветерани та їхні родини можуть безоплатно отримати юридичну допомогу. Консультації у межах проєкту відбуваються щоп'ятниці з 10 до 14 години у приміщенні ЦНАПу Мукачівської міської ради, робоче місце номер 23. Правову допомогу надають юристи та адвокати, які спеціалізуються на захисті прав ветеранів і членів їхніх родин, розповіла адвокатка Мирослава Бедренець.
1: Зазвичай люди йдуть до адвоката, якщо є неправомірні дії зі сторони військових частин, є невиплата грошового забезпечення, є невиплата бойових, що стосується, якщо люди потрапили до полону або пропавши безвісти, трапляються ситуації, коли вони не можуть отримати грошове забезпечення, бо є помилки в документах, не можуть підтверджуватися родинні зв'язки, не можуть мати зв'язку, контакту з військовими частинами в силу того, що там поганий зв'язок. Що стосується членів сім'ї, які загибли, так само є проблема в тому, що є великі помилки у документах, що стосується родинних зв'язків. Тому нам треба працювати, допомагати їм спочатку встановлювати родинні зв'язки, виправляти помилки в документах, а вже потім звертатися до ТЦК для отримання грошового забезпечення або одноразової грошової допомоги.
0: Тим часом українці отримали доступ до лікування серцево-судинних хвороб майже на рівні Європейського Союзу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар.
2: Питання стосується доступу до лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, а саме амбулаторного. Ми проаналізували міжнародні настанови по лікуванню серцево-судинних захворювань. По-друге, проаналізували переліки реімбурсаційні країн Європейського Союзу, передусім сусідів. Проаналізували та ситуація, яка в нас є на аптечному ринку щодо того, які препарати найчастіше купляють пацієнти. Також запропонували оновлену модель реімбурсації. Це дало нам змогу зробити таке дуже велике розширення програми. Десь є такі препарати, ми покриваємо серцево-судинні, які навіть не покривають в країнах, наприклад, Польщі. Деякі ми не покриваємо, якщо вони нас, в принципі, недоступні, не зареєстровані. Але загалом по всім основним групам препаратів пацієнти мають дуже такий високий, гарний доступ. З минулого тижня. І статини, і антиаритмічні препарати, антигіпертензивні препарати, комбіновані антигіпертензивні препарати і групи препаратів.
0: Другий рік поспіль в Ужгороді проведуть етнофестиваль «Цвіт папороті». Подія відбудеться 25-26 липня в Закарпатському музеї архітектури та побуту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської ОВА. Метою проведення фестивалю називають формування унікального надбання Закарпаття як пізнаваного культурного бренду. Особливістю цьогорічного заходу стане поєднання автентичної культури із сучасним переосмисленням традицій. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Заході і війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Звільнений з російського полону військовослужбовець Любомир Паньків зняв своє фото на алеї Віри та Надії в Івано-Франківську. Він повернувся в Україну 5 червня. Військовий зник безвісти 25 грудня 2023 року поблизу селища Діброва Луганської області. Боєць повернувся з полону 5 червня. Окрім нього, тоді повернулися в Україну ще троє військових з Івано-Франківщини: Мирон Бурсукевич, Микола Гущій, Руслан Костюк. Прикарпатські рятувальники перевіряють готовність аграріїв до жнив. ДСНС звертає увагу на справність техніки, наявність вогнегасників, запасів води, протиожеледних розривів і мінералізованих смуг, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС в області Іван Склепович.
2: Офіцерами-рятувальниками громад проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота, інструктажі з керівниками агропідприємств, фермерами та представниками органів місцевого самоврядування. Надаються практичні рекомендації щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Здійснюються профілактичні відпрацювання місць збирання, зберігання та переробки зернових культур. Перед початком жнив необхідно перевірити справність сільськогосподарської техніки, її забезпеченість первинними засобами пожежогасіння і справними іскрогасниками. Усі працівники, задіяні в роботах з збирання врожаю, повинні пройти протипожежні інструктажі, створити і утримувати мінералізовані смуги та протипожежні розриви.
1: За організацію незаконного переправлення військовозобов'язаних з Івано-Франківщини до Румунії судитимуть трьох жителів Чернівецької області. За версією слідства, послуга коштувала 6-7 тисяч доларів з однієї людини. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. Як йдеться в дописі, судитимуть організатора та його двох спільників віком від 21 до 24 років. Вони перевозили чоловіків гірськими дорогами з Прикарпаття на Буковину, а потім пішки супроводжували через ліс до державної межі. На місці чоловікам допомагали перелізти через огорожу та пояснювали, куди рухатися вже на території Румунії. Також їх інструктували, як діяти у разі появи українських прикордонників та що говорити під час зустрічі з румунськими правоохоронцями. Порушників за переправлення брали від 6 до 7 тисяч доларів з людини. Понад 200 тисяч соціальних послуг людям у потребі торік надав франківський Карітас, розповів директор благодійної організації отець Володимир Чорній.
3: Благодійна наша їдальня – це є наша візитівка, бо Карітас Івано-Франківськ, який утворений одним із перших на Україні, ще швидше, ніж Карітас України, і протягом часу ми кормимо людей. Дуже багато людей було після початку війни, ми в один день могли кормити до 1500. Зараз їх є менше, тому що ми вже стараємося їх трошки і почергово, бо немає скільки ресурсів, щоб можна було накормити. Але як ви бачите цифри і бачите кошти, які затрачені, і по суті благодійна їдальня в більшості – це є збірки наших парафіян.
1: Серед напрямків – соціальна, медична, психологічна та інформаційна допомога дорослим і дітям, підтримка ветеранів, їхніх родин і людей, які постраждали від війни, додав ветеран Владислав Казаченко.
4: Так, я розказав про свої плани на майбутнє, про те, що ми з побратимами хочемо відкрити громадську організацію ветеранську. Буквально наступний день мені вже скинули номера своїх фахівців, юристів, адвокатів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. До 9 років ув'язнення засудили 35-річного жителя Дніпра, який займався перевезенням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-ПВП. Чоловіка затримали під час спроби ввести на територію Закарпаття великої партії наркотовару. Про це повідомили на сайті Нацполіції області. За інформацією правоохоронців, під капотом машини, якою їхав дніпрянин, виявили та вилучили понад 2 кілограми наркотовару. Паралельно з його затриманням слідчі дії провели в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Ці регіони чоловік приїхав транзитом та вже встиг залишити пакунки з наркотиками. Закарпаття було кінцевою точкою його маршруту. В поліції додали, що винувачений є військовослужбовцем, який у грудні 24-го року самовільно залишив військову частину. Правоохоронці затримали 21-річного жителя села Грушово Тячівського району та 36-річного жителя міста Хуст, яких підозрюють у переправленні чоловіків через кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Про це повідомили на сайті Нацполіції. 17 липня правоохоронці викрили першу схему незаконного переправлення через кордон. За даними слідства, 21-річний житель

0: їхніх родин, розповіла адвокатка Мирослава Бедренець.
1: Зазвичай люди йдуть до адвоката, якщо є неправомірні дії зі сторони військових частин, є невиплата грошового забезпечення, є невиплата бойових, що стосується, якщо люди потрапили до полону або пропавши безвісти, трапляються ситуації, коли вони не можуть отримати грошове забезпечення, бо є помилки в документах, не можуть підтверджуватися родинні зв'язки, не можуть мати зв'язку, контакту з військовими частинами в силу того, що там поганий зв'язок. Що стосується членів сім'ї, які загибли, так само є проблема в тому, що є великі помилки у документах, що стосується родинних зв'язків. Тому нам треба працювати, допомагати їм спочатку встановлювати родинні зв'язки, виправляти помилки в документах, а вже потім звертатися до ТЦК для отримання грошового забезпечення або одноразової грошової допомоги.
0: Тим часом українці отримали доступ до лікування серцево-судинних хвороб майже на рівні Європейського Союзу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар.
2: Питання стосується доступу до лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, а саме амбулаторного. Ми проаналізували міжнародні настанови по лікуванню серцево-судинних захворювань. По-друге, проаналізували переліки реімбурсаційні країн Європейського Союзу, передусім сусідів. Проаналізували та ситуація, яка в нас є на аптечному ринку щодо того, які препарати найчастіше купляють пацієнти. Також запропонували оновлену модель реімбурсації. Це дало нам змогу зробити таке дуже велике розширення програми. Десь є такі препарати, ми покриваємо серцево-судинні, які навіть не покривають в країнах, наприклад, Польщі. Деякі ми не покриваємо, якщо вони у нас, в принципі, недоступні, не зареєстровані. Але загалом по всім основним групам препаратів пацієнти мають дуже такий високий, гарний доступ. З минулого тижня. І статини, і антиаритмічні препарати, антигіпертензивні препарати, комбіновані антигіпертензивні препарати і групи препаратів.
0: Другий рік поспіль в Ужгороді проведуть етнофестиваль «Цвіт папороті». Подія відбудеться 25-26 липня в Закарпатському музеї архітектури та побуту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської ОВА. Метою проведення фестивалю називають формування унікального надбання Закарпаття як пізнаваного культурного бренду. Особливістю цьогорічного заходу стане поєднання автентичної культури із сучасним переосмисленням традицій. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпати. І більше про те, як президент ухвалює рішення, яке вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен приймає рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. На же ролі парламенту різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та, як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної наукової технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також, що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.
6: Якось спитала ти

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
2: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
3: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
4: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
5: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
6: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have. Ну, просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більш дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуємо.

0: побачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масі Наєм.
2: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але що я кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічних хвороб серця, серцевої недостатності, порушення ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба Закарпаття на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. За підсумками розіграшу 24-25 захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклики. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпати. І більше про те, як президент ухвалює рішення, які вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен прийме рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. Наша роль парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та, як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної, наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також, що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
2: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
3: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
4: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
5: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
6: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have. Ну, просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більше дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
5: Це буде, нехай приймає рішення президент.
6: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути із Драпатова. А можливо, це буде інша роль. Можливо, це не буде в міністерство. Це, можливо, буде якийсь, пропонують же ж центри на інновації. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
4: Я не можу це однозначно сказати.
3: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну, надіємося на краще.
4: Ну, я думаю, що він сам, напевно, буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували. Але він, напевно, сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували, він погодиться, буде.

0: Було це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічних хвороб серця, серцевої недостатності, порушень ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба закарпатців на сторінці у Фейсбука. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. За підсумками розіграшу 24-25 захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Чуєте, що бачите? Це моя. На нову терасу вийшла.
1: А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
0: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця Віталія Коліщака з Івано-Франківщини. Боєць зник без вісті у вересні 23-го року на Запоріжжі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Городенківської міської ради. Його сім'я переїхала до села Тишківці Городенківської громади з Харківщини. У лавах Збройних сил України Віталій Коліщак служив гранатометником-розвідником у 132-му окремому розвідувальному батальйоні. Військовослужбовець загинув 22 вересня 23-го року під час бойового завдання поблизу села Вербове. До липня його вважали зниклим безвісти. Мешканці села Верхній Струтень Ружнятівської громади б'ють на сполох через ситуацію з довгобудом на вулиці Виговського. Йдеться про незавершене будівництво школи, що стало аварійним та становить загрозу насамперед для дітей. Як повідомили через соцмережі староста села Верхній Струтень Єгор Шурло, недобудована школа потребує бодай загородження. У зверненні, яке підписали мешканці села, зазначили, що будова постійно руйнується, відбуваються обвали блоків та цегли, що несе велику небезпеку для життя і здоров'я. Прикарпатець Артур Костюк успішно виступив на чемпіонаті Європи Ю-20 з вільної боротьби.
2: Я боровся з 4 суперниками і проаналізував, мені не вистачає техніки, досвіду, наполегливості, треба більше ще тренуватися і йти до своєї цілі.
1: Час на відпочинок від змагання спортсмена немає, додала виконавча директорка Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області Оксана Лівач.
3: Це достойний результат. Звичайно, ми вболіваємо за кожного спортсмена. Від нашої області було представлено 4 спортсмени. Один поступився за бронзу, також мав шанс вибороти медаль. Артур посів бронзу. І, звичайно, я можу сказати, що наша область на кожній віковій групі, яка представлена в національній збірні, привозить медалі. Це говорить про те, що наш вид спорту має потужну базу. Спортсмени виборюють медалі на кожному чемпіонаті.
1: Надвечір 21 липня на вулиці Набережній в Івано-Франківську чоловік на мотоциклі зіткнувся з Ауді, а потім наїхав на жінку з дитиною на пішохідному переході. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалися 5-річна дівчинка та водій двоколісного. Їх госпіталізували до медичних закладів. Про це інформують на фейсбук-сторінці поліції Івано-Франківської області. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Івано-Франківську надійшло на лінії 102 приблизно о 17:30. Слідчі попередньо з'ясували, що 28-річний водій на мотоциклі зіткнувся з автомобілем Audi, який виїжджав із другорядної дороги на головну. Після зіткнення мотоцикліст втратив керування та наїхав на 2 пішоходів – жінку та її 5-річну доньку, які переходили проїзну частину пішохідним переходом. Унаслідок ДТП травмувалися дитина та мотоцикліст. Прикарпаття продовжує приймати людей, які через війну змушені залишати свої домівки. Від початку року в область прибули 135 жителів Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Їх забезпечено місцем для тимчасового проживання, надано необхідну допомогу та супровід. Днями на Прикарпаття прибула ще одна родина з Дніпропетровщини. Через постійні обстріли люди були змушені покинути рідний дім. Сім'ю поселили в одному з місць тимчасового проживання Калиської громади. Родина отримає комплексну підтримку, допомогу з оформленням статусу внутрішньо переміщених, призначенням державної допомоги, а також соціальний, психологічний та медичний супровід.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Українське радіо.
1: Кілометрами і дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, що могли ми все життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
2: Тебе, як оберемо китів собі.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. 5,5 мільйонів гривень спрямували на підтримку Збройних сил України. Таким є рішення депутатів Ужгородської міської ради. Аби внести зміни до бюджету громади, міські обранці зібралися на позачергову сесію, розповів міський голова Богдан Андрієв.
2: 3 мільйони ми зробили внутрішнім перерозподілом. Скажу вам, що в нас є, наприклад, зарезервовані кошти на програмі підтримки всім Збройним силам. І ми вже внутрішньою комісією, яка складається з заступників міського голови і там головного бухгалтера, керівника фінуправління, аналізуючи всі листи, які до нас надходять з різних військових частин, ми аналізуємо в першу чергу, кому надати. В першу чергу це ми даємо, звичайно, нашим. Це 15-та, 128-та бригада, Національна гвардія і ще інші підрозділи, які дислоковані у нас. І в зв'язку з тим, що зараз виникла потреба в ще одній військовій частині допомогти, тому 3 мільйони ми забираємо з цього, де в нас є вже кошти зарезервовані, а 2,5 сьогодні ми зробили шляхом перерозподілу. Тому вийшла сума 5,5 мільйонів. Також ми прийняли державну субвенцію на харчування дітей в сумі 45 мільйонів гривень. Це бюджети з державного бюджету місцевим бюджетом. Надійшла сума вже в повному обсязі до кінця року 45 мільйонів гривень, тому наші діти будуть забезпечені повноцінним харчуванням з 1 вересня у всіх навчальних закладах нашого міста. Зараз ми над тим працюємо, що всі без винятку наші заклади в місті були забезпечені всіми необхідними засобами, обладнанням для того, щоб наші діти отримали повноцінне харчування. Над цим зараз працював і президент, було доручення уряду, відповідно, є наше співфінансування, є кошти з державного бюджету. Зараз ми маємо практично ще трошки більше місяця для того, щоб у всіх закладах, де це буде можливо, закінчити ремонтні роботи по наших харчоблоках і щоб ми 1 вересня вже вступили в повноцінно у всі ці процеси.
1: На Закарпатті судитимуть виконувачку обов'язків директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. Посадовицю підозрюють у службовому підробленні та зловживанні становищем, через що держава втратила майже 680 тисяч гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, під час виконання договору з фермерським господарством на вирощування кукурудзи до офіційних документів внесли роботи, яких в угоді взагалі не було. Йдеться, зокрема, про послуги з підживлення посівів та доробки врожаю. Крім того, як зазначили правоохоронці, вартість збирання врожаю завищили більш ніж удвічі – з 1345 до 3,5 тисяч гривень за один гектар. Правоохоронці додали, що посадовиця знала про невідповідність документів умовам договору, однак підписала їх та засвідчила початку установи. За висновком експертизи, саме ці додаткові роботи та завищені розцінки стали підставою для збільшення вартості договору та завдали збитків на майже 680 тисяч гривень. Новим головнокомандувачем Збройних сил України

0: працювали надалі на найголовніше. Тому що для нас принципово важливо продовжувати виконувати ті завдання, які є. А завдання є по відсічі збройної агресії, завдання є по завданню максимальних втрат, ворогові завдання є по ослабленню воєнного потенціалу Росії. І, звичайно, що не прості по фронту. Тому тут надалі робота буде тривати. Я вірю і сподіваюся, що подальшому посиляться відповідні напрямки і ми вийдемо ще сильнішими з цієї ситуації. Це найважливіше.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві

0: знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Груденці, що на Івано-Франківщині, відкрили алею віри і надії. На ній розмістили 90 портретів бійців, які зникли безвісти під час російсько-української війни. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Городенківської міської ради. Більше десятка пацієнтів проходять лікування в обласній клінічній лікарні з травмами після падінь з дерев, розповів торакальний хірург Ростислав Антонюк.
2: На даний момент є пацієнти, які мають спінальну травму, коли падіння з черешні відбулося, і внаслідок цього травмувався спинний мозок, повністю перекриття спинного каналу. Відповідно, пацієнтка не може рухати ногами. Відповідно, так само по-нашому є травма грудної клітки, було пошкоджено легеню, було ургентно прооперовано, але на даний момент пацієнтка в задовільному стані проходить вже процес реабілітації. Супутні травми, вони призводять до того, що пацієнти довше проводять реабілітацію, вони не можуть рухатися, що надзвичайно важливо, рання активація пацієнта надзвичайно важлива в нашій лікуванні нашої патології. І через те вони цей процес реабілітації дуже довго затягується, на жаль. Тому треба вважати, бути обачним і вважати на своє здоров'я.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, поліцейські проведуть службове розслідування стосовно інциденту, який стався 17 липня на вулиці Стуса. Тоді правоохоронець застрелив собаку, який покусав 11-річну дитину. 20 липня біля приміщення відділу місцеві жителі провели мітинг, вимагаючи справедливої перевірки дій поліцейського, адже вважають, що він перевищив свої повноваження. Як розповів керівник Калуського районного відділу поліції Сергій Харін, 17 липня орієнтовно о 17 годині до правоохоронців надійшло повідомлення про собаку, який бігав вулицею без повідка і намордника. Після прибуття на місце поліцейські з'ясували, що тварина вкусила 11-річного хлопця з його селів. Раніше щодо власника собаки до поліції надходили звернення.
3: Дитина 11 років отримала рвані, кусані рани гомілки. До поліції надходила приблизно 7 повідомлень від громадян. На власника цього пса вже неодноразово складалися протоколи за порушення правил утримання тварини. І в останній раз на нього було складено протокол за статтею 154.3 порушення правил, що спричинило тілесні ушкодження неповнолітній дитині. Поліцейські діяли відповідно до чинного законодавства, бо статтею 46 закону України про національну поліцію передбачено, що поліцейський має право використати вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожує своїми діями життю та здоров'ю громадян та поліцейському.
1: Очільниця благодійної організації «Дім Сірка» Наталія Когот вважає, що поліцейський перевищив свої повноваження. Про це вона розповіла Суспільному.
4: На жаль, через перевищення повноважень поліцейського, який застосував зброю неправомірно, тому що в той час, коли він почав стріляти в тварину, тварина не нападала на дитину, вона не гризла, не мала прямого контакту, не було саме тої ситуації, коли можна було витягати табельну зброю і стріляти на ураження, ще й бігти 300 метрів, витягати її біля свого будинку, тому що тварина бігла додому рятуватися. Дуже би хотілося, щоб ця ситуація була прикладом, як не треба робити, що все ж таки треба піднімати питання на рівні Верховної Ради, що треба створювати зоополіцію.
1: В Івано-Франківську відбувся 6-й ярмарок вакансій, де 68 роботодавців представили майже 180 актуальних вакансій. Також свої можливості презентували 12 громадських і партнерських організацій. Учасники мали змогу поспілкуватися з роботодавцями, прийти співбесіди, отримати кар'єрні консультації, дізнатися про програми професійного навчання, перекваліфікації та державної підтримки. Працював і офіс «Зроблено в Україні», де консультували щодо відкриття та розвитку власної справи. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Посірілі нитки наших думок плетуть собі клубок.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У пунктах пропуску Дякова та Лужанка прикордонники Мукачівського загону викрили 3 хабарників. За даними Держприкордонслужби, обидва випадки сталися на українсько-румунському кордоні. Хабарі пропонували двоє жителів Івано-Франківської області, які намагалися виїхати без належних документів. Також ще одна спроба відбулася в жителя Чернівецької області, який прямував до Угорщини. За кожним із фактів до поліції направили відповідні повідомлення. Друга група дітей українських військовослужбовців із Закарпатської та Сумської областей вирушили на відпочинок до Австрії. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук. Діти перебуватимуть в Австрійській республіці з 21 до 27 липня. Для них підготували програму з екскурсіями до Відня та Айзенштадта, творчими майстер-класами, барбекю, вечорами ігор та дружніми зустрічами біля вогнища. За повідомленням Білецького, відпочинок організували та профінансували австрійські партнери. У Мукачеві на футбольному полі зібралися ветерани Закарпаття та Львівських Карпат, щоб вшанувати пам'ять видатних футболістів, братів Януша та Віктора Габовде. Ось що розповіли гравці.
2: Ми завжди шануємо тих гравців, які за нас зіграли, тим більше таку велику історію, яку зробив Януш з нашими Карпатами, вигравши Кубок СССР в 69-му році. Це неможливо не пам'ятати і неможливо не шанувати. Приїхали складом ветеранів, які в різні часи грали за футбольний клуб «Карпати» і в 90-ті роки, і ветерани, які ще приймали участь разом з Янушем, грали Габовда, з Габовдою, його одноклубники, його, якби скажемо так, соратники.
3: Ну, сьогодні ми запросили на цей турнір ігроків з нашої області, із усіх команд, яких грають на першість Закарпатської області. І ми запросили із Винограда Васильовича, із Ужгорода, запросили із різних наших команд, із Куста, хлопці, які грали на високому рівні, які є хороші футболісти, і ми вирішили у складі зробити таку команду, яка достойно, надіємося, виступить на цьому благодійному турнірі. Ми маємо згадувати, а молодь наша має помнити для того, щоб, що є в нас, були такі футболісти, які прославляли наше місто, город, область і Україну в цілому.
4: Зібрали дуже хорошу боєздатну команду. Я надіюся, що дуже важко буде сьогодні супернику з нами поборотися. Тільки на перемогу, налаштовання, але це футбол, побачимо, як це все закінчиться. Побажаю хорошої гри всім. Саме головне, щоб наступив мир у нас в Україні.
5: Важливий день для мене, для нашої сім'ї, тому що такий важкий момент для мене. Тата не стало 5 років назад, а він жив дуже мною футболом, і, в принципі, він спонукав мене до футболу і багато розповідав про Януша Габовду, про Львівські Карпати. І в мене з самого дитинства була мрія почати саме ж свій шлях з Львівських Карпат, що я і зробив. Пройшов всі етапи футболу в Карпатах і з основною командою грав в Лізі Європи і далі почав крокувати вперед в своїй кар'єрі. Тому для мене мій тато і Януш Габовда – це для мене люди, які дали мені в дитинстві той поштовх та бажання почати грати у футбол. І, в принципі, я дякую Богу за таку кар'єру і за можливість.
1: Меморіальний матч об'єднав рідних друзів, вболівальників і тих, хто знав легенд закарпатського футболу особисто, додав заступник керівника управління освіти, культури, молоді.

0: протязі багатьох років показувати шану людям, які прославляли не тільки Мукачеву Закарпатської області, а й Україну.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії.

0: Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. 70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1500 випадків домашнього насильства, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сусяк.
2: Упродовж 6 місяців 26-го року до підрозділів Головного управління Національної поліції Івано-Франківської області надійшло 1634 повідомлення про факти домашнього насильства. За результатами реагування поліцейські склали 538 адміністративних протоколів за статтею 173 позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З метою негайного припинення насильницьких дій працівники поліції винесли 887 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Такий припис дозволяє обмежити контакт кривдника з постраждалою особою, заборонити йому перебувати у місцях спільного проживання або наближатись до потерпілої особи, що є одним із дієвих механізмів захисту. Поліцейські перевіряють осіб, які перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства, проводять із ними превентивні бесіди, взаємодіють із соціальними службами, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Поліція Прикарпаття закликає громадян не замовчувати випадки домашнього насильства. Якщо ви стали жертвою або свідком таких дій, негайно телефонуйте на спецлінію 102. Своєчасне звернення по допомогу дає змогу правоохоронцям оперативно втрутитись, припинити протиправні дії, захистити постраждалих та притягнути кривдників до відповідальності.
1: Верховний суд залишив без змін обвинувальний вирок колишньому керівнику Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорю Іваськевичу. Експосадовця засудили до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна за вимагання та отримання 4000 доларів хабаря за призначення на посаду лікаря судмедексперта у бюро. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури, як йдеться в дописі, також 48-річного Ігоря Іваськевича, який очолював установу з 2014 по 2021 рік, позбавили права обіймати посади, пов'язані із виконанням владних та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки. За матеріалами справи, експосадовець вимагав 4 тисячі доларів від санітара Галицького міжрайонного відділення, який хотів перевестися на посаду лікаря судмедексперта обласного бюро. Щоб уникнути викриття, він передавав свої вимоги через іншого працівника, який виступав посередником. Своєї вини посадовець так і не визнав. Він намагався переконати суд, що вилучені гроші – це нібито повернення боргу від підлеглого. Для цього він навіть вніс зміни до своєї декларації, вказавши відповідну суму, що правда зробив це лише через півроку після викриття на хабарі, а жодних інших доказів на підтвердження цієї версії надати не зміг. Українські захисниці отримали першу партію бронежилетів, адаптованих до жіночої анатомії. Про це повідомило Міноборони. Деталі знає Юлія Гапенюк.
3: Військовослужбовці Збройних сил України отримали перші 2000 бронежилетів, які розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Їх на суму 47 мільйонів гривень придбала Агенція оборонних закупівель. Бронежилети мають посилений рівень захисту. Зокрема, такі бронежилети також краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів, зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань. Наразі це перша закупівля. Коли захисниці розпочнуть використовувати нове екіпірування на практиці, агенція спільно з Міноборони збере їхні відгуки.
1: Жительку селища Обертин визнали винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Жінка адмініструвала вайбер-спільноти, де систематично публікувала інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів працівниками територіальних центрів комплектування. За угодою про визнання винуватості їй призначили штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Про це йдеться вироку Івано-Франківського міськрайонного суду. Жінка налаштовувала спільноти таким чином, щоб їхні учасники могли самостійно надсилати текстові повідомлення, фотографії, аудіо та відеозаписи із зазначенням часу та місця проведення мобілізаційних заходів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Я все знаю, що в твоїх очах я ніби вдома. Ти замінила всі.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. Загинув житель села Раково Ужгородського району військовослужбовець Сергій Граб. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тур'єрамеківської сільської ради. Захисник служив в Збройних силах України з вересня 2022 року. Про дату та час поховання повідомлять додатково. Понад 900 тисяч гривень штрафів за паркування надійшло до бюджету Мукачева. Деталі почуємо від начальника управління муніципальної інспекції В'ячеслава Романа.
3: За останні три місяці інспекторами відеоконтролю за станом благоустрою склали 40 протоколів та 32 приписи. Також управлінням муніципальної інспекції розглянуто та прийнято рішення по 42 письмовим зверненням від мешканців територіальної громади. Групою швидкого реагування було здійснено 272 виїзди на виклики громадян, які звертались на гарячу лінію. Інспекторами з паркування муніципальної інспекції міста Мукачево за даний квартал склали 3299 постанов про порушення правил дорожнього руху, а саме паркування, з яких надійшло 927 144 гривні в місцевий бюджет міста Мукачево.
2: Указом президента України трьом жителькам Ужгорода присвоїли почесне звання «Мати героїня». Про це Ужгородська міська рада повідомила на сторінці у Фейсбук. Державними нагородами відзначили Вікторію Кічковську, Юлію Могильчак та Ольгу Штимак. На позачерговій сесії Ужгородської міської ради жінкам вручили посвідчення та нагрудні знаки. Звання «Мати героїня» в Україні започаткували у 2004 році, присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. У тому числі дітей усиновлених у встановленому законодавством порядку. З 19 липня по 1 серпня триває прийом заяв для вступників бакалаврату. Більше про цьогорічну вступну кампанію розповіла головна спеціалістка відділу профільної та вищої освіти Майя Андреєва.
4: Цьогорічна вступна кампанія, вона має трошечки свої особливості. Особливості ті, що можна подавати на бакалаврат. 10 заяв, з них 5 на бюджет і 5 на контракт. І те, що цього року, що і на контракт потрібно теж ставити в заявах пріоритет. Тобто визначення, куди б вони хотіли в першу чергу вступати, тобто ставиться пріоритет від 1 до 5 на бюджет, від 1 до 5 на контракт.
2: Також стало відомо про пільги для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх дітей.
4: Цього року держава, яким минулого року з великою увагою ставиться саме до ветеранів і до їхніх родин, є так звана квота 1 при приступі до закладів вищої освіти. За цією квотою номер 1 вступають учасники бойових дій, ветерани. Їм не обов'язково здавати НМТ, вони вступають в закладах за співбесід. А вже от діти учасників бойових дій, вони йдуть на загальних підставах. Тобто, якщо вони не вступають за загальним конкурсом, то вони вступають на контракт, але у них є можливість переведення на вакантні місця бюджетні, і Міністерство освіти і науки щороку додає в заклади за заявами ще такі місця.
2: Іноземця, якого підозрюють у зберіганні небезпечної психотропної речовини PVP, взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської обласної прокуратури. За версією слідства, чоловік замовив через службу доставки партії психотропів замасковану під посилку з косметикою, доручивши забрати товар своєму товаришу. Правоохоронці затримали обох. У повідомленні додали, що під час огляду вилучили орієнтовно 200 грамів кристалічної речовини, яка, за висновком експерта, містить орієнтовно 100 грамів синтетичного психотропу PVP та є особливо небезпечною для здоров'я людини.

0: подійвійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike.

0: Страйк і Діп Страйк та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
2: переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Звільнений з російського полону військовослужбовець Любомир Паньків зняв своє фото на алеї Віри та Надії в Івано-Франківську. Він повернувся в Україну 5 червня. Військовий зник безвісти 25 грудня 2023 року поблизу селища Діброва Луганської області. Боєць повернувся з полону 5 червня. Окрім нього, тоді повернулися в Україну ще троє військових з Івано-Франківщини: Мирон Бурсукевич, Микола Гущій, Руслан Костюк. Прикарпатські рятувальники перевіряють готовність аграріїв до жнив. ДСНС звертає увагу на справність техніки, наявність вогнегасників, запасів води, протиожеледних розривів і мінералізованих смуг, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС в області Іван Склепович.
2: Офіцерами-рятувальниками громад проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота, інструктажі з керівниками агропідприємств, фермерами та представниками органів місцевого самоврядування. Надаються практичні рекомендації щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Здійснюються профілактичні відпрацювання місць збирання, зберігання та переробки зернових культур. Перед початком жнив необхідно перевірити справність сільськогосподарської техніки, її забезпеченість первинними засобами пожежогасіння і справними іскрогасниками. Усі працівники, задіяні в роботах з збирання врожаю, повинні пройти протипожежні інструктажі, створити і утримувати мінералізовані смуги та протипожежні розриви.
1: За організацією незаконного переправлення військовозобов'язаних з Івано-Франківщини до Румунії судитимуть трьох жителів Чернівецької області. За версією слідства, послуга коштувала 6-7 тисяч доларів з однієї людини. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. Як йдеться в дописі, судитимуть організатора та його двох спільників віком від 21 до 24 років. Вони перевозили чоловіків гірськими дорогами з Прикарпаття на Буковину, а потім пішки супроводжували через ліс до державної межі. На місці чоловікам допомагали перелізти через огорожу та пояснювали, куди рухатися вже на території Румунії. Також їх інструктували, як діяти у разі появи українських прикордонників та що говорити під час зустрічі з румунськими правоохоронцями. Порушників за переправлення брали від 6 до 7 тисяч доларів з людини. Понад 200 тисяч соціальних послуг людям у потребі торік надав франківський Карітас, розповів директор благодійної організації отець Володимир Чорній.
3: Благодійна наша їдальня – це є наша візитівка, бо Карітас Івано-Франківський, який утворений одним із перших на Україні, ще швидше, ніж Карітас України, і протягом часу ми кормимо людей. Дуже багато людей було після початку війни, ми в один день могли кормити до 1500. Зараз їх є менше, тому що ми вже стараємося їх трошки і почергово, бо немає скільки ресурсів, щоб можна було накормити. Але як ви бачите цифри і бачите кошти, які затрачені, і по суті благодійна їдальня в більшості – це є збірки наших парафіян.
1: Серед напрямків – соціальна, медична, психологічна та інформаційна допомога дорослим і дітям, підтримка ветеранів, їхніх родин і людей, які постраждали від війни, додав ветеран Владислав Казаченко.
4: Так я розказав про свої плани на майбутнє, про те, що ми з побратимами хочемо відкрити громадську організацію ветеранську. Буквально наступний день мені вже склали номера своїх фахівців, юристів, адвокатів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.

Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. До 9 років ув'язнення засудили 35-річного жителя Дніпра, який займався перевезенням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-ПВП. Чоловіка затримали під час спроби ввести на територію Закарпаття великої партії наркотовару. Про це повідомили на сайті Нацполіції області. За інформацією правоохоронців, під капотом машини, якою їхав дніпрянин, виявили та вилучили понад 2 кілограми наркотовару. Паралельно з його затриманням слідчі дії провели в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Ці регіони чоловік приїхав транзитом та вже встиг залишити пакунки з наркотиками. Закарпаття було кінцевою точкою його маршруту. Поліції додали, що винувачений є військовослужбовцем, який у грудні 24-го року самовільно залишив військову частину. Правоохоронці затримали 21-річного жителя села Грушово Тячівського району та 36-річного жителя міста Хуст, яких підозрюють у переправленні чоловіків через кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Про це повідомили на сайті Нацполіції. 17 липня правоохоронці викрили першу схему незаконного переправлення через кордон. За даними слідства, 21-річний житель Тячівського району за 6,5 тисяч доларів мав організувати незаконний перетин кордону до Румунії через річку Тиса. Після отримання плати підозрюваний мотоциклом доставив клієнта до місця запланованого переходу. Однак поблизу селища Тересва його затримали правоохоронці. Під час обшуку чоловіка вилучили мотоцикл, 6,5 тисяч доларів та мобільний телефон. У Мукачеві ветерани та їхні родини можуть безоплатно отримати юридичну допомогу. Консультації у межах проєкту відбуваються щоп'ятниці з 10 до 14 години у приміщенні ЦНАПу Мукачівської міської ради, робоче місце номер 23. Правову допомогу надають юристи та адвокати, які спеціалізуються на захисті прав ветеранів і членів їхніх родин, розповіла адвокатка Мирослава Бедренець.
2: Зазвичай люди йдуть до адвоката, якщо є неправомірні дії зі сторони військових частин, є невиплата грошового забезпечення, є невиплата бойових, що стосується, якщо люди потрапили до полону або пропавши безвісти, трапляються ситуації, коли вони не можуть отримати грошове забезпечення, бо є помилки в документах, не можуть підтверджуватися родинні зв'язки, не можуть мати зв'язку, контакту з військовими частинами в силу того, що там поганий зв'язок. Що стосується членів сім'ї, які загибли, так само є проблема в тому, що є великі помилки у документах, що стосується родинних зв'язків. Тому нам треба працювати, допомагати їм спочатку встановлювати родинні зв'язки, виправляти помилки в документах, а вже потім звертатися до ТЦК для отримання грошового забезпечення або одноразової грошової допомоги.
1: Тим часом українці отримали доступ до лікування серцево-судинних хвороб майже на рівні Європейського Союзу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар.
3: Питання стосується доступу до лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, а саме амбулаторного. Ми проаналізували міжнародні настанови по лікуванню серцево-судинних захворювань. По-друге, проаналізували переліки реімбурсаційні країн Європейського Союзу, передусім сусідів. Проаналізували та ситуація, яка в нас є на аптечному ринку щодо того, які препарати найчастіше купляють пацієнти. Також запропонували оновлену модель реімбурсації. Це дало нам змогу зробити таке дуже велике розширення програми. Десь є такі препарати, ми покриваємо серцево-судинні, які навіть не покривають в країнах, наприклад, Польщі. Деякі ми не покриваємо, якщо вони у нас, в принципі, недоступні, не зареєстровані. Але загалом по всім основним групам препаратів пацієнти мають дуже такий високий, гарний доступ. З минулого тижня. І статини, і антиаритмічні препарати, антигіпертензивні препарати, комбіновані антигіпертензивні препарати і групи препаратів.
1: Другий рік поспіль в Ужгороді проведуть етнофестиваль «Цвіт папороті». Подія відбудеться 25-26 липня в Закарпатському музеї архітектури та побуту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської ОВА. Метою проведення фестивалю називають формування унікального надбання Закарпаття як пізнаваного культурного бренду. Особливістю цьогорічного заходу стане поєднання автентичної культури із сучасним переосмисленням традицій. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це

0: повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, які вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен приймає рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. Нас же ролі парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Зараз буде база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
2: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
3: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, толковий чоловік.
4: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
5: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
6: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це мастхев. Просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більш дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
5: Це буде, нехай приймає рішення президент.
6: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути із Драпатова. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде міністерство. Це, можливо, буде якийсь, пропонують же ж центр інновацій. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
4: Я не можу це однозначно сказати.
3: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну, надіємося на краще.
4: Ну, я думаю, що він сам, напевно, буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували. Але він, напевно, сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували, він погодиться, будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масіна Єм.
7: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але що я кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічних хвороб серця, серцевої недостатності, порушень ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба закарпатців на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. За підсумками розіграшу 24-25 захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших

0: військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця Віталія Коліщака з Івано-Франківщини. Боєць зник безвісти у вересні 23-го року на Запоріжжі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Городенківської міської ради. Його сім'я переїхала до села Тишківці Городенківської громади з Харківщини. У лавах Збройних сил України Віталій Коліщак служив гранатометником-розвідником у 132-му окремому розвідувальному батальйоні. Військовослужбовець загинув 22 вересня 23-го року під час бойового завдання поблизу села Вербове. До липня його вважали зниклим безвісти. Мешканці села Верхній Струтень Ружнятівської громади б'ють на сполох через ситуацію з довгобудом на вулиці Виговського. Йдеться про незавершене будівництво школи, що стало аварійним та становить загрозу насамперед для дітей. Як повідомив через соцмережі староста села Верхній Струтень Ігор Шурло, недобудована школа потребує бодай загородження. У зверненні, яке підписали мешканці села, зазначили, що будова постійно руйнується, відбуваються обвали блоків та цегли, що несе велику небезпеку для життя і здоров'я. Прикарпатець Артур Костюк успішно виступив на чемпіонаті Європи Ю-20 з вільної боротьби.
2: Я боровся з 4 суперниками і проаналізував, мені не вистачає техніки, досвіду, наполегливості, треба більше ще тренуватися і йти до своєї цілі.
1: Час на відпочинок від змагання спортсмена немає, додала виконавча директорка Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області Оксана Лівач.
3: Це достойний результат, звичайно, ми вболіваємо за кожного спортсмена. Від нашої області було представлено 4 спортсмени. Один поступився за бронзу, також мав шанс вибороти медаль. Артур посів бронзу. І, звичайно, я можу сказати, що наша область на кожній віковій групі, яка представлена в національній збірні, привозить медалі. Це говорить про те, що наш вид спорту має потужну базу. Спортсмени виборюють медалі на кожному чемпіонаті.
1: Надвечір 21 липня на вулиці Набережній в Івано-Франківську чоловік на мотоциклі зіткнувся з Ауді, а потім наїхав на жінку з дитиною на пішохідному переході. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалися 5-річна дівчинка та водій двоколісного. Їх госпіталізували до медичних закладів, про це інформують на фейсбук-сторінці поліції Івано-Франківської області. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Івано-Франківську надійшло на лінію 102 приблизно о 17:30. Слідчі попередньо з'ясували, що 28-річний водій на мотоциклі зіткнувся з автомобілем Audi, який виїжджав із другорядної дороги на головну. Після зіткнення мотоцикліст втратив керування та наїхав на 2 пішоходів – жінку та її 5-річну доньку, які переходили проїзну частину пішохідним переходом. Унаслідок ДТП травмувалися дитина та мотоцикліст. Прикарпаття продовжує приймати людей, які через війну змушені залишати свої домівки. Від початку року в область прибули 135 жителів Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Їх забезпечено місцем для тимчасового проживання, надано необхідну допомогу та супровід. Днями на Прикарпаття прибула ще одна родина з Дніпропетровщини. Через постійні обстріли люди були змушені покинути рідний дім. Сім'ю поселили в одному з місць тимчасового проживання Калиської громади. Родина отримає комплексну підтримку, допомогу з оформленням статусу внутрішньопереміщених, призначенням державної допомоги, а також соціальний, психологічний та медичний супровід.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий. І м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан темне» від торгової марки «Пиво Земан».

0: Гуцульське радіо. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. 5,5 мільйонів гривень спрямувала на підтримку Збройних сил України. Таким є рішення депутатів Ужгородської міської ради. Аби внести зміни до бюджету громади, міські обранці зібралися на позачергову сесію, розповів міський голова Богдан Андрієв.
2: Терміново ми зробили внутрішнім перерозподілом. Скажу вам, що в нас є, наприклад, зарезервовані кошти на програмі підтримки всім Збройним силам. І ми вже внутрішньою комісією, яка складається з заступників міського голови і там головного бухгалтера, керівника фінуправління, аналізуючи всі листи, які до нас надходять з різних військових частин, ми аналізуємо в першу чергу, кому надати. В першу чергу ми даємо, звичайно, нашим. Це 15-та, 128-ма бригада, Національна гвардія і ще інші підрозділи, які дислоковані у нас. І в зв'язку з тим, що зараз виникла потреба в ще одній військовій частині допомогти, тому 3 мільйони ми забираємо з цього, де в нас є вже кошти зарезервовані, а 2,5 сьогодні ми зробили шляхом перерозподілу. Тому вийшла сума 5,5 мільйонів. Також ми прийняли державну субвенцію на харчування дітей в сумі 45 мільйонів гривень. Це бюджети з державного бюджету місцевим бюджетом. Надійшла сума вже в повному обсязі до кінця року 45 мільйонів гривень, тому наші діти будуть забезпечені повноцінним харчуванням з 1 вересня у всіх навчальних закладах нашого міста. Зараз ми над тим працюємо, що всі без винятку наші заклади в місті були забезпечені всіми необхідними засобами, обладнанням для того, щоб наші діти отримали повноцінне харчування. Над цим зараз працював і президент, було доручення уряду, відповідно, є наше співфінансування, є кошти з державного бюджету. Зараз ми маємо практично ще трошки більше місяця для того, щоб у всіх закладах, де це буде можливо, закінчити ремонтні роботи по наших харчоблоках і щоб ми 1 вересня вже вступили в повноцінно у всі ці процеси.
1: На Закарпатті судитимуть виконувачку обов'язків директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку на посадовицю підозрюють у службовому підробленні та зловживанні становищем, через що держава втратила майже 680 тисяч гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, під час виконання договору з фермерським господарством на вирощування кукурудзи до офіційних документів внесли роботи, яких в угоді взагалі не було. Йдеться, зокрема, про послуги з підживлення посівів та доробки врожаю. Крім того, як зазначили правоохоронці, вартість збирання врожаю завищили більш ніж удвічі – з 1345 до 3,5 тисяч гривень за один гектар. Правоохоронці додали, що посадовиця знала про невідповідність документів умовам договору, однак підписала їх та засвідчила початку установи. За висновком експертизи, саме ці додаткові роботи та завищені розцінки стали підставою для збільшення вартості договору та завдали збитків на майже 680 тисяч гривень. Новим головнокомандувачем Збройних сил України став Михайло Драпатий. Чого варто очікувати від нього, розповів військовослужбовець, воєнний аналітик Олександр Мусієнко.
3: Як би там не було, ми розуміємо прекрасно, що є рішення Верховного головнокомандувача президента України. Він призначив достойну, гідну людину. Людину, яка має бойовий досвід з 2014 року, який пройшов бойовий шлях, доволі таки потужний, працював на різних напрямках в ході повномасштабного вторгнення, користується повагою, довірою в особового складу, призначена на посаду гідна людина, і можна побажати тільки успіхів, досягнень і перемог. І в цьому, звичайно, важливо, щоб всі сили оборони працювали надалі на найголовніше. Тому що для нас принципово важливо продовжувати виконувати ті завдання, які є. А завдання є по відсічі збройної агресії, завдання є по завданню максимальних втрат, ворогові завдання є по ослабленню воєнного потенціалу Росії. І, звичайно, що непрості по фронт. Тому тут надалі робота буде тривати. Я вірю і сподіваюся, що подальшому посиляться відповідні напрямки і ми вийдемо ще сильнішими з цієї ситуації. Це найважливіше.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!

0: 7 ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Груденці, що на Івано-Франківщині, відкрили алею віри і надії. На ній розмістили 90 портретів бійців, які зникли безвісти під час російсько-української війни. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Груденківської міської ради. Більше десятка пацієнтів проходять лікування в обласній клінічній лікарні з травмами після падінь з дерев, розповів торакальний хірург Ростислав Антонюк.
2: На даний момент є пацієнти, які мають спінальну травму, коли падіння з черешні відбулося, і внаслідок цього травмувався спинний мозок, повністю перекриття спинного каналу. Відповідно, пацієнтка не може рухати ногами. Відповідно, так само по-нашому є травма грудної клітки, було пошкоджено легеню, було ургентно прооперовано, але на даний момент пацієнтка в задовільному стані проходить вже процес реабілітації. Супутні травми, вони призводять до того, що пацієнти довше проводять реабілітацію, вони не можуть рухатися, що надзвичайно важливо, рання активація пацієнта надзвичайно важлива в нашій лікуванні нашої патології. І через те вони цей процес реабілітації дуже довго затягується, на жаль. Тому треба вважати, бути обачним і вважати на своє здоров'я.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, поліцейські проведуть службове розслідування стосовно інциденту, який стався 17 липня на вулиці Стуса. Тоді правоохоронець застрелив собаку, який покусав 11-річну дитину. 20 липня біля приміщення відділу місцеві жителі провели мітинг, вимагаючи справедливої перевірки дій поліцейського, адже вважають, що він перевищив свої повноваження. Як розповів керівник Калуського районного відділу поліції Сергій Харін, 17 липня орієнтовно о 17 годині до правоохоронців надійшло повідомлення про собаку, який бігав вулицею без повідка і намордника. Після прибуття на місце поліцейські з'ясували, що тварина вкусила 11-річного хлопця з його селів. Раніше щодо власника собаки до поліції надходили звернення.
3: Дитина 11 років отримала рвані, кусані рани гомілки. До поліції надходила приблизно 7 повідомлень від громадян. На власника цього пса вже неодноразово складалися протоколи за порушення правил утримання тварини. І в останній раз на нього було складено протокол за статтею 154.3 порушення правил, що спричинило тілесні ушкодження неповнолітній дитині. Поліцейські діяли відповідно до чинного законодавства, бо статтею 46 закону України про національну поліцію передбачено, що поліцейський має право використати вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожує своїми діями життю та здоров'ю громадян та поліцейському.
1: Очільниця благодійної організації «Дім Сірка» Наталія Когот вважає, що поліцейський перевищив свої повноваження. Про це вона розповіла Суспільному.
4: На жаль, через перевищення повноважень поліцейського, який застосував зброю неправомірно, тому що в той час, коли він почав стріляти в тварину, тварина не нападала на дитину, вона не гризла, не мала прямого контакту, не було саме тої ситуації, коли можна було витягати табельну зброю і стріляти на ураження, ще й бігти 300 метрів, добивати її біля свого будинку, тому що тварина бігла додому рятуватися. Дуже би хотілося, щоб ця ситуація була прикладом, як не треба робити, що все ж таки треба піднімати питання на рівні Верховної Ради, що треба створювати зоополіцію.
1: В Івано-Франківську відбувся 6-й ярмарок вакансій, де 68 роботодавців представили майже 180 актуальних вакансій. Також свої можливості презентували 12 громадських і партнерських організацій. Учасники мали змогу поспілкуватися з роботодавцями, прийти співбесіди, отримати кар'єрні консультації, дізнатися про програми професійного навчання, перекваліфікації та державної підтримки. Працював і офіс «Зроблено в Україні», де консультували щодо відкриття та розвитку власної справи. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. По пунктах пропуску Дякова та Лужанка прикордонники Мукачівського загону викрили 3 хабарників. За даними Держприкордонслужби, обидва випадки сталися на українсько-румунському кордоні. Хабарі пропонували 2 жителів Івано-Франківської області, які намагалися виїхати без належних документів. Також ще одна спроба відбулася в жителя Чернівецької області, який прямував до Угорщини. За кожним із фактів до поліції направили відповідні повідомлення. Друга група дітей українських військовослужбовців із Закарпатської та Сумської областей вирушили на відпочинок до Австрії. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук. Діти перебуватимуть в Австрійській республіці з 21 до 27 липня. Для них підготували програму з екскурсіями до Відня та Айзенштадта, творчими майстер-класами, барбекю, вечорами ігор та дружніми зустрічами біля вогнища. За повідомленням Білецького, відпочинок організували та профінансували австрійські партнери. У Мукачеві на футбольному полі зібралися ветерани Закарпаття та Львівських Карпат, щоб вшанувати пам'ять видатних футболістів, братів Януша та Віктора Габовде. Ось що розповіли гравці.
5: Ми завжди шануємо тих гравців, які за нас зіграли, тим більше таку велику історію, яку зробив Януш з нашими Карпатами, вигравши Кубок СССР в 69-му році. Це неможливо не пам'ятати і неможливо не шанувати. Приїхали складом ветеранів, які в різні часи грали за футбольний клуб «Карпати» і в 90-ті роки, і ветерани, які ще приймали участь разом з Янушем, грали Габовда, з Габовдою, його одноклубники, його, якби скажемо так, соратники.
6: Ну, сьогодні ми запросили на цей турнір ігроків з нашої області, із усіх команд, яких грають на першість Закарпатської області. І ми запросили із Винограда Севлюша, із Ужгорода, запросили із різних наших команд, із Куста, хлопці, які грали на високому рівні, які є хороші футболісти, і ми вирішили у складі зробити таку команду, яка достойно, надіємося, виступить на цьому благодійному турнірі. Ми маємо згадувати, а молодь наша має помнити для того, щоб що є в нас були такі футболісти, які прославляли наше місто, город, область і Україну в цілому.
7: Зібрали дуже хорошу боєздатну команду. Я надіюся, що дуже важко буде сьогодні супернику з нами поборотися. Тільки на перемогу, налаштовання, але це футбол, побачимо, як це все закінчиться. Побажаю хорошої гри всім. Саме головне, щоб наступив мир у нас в Україні.
8: Важливий день для мене, для нашої сім'ї, тому що такий важкий момент для мене. Тата не стало 5 років назад, а він жив дуже мною футболом, і, в принципі, він спонукав мене до футболу і багато розповідав про Януша Габовду, про Львівські Карпати. І в мене з самого дитинства була мрія почати саме свій шлях з Львівських Карпат, що я і зробив. Пройшов всі етапи футболу в Карпатах і з основною командою грав в Лізі Європи і далі почав крокувати вперед в своїй кар'єрі. Тому для мене мій тато і Януш Габовда – це для мене люди, які дали мені в дитинстві той поштовх та бажання почати грати у футбол. І, в принципі, я дякую Богу за таку кар'єру і за можливість.
1: Меморіальний матч об'єднав рідних друзів, вболівальників і тих, хто знав легенд закарпатського футболу особисто, додав заступник керівника управління освіти, культури, молоді та спорту Ярослав Козик.
9: Із Мукачево ми започаткуємо хорошу традицію. Матч пам'яті Януша Габовди, який був видатним гравцем не тільки Мукачево, Закарпаття, але й Львівських Карпат. Видатна постать, внесений золотими літерами до фонду закарпатського футболу. Одним організатором сьогоднішнього матчу, благодійного матчу, стала Мукачівська міська рада у особі управління освіти, культури, молоді та спорту, яка допомогла в організації проведення матчу, зокрема підготовки стадіону, спортивної бази для того, щоб сьогоднішній матч прийшов якомога у хороших умовах. Я думаю, що це стане хорошою традицією на протязі багатьох років показувати шану людям, які прославляли не тільки Мукачево, Закарпатську область, а й Україну.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1500 випадків домашнього насильства, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сусяк.
2: Упродовж 6 місяців 26-го року до підрозділів Головного управління Національної поліції Івано-Франківської області надійшло 1634 повідомлення про факти домашнього насильства. За результатами реагування поліцейські склали 538 адміністративних протоколів за статтею 173 позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З метою негайного припинення насильницьких дій працівники поліції винесли 887 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Такий припис дозволяє обмежити контакт кривдника з постраждалою особою, заборонити йому перебувати у місцях спільного проживання або наближатись до потерпілої особи, що є одним із дієвих механізмів захисту. Поліцейські перевіряють осіб, які перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства. Проводять із ними превентивні бесіди, взаємодіють із соціальними службами, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Поліція Прикарпаття закликає громадян не замовчувати випадки домашнього насильства. Якщо ви стали жертвою або свідком таких дій, негайно телефонуйте на спецлінію 102. Своєчасне звернення по допомогу дає змогу правоохоронцям оперативно втрутитись, припинити протиправні дії, захистити постраждалих та притягнути кривдників до відповідальності.
1: Верховний суд залишив без змін обвинувальний вирок колишньому керівнику Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорю Іваськевичу. Експосадовця засудили до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна за вимагання та отримання 4000 доларів хабаря за призначення на посаду лікаря судмедексперта у бюро. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури, як йдеться в дописі, також 48-річного Ігоря Іваськевича, який очолював установу з 2014 по 2021 рік позбавили права обіймати посади, пов'язані із виконанням владних та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки. За матеріалами справи, експосадовець вимагав 4 тисячі доларів від санітара Галицького міжрайонного відділення, який хотів перевестися на посаду лікаря судмедексперта обласного бюро. Щоб уникнути викриття, він передавав свої вимоги через іншого працівника, який виступав посередником. Своєї вини посадовець так і не визнав. Він намагався переконати суд, що вилучені гроші – це нібито повернення боргу від підлеглого. Для цього він навіть вніс зміни до своєї декларації, вказавши відповідну суму, що правда зробив це лише через півроку після викриття на хабарі, а жодних інших доказів на підтвердження цієї версії надати не зміг. Українські захисниці отримали першу партію бронежилетів, адаптованих до жіночої анатомії. Про це повідомило Міноборони. Деталі знає Юлія Гапенюк.
3: Військовослужбовці Збройних сил України отримали перші 2000 бронежилетів, які розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Їх на суму 47 мільйонів гривень придбала Агенція оборонних закупівель. Бронежилети мають посилений рівень захисту. Зокрема, такі бронежилети також краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів, зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань. Наразі це перша закупівля. Коли захисниці розпочнуть використовувати нове екіпірування на практиці, агенція спільно з Міноборони збере їхні відгуки.
1: Жительку селища Обертин визнали винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Жінка адмініструвала вайбер-спільноти, де систематично публікувала інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів працівниками територіальних центрів комплектування. За угодою про визнання винуватості їй призначили штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Про це йдеться вироку Івано-Франківського міськрайонного суду. Жінка налаштовувала спільноти таким чином, щоб їхні учасники могли самостійно надсилати текстові повідомлення, фотографії, аудіо та відеозаписи із зазначенням часу та місця проведення мобілізаційних заходів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Загинув житель села Раково Ужгородського району військовослужбовець Сергій Граб. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тур'єрометівської сільської ради. Захисник служив у Збройних силах України з вересня 2022 року. Про дату та час поховання повідомлять додатково. понад 900 тисяч гривень штрафів за паркування надійшло до бюджету Мукачева. Деталі почуємо від начальника управління муніципальної інспекції В'ячеслава Романа.
4: За останні три місяці інспекторами відеоконтролю за станом благоустрою склали 40 протоколів та 32 приписи. Також управлінням муніципальної інспекції розглянуто та прийнято рішення по 42 письмовим зверненням від мешканців територіальної громади. Групою швидкого реагування було здійснено 272 виїзди на виклики громадян, які звертались на гарячу лінію. Інспекторами з паркування муніципальної інспекції міста Мукачево за даний квартал склали 3299 постанов про порушення правил дорожнього руху, а саме паркування, з яких надійшло 927 144 гривні в місцевий бюджет міста Мукачево.
1: Указом президента України трьом жителькам Ужгорода присвоїли почесне звання «Мати героїня». Про це Ужгородська міська рада повідомила на сторінці у Фейсбук. Державними нагородами відзначили Вікторію Кічковську, Юлію Могильчак та Ольгу Штимак. На позачерговій сесії Ужгородської міської ради жінкам вручили посвідчення та нагрудні знаки. Звання «Мати героїня» в Україні започаткували у 2004 році, присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. У тому числі дітей усиновлених у встановленому законодавством порядку. З 19 липня по 1 серпня триває прийом заяв для вступників бакалаврату. Більше про цьогорічну вступну кампанію розповіла головна спеціалістка відділу профільної та вищої освіти Майя Андреєва.
5: Цьогорічна вступна кампанія, вона має трошечки свої особливості. Особливості ті, що можна подавати на бакалаврат. 10 заяв, з них 5 на бюджет і 5 на контракт. І те, що цього року, що і на контракт потрібно теж ставити в заявах пріоритет. Тобто визначення, коли б вони хотіли в першу чергу вступати, тобто ставиться пріоритет від 1 до 5 на бюджет, від 1 до 5 на контракт.
1: Також стало відомо про пільги для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх дітей.
5: Цього року держава, яким минулого року з великою увагою ставиться саме до ветеранів і до їхніх родин, є так звана квота 1 при приступі до закладів вищої освіти. За цією квотою номер 1 вступають учасники бойових дій, ветерани. Їм не обов'язково здавати НМТ, вони вступають в закладах за співбесід. А вже от діти учасників бойових дій, вони йдуть на загальних підставах. Тобто, якщо вони не вступають за загальним конкурсом, то вони вступають на контракт, але у них є можливість переведення на вакантні місця бюджетні, і Міністерство освіти і науки щороку додає в заклади за заявами ще такі місця.
1: Іноземця, якого підозрюють у зберіганні небезпечної психотропної речовини PVP, взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської обласної прокуратури. За версією слідства, чоловік замовив через службу доставки партію психотропів, замасковану під посилку з косметикою, доручивши забрати товар своєму товаришу. Правоохоронці затримали обох. У повідомленні додали, що під час огляду вилучили орієнтовно 200 грамів кристалічної речовини, яка, за висновком експерта, містить орієнтовно 100 грамів синтетичного психотропу PVP та є особливо небезпечною для здоров'я людини. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Звільнений з російського полону військовослужбовець Любомир Паньків зняв своє фото на алеї Віри та Надії в Івано-Франківську. Він повернувся в Україну 5 червня. Військовий зник безвісти 25 грудня 2023 року близу селища Діброва Луганської області. Боєць повернувся з полону 5 червня. Окрім нього, тоді повернулися в Україну ще троє військових з Івано-Франківщини: Мирон Бурсукевич, Микола Гущій, Руслан Костюк. Прикарпатські рятувальники перевіряють готовність аграріїв до жнив. ДСНС звертає увагу на справність техніки, наявність вогнегасників, запасів води, протиожеледних розривів і мінералізованих смуг, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС в області Іван Склепович.
2: Офіцерами-рятувальниками громад проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота, інструктажі з керівниками агропідприємств, фермерами та представниками органів місцевого самоврядування. Надаються практичні рекомендації щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Здійснюються профілактичні відпрацювання місць збирання, зберігання та переробки зернових культур. Перед початком жнив необхідно перевірити справність сільськогосподарської техніки, її забезпеченість первинними засобами пожежогасіння і справними іскрогасниками. Усі працівники, задіяні в роботах з збирання врожаю, повинні пройти протипожежні інструктажі, створити і утримувати мінералізовані смуги та протипожежні розриви.
1: За організацією незаконного переправлення військовозобов'язаних з Івано-Франківщини до Румунії судитимуть трьох жителів Чернівецької області. За версією слідства, послуга коштувала 6-7 тисяч доларів з однієї людини. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. Як йдеться в дописі, судитимуть організатора та його двох спільників віком від 21 до 24 років. Вони перевозили чоловіків гірськими дорогами з Прикарпаття на Буковину, а потім пішки супроводжували через ліс до державної межі. На місці чоловікам допомагали перелізти через огорожу та пояснювали, куди рухатися вже на території Румунії. Також їх інструктували, як діяти у разі появи українських прикордонників та що говорити під час зустрічі з румунськими правоохоронцями. Порушників за переправлення брали від 6 до 7 тисяч доларів з людини. Понад 200 тисяч соціальних послуг людям у потребі торік надав франківський Карітас, розповів директор благодійної організації отець Володимир Чорній.
3: Благодійна наша їдальня – це є наша візитівка, бо Карітас Івано-Франківський, який утворений одним із перших на Україні, ще швидше, ніж Карітас України, і протягом часу ми кормимо людей. Дуже багато людей було після початку війни, ми в один день могли кормити до 1500. Зараз їх є менше, тому що ми вже стараємося їх трошки і почергово, бо немає скільки ресурсів, щоб можна було накормити. Але як ви бачите цифри і бачите кошти, які затрачені, і по суті благодійна їдальня в більшості – це є збірки наших парафіян.
1: Серед напрямків – соціальна, медична, психологічна та інформаційна допомога дорослим і дітям, підтримка ветеранів, їхніх родин і людей, які постраждали від війни, додав ветеран Владислав Казаченко.
4: Так я розказав про свої плани на майбутнє, про те, що ми з побратимами хочемо відкрити громадську організацію ветеранську. Буквально наступний день мені вже скинули номера своїх фахівців, юристів, адвокатів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
6: Ну,

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. До 9 років ув'язнення засудили 35-річного жителя Дніпра, який займався перевезенням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-ПВП. Чоловіка затримали під час спроби ввести на територію Закарпаття великої партії наркотовару. Про це повідомили на сайті Нацполіції області. За інформацією правоохоронців, під капотом машини, якою їхав дніпрянин, виявили та вилучили понад 2 кілограми наркотовару. Паралельно з його затриманням слідчі дії провели в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Ці регіони чоловік приїхав транзитом та вже встиг залишити пакунки з наркотиками. Закарпаття було кінцевою точкою його маршруту. У поліції додали, що винувачений є військовослужбовцем, який у грудні 24-го року самовільно залишив військову частину. Правоохоронці затримали 21-річного жителя села Грушово Тячівського району та 36-річного жителя міста Хуст, яких підозрюють у переправленні чоловіків через кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Про це повідомили на сайті Нацполіції. 17 липня правоохоронці викрили першу схему незаконного переправлення через кордон. За даними слідства, 21-річний житель Тячівського району за 6,5 тисяч доларів мав організувати незаконний перетин кордону до Румунії через річку Тиса. Після отримання плати підозрюваний мотоциклом доставив клієнта до місця запланованого переходу. Однак поблизу селища Тересва його затримали правоохоронці. Під час обшуку чоловіка вилучили мотоцикл, 6,5 тисяч доларів та мобільний телефон. У Мукачеві ветерани та їхні родини можуть безоплатно отримати юридичну допомогу. Консультації у межах проєкту відбуваються щоп'ятниці з 10 до 14 години у приміщенні ЦНАПу Мукачівської міської ради, робоче місце номер 23. Правову допомогу надають юристи та адвокати, які спеціалізуються на захисті прав ветеранів і членів їхніх родин, розповіла адвокатка Мирослава Бедренець.
2: Зазвичай люди йдуть до адвоката, якщо є неправомірні дії зі сторони військових частин, є невиплата грошового забезпечення, є невиплата бойових, що стосується, якщо люди потрапили до полону або пропавши безвісти, трапляються ситуації, коли вони не можуть отримати грошове забезпечення, бо є помилки в документах, не можуть підтверджуватися родинні зв'язки, не можуть мати зв'язку контакту з військовими частинами в силу того, що там поганий зв'язок. Що стосується членів сім'ї, які загибли, так само є проблема в тому, що є великі помилки у документах, що стосується родинних зв'язків. Тому нам треба працювати, допомагати їм спочатку встановлювати родинні зв'язки, виправляти помилки в документах, а вже потім звертатися до ТЦК для отримання грошового забезпечення або одноразової грошової допомоги.
1: Тим часом українці отримали доступ до лікування серцево-судинних хвороб майже на рівні Європейського Союзу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар.
3: Питання стосується доступу до лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, а саме амбулаторного. Ми проаналізували міжнародні настанови по лікуванню серцево-судинних захворювань. По-друге, проаналізували переліки реімбурсаційні країн Європейського Союзу, передусім сусідів. Проаналізували та ситуація, яка в нас є на аптечному ринку щодо того, які препарати найчастіше купляють пацієнти. Також запропонували оновлену модель реімбурсації. Це дало нам змогу зробити таке дуже велике розширення програми. Десь є такі препарати, ми покриваємо серцево-судинні, які навіть не покривають в країнах, наприклад, Польщі. Деякі ми не покриваємо, якщо вони нас, в принципі, недоступні, не зареєстровані. Але загалом по всім основним групам препаратів пацієнти мають дуже такий високий, гарний доступ. З минулого тижня. І статини, і антиаритмічні препарати, антигіпертензивні препарати, комбіновані антигіпертензивні препарати і групи препаратів.
1: Другий рік поспіль в Ужгороді проведуть етнофестиваль «Цвіт папороті». Подія відбудеться 25-26 липня в Закарпатському музеї архітектури та побуту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської ОВА. Метою проведення фестивалю називають формування унікального надбання Закарпаття як пізнаваного культурного бренду. Особливістю цьогорічного заходу стане поєднання автентичної культури із сучасним переосмисленням традицій. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака.

0: систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення

0: та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, яке вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен прийме рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. На жаль, ролі парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Вимагають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то, очевидно, нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та, як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної, наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. Енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
6: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
7: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
8: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
9: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
10: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більше дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників, не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
9: Це буде, нехай приймає рішення президент.
10: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути із Драпатова. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде міністерство, це можливо буде якийсь, пропонують же ж центри інновацій, і я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
8: Я не можу це однозначно сказати.
7: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну, надіємося на краще.
8: Ну, я думаю, що він сам, напевно, буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він, напевно, сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували, він погодиться, будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масі Найєм.
11: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічних хвороб серця, серцевої недостатності, порушення ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба Закарпаття на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. За підсумками розіграшу 24-25 захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Груденці, що на Івано-Франківщині, відкрили алею віри і надії. На ній розмістили 90 портретів бійців, які зникли безвісти під час російсько-української війни. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Городенківської міської ради. Більше десятка пацієнтів проходять лікування в обласній клінічній лікарні з травмами після падінь з дерев, розповів торакальний хірург Ростислав Антонюк.
2: На даний момент є пацієнти, які мають спінальну травму, коли падіння з черешні відбулося, і внаслідок цього травмувався спинний мозок, повністю перекриття спинного каналу. Відповідно, пацієнтка не може рухати ногами. Відповідно, так само по-нашому є травма грудної клітки, було пошкоджено легеню, було ургентно прооперовано, але на даний момент пацієнтка в задовільному стані проходить вже процес реабілітації. Супутні травми, вони призводять до того, що пацієнти довше проводять реабілітацію, вони не можуть рухатися, що надзвичайно важливо, рання активація пацієнта надзвичайно важлива в нашій лікуванні нашої патології. І через те вони цей процес реабілітації дуже довго затягується, на жаль. Тому треба вважати, бути обачним і вважати на своє здоров'я.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, поліцейські проведуть службове розслідування стосовно інциденту, який стався 17 липня на вулиці Стуса. Тоді правоохоронець застрелив собаку, який покусав 11-річну дитину. 20 липня біля приміщення відділу місцеві жителі провели мітинг, вимагаючи справедливої перевірки дій поліцейського, адже вважають, що він перевищив свої повноваження. Як розповів керівник Калуського районного відділу поліції Сергій Харін, 17 липня орієнтовно о 17 годині до правоохоронців надійшло повідомлення про собаку, який бігав вулицею без повідка і намордника. Після прибуття на місце поліцейські з'ясували, що тварина вкусила 11-річного хлопця з його селів. Раніше щодо власника собаки до поліції надходили звернення.
3: Дитина 11 років отримала рвані, кусані рани гомілки. До поліції надходила приблизно 7 повідомлень від громадян. На власника цього пса вже неодноразово складалися протоколи за порушення правил утримання тварини. І в останній раз на нього було складено протокол за статтею 154.3 порушення правил, що спричинило тілесні ушкодження неповнолітній дитині. Поліцейські діяли відповідно до чинного законодавства, бо статтею 46 закону України про національну поліцію передбачено, що поліцейський має право використати вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожує своїми діями життю та здоров'ю громадян та поліцейському.
1: Очільниця благодійної організації «Дім Сірка» Наталія Когот вважає, що поліцейський перевищив свої повноваження. Про це вона розповіла Суспільному.
4: На жаль, через перевищення повноважень поліцейського, який застосував зброю неправомірно, тому що в той час, коли він почав стріляти в тварину, тварина не нападала на дитину, вона не гризла, не мала прямого контакту, не було саме тої ситуації, коли можна було витягати табельну зброю і стріляти на ураження, ще й бігти 300 метрів, витягати її біля свого будинку, тому що тварина бігла додому рятуватися. Дуже б хотілося, щоб ця ситуація була прикладом, як не треба робити, що все ж таки треба піднімати питання на рівні Верховної Ради, що треба створювати зоополіцію.
1: В Івано-Франківську відбувся 6-й ярмарок вакансій, де 68 роботодавців представили майже 180 актуальних вакансій. Також свої можливості презентували 12 громадських і партнерських організацій. Учасники мали змогу поспілкуватися з роботодавцями, прийти співбесіди, отримати кар'єрні консультації, дізнатися про програми професійного навчання, перекваліфікації та державної підтримки. Працював і офіс «Зроблено в Україні», де консультували щодо відкриття та розвитку власної справи. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У пунктах пропуску Дякова та Лужанка прикордонники Мукачівського загону викрили 3 хабарників. За даними Держприкордонслужби, обидва випадки сталися на українсько-румунському кордоні. Хабарі пропонували 2 жителів Івано-Франківської області, які намагалися виїхати без належних документів. Також ще одна спроба відбулася в жителя Чернівецької області, який прямував до Угорщини. За кожним із фактів до поліції направили відповідні повідомлення. Друга група дітей українських військовослужбовців із Закарпатської та Сумської областей вирушили на відпочинок до Австрії. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук. Діти перебуватимуть в Австрійській республіці з 21 до 27 липня. Для них підготували програму з екскурсіями до Відня та Айзенштадта, творчими майстер-класами, барбекю, вечорами ігор та дружніми зустрічами біля вогнища. За повідомленням Білецького, відпочинок організували та профінансували австрійські партнери. У Мукачеві на футбольному полі зібралися ветерани Закарпаття та Львівських Карпат, щоб вшанувати пам'ять видатних футболістів братів Януша та Віктора Габовде. Ось що розповіли гравці.
5: Ми завжди шануємо тих гравців, які за нас зіграли, тим більше таку велику історію, яку зробив Януш з нашими Карпатами, вигравши Кубок СССР в 69-му році. Це неможливо не пам'ятати, неможливо не шанувати. Приїхали складом ветеранів, які в різні часи грали за футбольний клуб «Карпати» і в 90-ті роки, і ветерани, які ще приймали участь разом з Янушем, грали Габовда, з Габовдою, його одноклубники, його, як би скажемо так, соратники.
6: Ну, сьогодні ми запросили на цей турнір ігроків з нашої області, із усіх команд, яких грають на першість Закарпатської області. І ми запросили із Виноградова Севлюша, із Ужгорода, запросили із різних наших команд, із Куста, хлопці, які грали на високому рівні, які є хороші футболісти, і ми вирішили у складі зробити таку команду, яка достойно, надіємося, виступить на цьому благодійному турнірі. Ми маємо згадувати, а молодь наша має помнити для того, щоб що є в нас були такі футболісти, які прославляли наше місто, город, область і Україну в цілому.
7: Зібрали дуже хорошу боєздатну команду. Я надіюся, що дуже важко буде сьогодні супернику з нами поборотися. Тільки на перемогу, налаштовання, але це футбол, побачимо, як це все закінчиться. Побажаю хорошої гри всім. Саме головне, щоб наступив мир в нас в Україні.
8: Важливий день для мене, для нашої сім'ї, тому що такий важкий момент для мене. Тата не стало 5 років назад, а він жив дуже мною футболом, і, в принципі, він спонукав мене до футболу і багато розповідав про Януша Габовду, про Львівські Карпати. І в мене з самого дитинства була мрія почати саме свій шлях з Львівських Карпат, що я і зробив. Пройшов всі етапи футболу в Карпатах і з основною командою грав в Лізі Європи і далі почав крокувати вперед в своїй кар'єрі. Тому для мене мій тато і Януш Габовда – це для мене люди, які дали мені в дитинстві той поштовх та бажання почати грати у футбол. І, в принципі, я дякую Богу за таку кар'єру і за можливість.
1: Меморіальний матч об'єднав рідних друзів, вболівальників і тих, хто знав легенд закарпатського футболу особисто, додав заступник керівника управління освіти, культури, молоді та спорту Ярослав Козик.
9: Із Мукачево ми започатковуємо хорошу традицію. Матч пам'яті Януша Габовди, який був видатним гравцем не тільки Мукачево, Закарпаття, але й Львівський Карпат. Видатна постать, внесений золотими літерами до фонду закарпатського футболу. Головним організатором сьогоднішнього матчу, благодійного матчу, стала Мукачівська міська рада у особі управління освіти, культури, молоді та спорту, яка допомогла в організації проведення матчу, зокрема підготовки стадіону, спортивної бази для того, щоб сьогоднішній матч прийшов якомога у хороших умовах. Я думаю, що це стане хорошою традицією на протязі багатьох років показувати шану людям, які прославляли не тільки Мукачево, Закарпатську область, а й Україну.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1500 випадків домашнього насильства, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сусяк.
2: Упродовж 6 місяців 26-го року до підрозділів Головного управління Національної поліції Івано-Франківській області надійшло 1634 повідомлення про факти домашнього насильства. За результатами реагування поліцейські склали 538 адміністративних протоколів за статтею 173 позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З метою негайного припинення насильницьких дій працівники поліції винесли 887 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Такий припис дозволяє обмежити контакт кривдника з постраждалою особою, заборонити йому перебувати у місцях спільного проживання або наближатись до потерпілої особи, що є одним із дієвих механізмів захисту. Поліцейські перевіряють осіб, які перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства. Проводять із ними превентивні бесіди, взаємодіють із соціальними службами, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Поліція Прикарпаття закликає громадян не замовчувати випадки домашнього насильства. Якщо ви стали жертвою або свідком таких дій, негайно телефонуйте на спецлінію 102. Своєчасне звернення по допомогу дає змогу правоохоронцям оперативно втрутитись, припинити протиправні дії, захистити постраждалих та притягнути кривдників до відповідальності.
1: Верховний суд залишив без змін обвинувальний вирок колишньому керівнику Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорю Іваськевичу. Експосадовця засудили до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна за вимагання та отримання 4000 доларів хабаря за призначення на посаду лікаря судмедексперта у бюро. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури, як йдеться у дописі, також 48-річного Ігоря Іваськевича, який очолював установу з 2014 по 2021 рік, позбавили права обіймати посади, пов'язані із виконанням владних та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки. За матеріалами справи, експосадовець вимагав 4000 доларів від санітара Галицького міжрайонного відділення, який хотів перевестися на посаду лікаря судмедексперта обласного бюро. Щоб уникнути викриття, він передавав свої вимоги через іншого працівника, який виступав посередником. Своєї вини посадовець так і не визнав. Він намагався переконати суд, що вилучені гроші – це нібито повернення боргу від підлеглого. Для цього він навіть вніс зміни до своєї декларації, вказавши відповідну суму, що правда зробив це лише через півроку після викриття на хабарі, а жодних інших доказів на підтвердження цієї версії надати не зміг. Українські захисниці отримали першу партію бронежилетів, адаптованих до жіночої анатомії. Про це повідомило Міноборони. Деталі знає Юлія Гапенюк.
3: Військовослужбовці Збройних сил України отримали перші 2000 бронежилетів, які розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Їх на суму 47 мільйонів гривень придбала Агенція оборонних закупівель. Бронежилети мають посилений рівень захисту. Зокрема, такі бронежилети також краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів, зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань. Наразі це перша закупівля. Коли захисниці розпочнуть використовувати нове екіпірування на практиці, агенція спільно з Міноборони збере їхні відгуки.
1: Жительку селища Обертин визнали винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Жінка адмініструвала вайбер спільноти, де систематично публікувала інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів працівниками територіальних центрів комплектування. За угодою про визнання винуватості їй призначили штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Про це йдеться вироку Івано-Франківського міськрайонного суду. Жінка налаштовувала спільноти таким чином, щоб їхні учасники могли самостійно надсилати текстові повідомлення, фотографії, аудіо та відеозаписи із зазначенням часу та місця проведення мобілізаційних заходів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Загинув житель села Раково Ужгородського району військовослужбовець Сергій Граб. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тур'єрометівської сільської ради. Захисник служив у Збройних силах України з вересня 2022 року. Про дату та час поховання повідомлять додатково. понад 900 тисяч гривень штрафів за паркування надійшло до бюджету Мукачева. Деталі почуємо від начальника управління муніципальної інспекції В'ячеслава Романа.
4: За останні три місяці інспекторами відеоконтролю за станом благоустрою склали 40 протоколів та 32 приписи. Також управлінням муніципальної інспекції розглянуто та прийнято рішення по 42 письмовим зверненням від мешканців територіальної громади. Групою швидкого реагування було здійснено 272 виїзди на виклики громадян, які звертались на гарячу лінію. Інспекторами з паркування муніципальної інспекції міста Мукачево за даний квартал склали 3299 постанов про порушення правил дорожнього руху, а саме паркування, з яких надійшло 927 144 гривні в місцевий бюджет міста Мукачево.
1: Указом президента України трьом жителькам Ужгорода присвоїли почесне звання «Мати героїня». Про це Ужгородська міська рада повідомила на сторінці у Фейсбук. Державними нагородами відзначили Вікторію Кічковську, Юлію Могильчак та Ольгу Штимак. На позачерговій сесії Ужгородської міської ради жінкам вручили посвідчення та нагрудні знаки. Звання «Мати героїня» в Україні започаткували у 2004 році, присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. У тому числі дітей усиновлених у встановленому законодавством порядку. З 19 липня по 1 серпня триває прийом заяв для вступників бакалаврату. Більше про цьогорічну вступну кампанію розповіла головна спеціалістка відділу профільної та вищої освіти Майя Андреєва.
5: Цьогорічна вступна кампанія, вона має трошечки свої особливості. Особливості ті, що можна подавати на бакалаврат. 10 заяв, з них 5 на бюджет і 5 на контракт. І те, що цього року, що і на контракт потрібно теж ставити в заявах пріоритет. Тобто визначення, куди б вони хотіли в першу чергу вступати, тобто ставиться пріоритет від 1 до 5 на бюджет, від 1 до 5 на контракт.
1: Також стало відомо про пільги для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх дітей.
5: Цього року держава, яким минулого року з великою увагою ставиться саме до ветеранів і до їхніх родин, є так звана квота 1 при приступі до закладів вищої освіти. За цією квотою номер 1 вступають учасники бойових дій, ветерани. Їм не обов'язково здавати НМТ, вони вступають в закладах за співбесід. А вже от діти учасників бойових дій, вони йдуть на загальних підставах. Тобто, якщо вони не вступають за загальним конкурсом, то вони вступають на контракт, але у них є можливість переведення на вакантні місця бюджетні, і Міністерство освіти і науки щороку додає в заклади за заявами ще такі місця.
1: Іноземця, якого підозрюють у зберіганні небезпечної психотропної речовини PVP, взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської обласної прокуратури. За версією слідства, чоловік замовив через службу доставки партію психотропів, замасковану під посилку з косметикою, доручивши забрати товар своєму товаришу. Правоохоронці затримали обох. У повідомленні додали, що під час огляду вилучили орієнтовно 200 грамів кристалічної речовини, яка, за висновком експерта, містить орієнтовно 100 грамів синтетичного психотропу PVP та є особливо небезпечною для здоров'я людини. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Звільнений з російського полону військовослужбовець Любомир Паньків зняв своє фото на алеї Віри та Надії в Івано-Франківську. Він повернувся в Україну 5 червня. Військовий зник безвісти 25 грудня 2023 року поблизу селища Діброва Луганської області. Боєць повернувся з полону 5 червня. Окрім нього, тоді повернулися в Україну ще троє військових з Івано-Франківщини: Мирон Бурсукевич, Микола Гущій, Руслан Костюк. Прикарпатські рятувальники перевіряють готовність аграріїв до жнив. ДСНС звертає увагу на справність техніки, наявність вогнегасників, запасів води, протиожеледних розривів і мінералізованих смуг, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС в області Іван Склепович.
2: Офіцерами-рятувальниками громад проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота, інструктажі з керівниками агропідприємств, фермерами та представниками органів місцевого самоврядування. Надаються практичні рекомендації щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Здійснюються профілактичні відпрацювання місць збирання, зберігання та переробки зернових культур. Перед початком жнив необхідно перевірити справність сільськогосподарської техніки, її забезпеченість первинними засобами пожежогасіння і справними іскрогасниками. Усі працівники, задіяні в роботах з збирання врожаю, повинні пройти протипожежні інструктажі, створити і утримувати мінералізовані смуги та протипожежні розриви.
1: За організацію незаконного переправлення військовозобов'язаних з Івано-Франківщини до Румунії судитимуть трьох жителів Чернівецької області. За версією слідства, послуга коштувала 6-7 тисяч доларів з однієї людини. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. Як йдеться в дописі, судитимуть організатора та його двох спільників віком від 21 до 24 років. Вони перевозили чоловіків гірськими дорогами з Прикарпаття на Буковину, а потім пішки супроводжували через ліс до державної межі. На місці чоловікам допомагали перелізти через огорожу та пояснювали, куди рухатися вже на території Румунії. Також їх інструктували, як діяти у разі появи українських прикордонників та що говорити під час зустрічі з румунськими правоохоронцями. Порушників за переправлення брали від 6 до 7 тисяч доларів з людини. Понад 200 тисяч соціальних послуг людям у потребі торік надав франківський Карітас, розповів директор благодійної організації отець Володимир Чорній.
3: Благодійна наша їдальня – це є наша візитівка, бо Карітас Івано-Франківський, який утворений одним із перших на Україні, ще швидше, ніж Карітас України, і протягом часу ми кормимо людей. Дуже багато людей було після початку війни, ми в один день могли кормити до 1500. Зараз їх є менше, тому що ми вже стараємося їх трошки і почергово, бо немає скільки ресурсів, щоб можна було накормити. Але як ви бачите цифри і бачите кошти, які затрачені, і по суті благодійна їдальня в більшості це є збірки наших парафіян.
1: Серед напрямків соціальна, медична, психологічна та інформаційна допомога дорослим і дітям, підтримка ветеранів, їхніх родин і людей, які постраждали від війни, додав ветеран Слав Казаченко.
4: Так я розказав про свої плани на майбутнє, про те, що ми з побратимами хочемо відкрити громадську організацію ветеранську. Буквально наступний день мені вже склали номера своїх фахівців, юристів, адвокатів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До 9 років ув'язнення засудили 35-річного жителя Дніпра, який займався перевезенням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-ПВП. Чоловіка затримали під час спроби ввести на територію Закарпаття великої партії наркотовару. Про це повідомили на сайті Нацполіції області. За інформацією правоохоронців, під капотом машини, якою їхав дніпрянин, виявили та вилучили понад 2 кілограми наркотовару. Паралельно з його затриманням слідчі дії провели в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Ці регіони чоловік приїхав транзитом та вже встиг залишити пакунки з наркотиками. Закарпаття було кінцевою точкою його маршруту. Поліції додали, що винувачений є військовослужбовцем, який у грудні 24-го року самовільно залишив військову частину. Правоохоронці затримали 21-річного жителя села Грушово Тячівського району та 36-річного жителя міста Хуст, яких підозрюють у переправленні чоловіків через кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Про це повідомили на сайті Нацполіції. 17 липня правоохоронці викрили першу схему незаконного переправлення через кордон. За даними слідства, 21-річний житель Тячівського району за 6,5 тисяч доларів мав організувати незаконний перетин кордону до Румунії через річку Тиса. Після отримання плати підозрюваний мотоциклом доставив клієнта до місця запланованого переходу. Однак поблизу селища Тересва його затримали правоохоронці. Під час обшуку чоловіка вилучили мотоцикл, 6,5 тисяч доларів та мобільний телефон. Качеві ветерани та їхні родини можуть безоплатно отримати юридичну допомогу. Консультації у межах проєкту відбуваються щоп'ятниці з 10 до 14 години у приміщенні ЦНАПу Мукачівської міської ради, робоче місце номер 23. Правову допомогу надають юристи та адвокати, які спеціалізуються на захисті прав ветеранів і членів їхніх родин, розповіла адвокатка Мирослава Бедренець.
7: Зазвичай люди йдуть до адвоката, якщо є неправомірні дії зі сторони військових частин, є невиплата грошового забезпечення, є невиплата бойових, що стосується, якщо люди потрапили до полону або пропавши безвісти, трапляються ситуації, коли вони не можуть отримати грошове забезпечення, бо є помилки в документах, не можуть підтверджуватися родинні зв'язки, не можуть мати зв'язку контакту з військовими частинами в силу того, що там поганий зв'язок. Що стосується членів сім'ї, які загибли, так само є проблема в тому, що є великі помилки у документах, що стосується родинних зв'язків. Тому нам треба працювати, допомагати їм спочатку встановлювати родинні зв'язки, виправляти помилки в документах, а вже потім звертатися до ТЦК для отримання грошового забезпечення або одноразової грошової допомоги.
1: Тим часом українці отримали доступ до лікування серцево-судинних хвороб майже на рівні Європейського Союзу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар.
8: Питання стосується доступу до лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, а саме амбулаторного. Ми проаналізували міжнародні настанови по лікуванню серцево-судинних захворювань. По-друге, проаналізували переліки реімбурсаційні країн Європейського Союзу, передусім сусідів. Проаналізували та ситуація, яка в нас є на аптечному ринку щодо того, які препарати найчастіше купляють пацієнти. Також запропонували оновлену модель реімбурсації. Це дало нам змогу зробити таке дуже велике розширення програми. Десь є такі препарати, ми покриваємо серцево-судинні, які навіть не покривають в країнах, наприклад, Польщі. Деякі ми не покриваємо, якщо вони у нас, в принципі, недоступні, не зареєстровані. Але загалом по всім основним групам препаратів пацієнти мають дуже такий високий, гарний доступ. З минулого тижня. І статини, і антиарітмічні препарати, антигіпертензивні препарати, комбіновані антигіпертензивні препарати і групи препаратів.
1: Другий рік поспіль в Ужгороді проведуть етнофестиваль «Цвіт папороті». Подія відбудеться 25-26 липня в Закарпатському музеї архітектури та побуту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської ОВА. Метою проведення фестивалю називають формування унікального надбання Закарпаття як пізнаваного культурного бренду. Особливістю цьогорічного заходу стане поєднання автентичної культури із сучасним переосмисленням традицій. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Про події війни говорить Стратком.
10: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища.

0: Вразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, яке вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен прийме рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. Нас же ролі парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та, як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також, що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
6: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 2014 році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
7: Позитивно. Драпато командував тим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, толковий чоловік.
8: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
9: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
10: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більше дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників, не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
9: Це буде, нехай приймає рішення президент.
10: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути із Драпатова. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде в міністерство, це можливо буде якісь пропонують ж центри на інновації. І я думаю, якісь колаборація в них буде однозначно.
8: Я не можу це однозначно сказати.
7: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну надіємося на краще.
8: Ну я думаю, що він сам напевно буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він напевно сам можливо якісь йому кращі варіанти запропонували. Він погодиться. Будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масі Наєм.
11: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще я кажу, це значить два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічних хвороб серця, серцевої недостатності, порушень ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба Закарпаття на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. Це підсумками розіграшу 24-25 захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Груденці, що на Івано-Франківщині, відкрили алею віри і надії. На ній розмістили 90 портретів бійців, які зникли безвісти під час російсько-української війни. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Городенківської міської ради. Більше десятка пацієнтів проходять лікування в обласній клінічній лікарні з травмами після падінь з дерев, розповів торакальний хірург Ростислав Антонюк.
2: На даний момент є пацієнти, які мають спінальну травму, коли падіння з черешні відбулося, і внаслідок цього травмувався спинний мозок, повністю перекриття спинного каналу. Відповідно, пацієнтка не може рухати ногами. Відповідно, так само по-нашому є травма грудної клітки, було пошкоджено легеню, було ургентно прооперовано, але на даний момент пацієнтка в задовільному стані проходить вже процес реабілітації. Супутні травми, вони призводять до того, що пацієнти довше проводять реабілітацію, вони не можуть рухатися, що надзвичайно важливо, рання активація пацієнта надзвичайно важлива в нашій лікуванні нашої патології. І через те вони цей процес реабілітації дуже довго затягується, на жаль. Тому треба вважати, бути обачним і вважати на своє здоров'я.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, поліцейські проведуть службове розслідування стосовно інциденту, який стався 17 липня на вулиці Стуса. Тоді правоохоронець застрелив собаку, який покусав 11-річну дитину. 20 липня біля приміщення відділу місцеві жителі провели мітинг, вимагаючи справедливої перевірки дій поліцейського, адже вважають, що він перевищив свої повноваження. Як розповів керівник Калуського районного відділу поліції Сергій Харін, 17 липня орієнтовно о 17 годині до правоохоронців надійшло повідомлення про собаку, який бігав вулицею без повідка і намордника. Після прибуття на місце поліцейські з'ясували, що тварина вкусила 11-річного хлопця з його селів. Раніше щодо власника собаки до поліції надходили звернення.
3: Дитина 11 років отримала рвані, кусані рани гомілки. До поліції надходила приблизно 7 повідомлень від громадян. На власника цього пса вже неодноразово складалися протоколи за порушення правил утримання тварини. І в останній раз на нього було складено протокол за статтею 154.3 порушення правил, що спричинило тілесні ушкодження неповнолітній дитині. Поліцейські діяли відповідно до чинного законодавства, бо статтею 46 закону України про національну поліцію передбачено, що поліцейський має право використати вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожує своїми діями, життю та здоров'ю громадян та поліцейському.
1: Очільниця благодійної організації «Дім Сирка» Наталія Когот вважає, що поліцейський перевищив свої повноваження. Про це вона розповіла Суспільному.
4: На жаль, через перевищення повноважень поліцейського, який застосував зброю неправомірно, тому що в той час, коли він почав стріляти в тварину, тварина не нападала на дитину, вона не гризла, не мала прямого контакту, не було саме тої ситуації, коли можна було витягати табельну зброю і стріляти на ураження, ще й бігти 300 метрів, готувати її біля свого будинку, тому що тварина бігла додому рятуватися. Дуже би хотілося, щоб ця ситуація була прикладом, як не треба робити, що все ж таки треба піднімати питання на рівні Верховної Ради, що треба створювати зоополіцію.
1: В Івано-Франківську відбувся 6-й ярмарок вакансій, де 68 роботодавців представили майже 180 актуальних вакансій. Також свої можливості презентували 12 громадських і партнерських організацій. Учасники мали змогу поспілкуватися з роботодавцями, прийти співбесіди, отримати кар'єрні консультації, дізнатися про програми професійного навчання, перекваліфікації та державної підтримки. Працював і офіс «Зроблено в Україні», де консультували щодо відкриття та розвитку власної справи. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У пунктах пропуску Дякове та Лужанка прикордонники Мукачівського загону викрили трьох хабарників. За даними Держприкордонслужби, обидва випадки сталися на українсько-румунському кордоні. Хабарі пропонували двоє жителів Івано-Франківської області, які намагалися виїхати без належних документів. Також ще одна спроба відбулася в жителя Чернівецької області, який прямував до Угорщини. За кожним із фактів до поліції направили відповідні повідомлення. Друга група дітей українських військовослужбовців із Закарпатської та Сумської областей вирушили на відпочинок до Австрії. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук. Діти перебуватимуть в Австрійській республіці з 21 до 27 липня. Для них підготували програму з екскурсіями до Відня та Айзенштадта, творчими майстер-класами, барбекю, вечорами ігор та дружніми зустрічами біля вогнища. За повідомленням Білецького, відпочинок організували та профінансували австрійські партнери. У Мукачеві на футбольному полі зібралися ветерани Закарпаття та Львівських Карпат, щоб вшанувати пам'ять видатних футболістів братів Януша та Віктора Габовди. Ось що розповіли гравці.
5: Ми завжди шануємо тих гравців, які за нас зіграли, тим більше таку велику історію, яку зробив Януш з нашими Карпатами, вигравши Кубок СССР в 69-му році. Це неможливо не пам'ятати, неможливо не шанувати. Приїхали складом ветеранів, які в різні часи грали за футбольний клуб «Карпати» і в 90-ті роки, і ветерани, які ще приймали участь разом з Янушем, грали Габовда, з Габовдою, його одноклубники, його, як би скажемо так, соратники.
6: Ну, сьогодні ми запросили на цей турнір ігроків з нашої області, із усіх команд, яких грають на першість Закарпатської області. І ми запросили із Винограда Васильовича, із Ужгорода, запросили із різних наших команд, із Куста, хлопці, які грали на високому рівні, які є хороші футболісти, і ми вирішили у складі зробити таку команду, яка достойно, надіємося, виступить на цьому благодійному турнірі. Ми маємо згадувати, а молодь наша має помнити для того, щоб що є в нас були такі футболісти, які прославляли наше місто, город, область і Україну в цілому.
7: Зібрали дуже хорошу боєздатну команду. Я надіюся, що дуже важко буде сьогодні супернику з нами поборотися. Тільки на перемогу, налаштовання, але це футбол, побачимо, як це все закінчиться. Побажаю хорошої гри всім. Саме головне, щоб наступив мир у нас в Україні.
8: Важливий день для мене, для нашої сім'ї, тому що такий важкий момент для мене. Тата не стало 5 років назад, а він жив дуже мною футболом, і, в принципі, він спонукав мене до футболу і багато розповідав про Януша Габовду, про Львівські Карпати. І в мене з самого дитинства була мрія почати саме свій шлях з Львівських Карпат, що я і зробив. Пройшов всі етапи футболу в Карпатах і з основною командою грав в Лізі Європи і далі почав крокувати вперед в своїй кар'єрі. Тому для мене мій тато і Януш Габовда – це для мене люди, які дали мені в дитинстві той поштовх та бажання почати грати у футбол. І, в принципі, я дякую Богу за таку кар'єру і за можливість.
1: Меморіальний матч об'єднав рідних друзів, вболівальників і тих, хто знав легенд закарпатського футболу особисто, додав заступник керівника управління освіти, культури, молоді та спорту Ярослав Козик.
9: Із Мукачево ми започатковуємо хорошу традицію. Матч пам'яті Януша Габовди, який був видатним гравцем не тільки Мукачево, Закарпаття, але й Львівських Карпат. Видатна постать, внесений золотими літерами до фонду закарпатського футболу. Головним організатором сьогоднішнього матчу, благодійного матчу, стала Мукачівська міська рада у особі управління освіти, культури, молоді та спорту, яка допомогла в організації проведення матчу, зокрема підготовки стадіону, спортивної бази для того, щоб сьогоднішній матч прийшов якомога у хороших умовах. Я думаю, що це стане хорошою традицією на протязі багатьох років показувати шану людям, які прославляли не тільки Мукачево, Закарпатську область, а й Україну.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1500 випадків домашнього насильства, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сусяк.
2: Упродовж 6 місяців 26-го року до підрозділів Головного управління Національної поліції Івано-Франківської області надійшло 1634 повідомлення про факти домашнього насильства. За результатами реагування поліцейські склали 538 адміністративних протоколів за статтею 173 позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З метою негайного припинення насильницьких дій працівники поліції винесли 887 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Такий припис дозволяє обмежити контакт кривдника з постраждалою особою, заборонити йому перебувати у місцях спільного проживання або наближатись до потерпілої особи, що є одним із дієвих механізмів захисту. Поліцейські перевіряють осіб, які перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства, проводять із ними превентивні бесіди, взаємодіють із соціальними службами, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Поліція Прикарпаття закликає громадян не замовчувати випадки домашнього насильства. Якщо ви стали жертвою або свідком таких дій, негайно телефонуйте на спецлінію 102. Своєчасне звернення по допомогу дає змогу правоохоронцям оперативно втрутитись, припинити протиправні дії, захистити постраждалих та притягнути кривдників до відповідальності.
1: Верховний суд залишив без змін обвинувальний вирок колишньому керівнику Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорю Іваськевичу. Експосадовця засудили до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна за вимагання та отримання 4000 доларів хабаря за призначення на посаду лікаря судмедексперта у бюро. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури, як йдеться в дописі, також 48-річного Ігоря Іваськевича, який очолював установу з 2014 по 2021 рік, позбавили права обіймати посади, пов'язані із виконанням владних та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки. За матеріалами справи, експосадовець вимагав 4 тисячі доларів від санітара Галицького міжрайонного відділення, який хотів перевестися на посаду лікаря судмедексперта обласного бюро. Щоб уникнути викриття, він передавав свої вимоги через іншого працівника, який виступав посередником. Своєї вини посадовець так і не визнав. Він намагався переконати суд, що вилучені гроші – це нібито повернення боргу від підлеглого. Для цього він навіть вніс зміни до своєї декларації, вказавши відповідну суму, що правда зробив це лише через півроку після викриття на хабарі. А жодних інших доказів на підтвердження цієї версії надати не зміг. Українські захисниці отримали першу партію бронежилетів, адаптованих до жіночої анатомії. Про це повідомило Міноборони. Деталі знає Юлія Гапенюк.
3: Військовослужбовці Збройних сил України отримали перші 2000 бронежилетів, які розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Їх на суму 47 мільйонів гривень придбала Агенція оборонних закупівель. Бронежилети мають посилений рівень захисту. Зокрема, такі бронежилети також краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів, зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань. Наразі це перша закупівля. Коли захисниці розпочнуть використовувати нове екіпірування на практиці, агенція спільно з Міноборони збере їхні відгуки.
1: Жительку селища Обертин визнали винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Жінка адмініструвала вайбер-спільноти, де систематично публікувала інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів працівниками територіальних центрів комплектування. За угодою про визнання винуватості їй призначили штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Про це йдеться вироку Івано-Франківського міськрайонного суду. Жінка налаштовувала спільноти таким чином, щоб їхні учасники могли самостійно надсилати текстові повідомлення, фотографії, аудіо та відеозаписи із зазначенням часу та місця проведення мобілізаційних заходів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Загинув житель села Раково Ужгородського району військовослужбовець Сергій Граб. Про це повідомили на фейсбук-сторінці тур'єра Миківської сільської ради. Захисник служив у Збройних силах України з вересня 2022 року. Про дату та час поховання повідомлять додатково. понад 900 тисяч гривень штрафів за паркування надійшло до бюджету Мукачева. Деталі почуємо від начальника управління муніципальної інспекції В'ячеслава Романа.
4: За останні три місяці інспекторами відеоконтролю за станом благоустрою склали 40 протоколів та 32 приписи. Також управлінням муніципальної інспекції розглянуто та прийнято рішення по 42 письмовим зверненням від мешканців територіальної громади. Групою швидкого реагування було здійснено 272 виїзди на виклики громадян, які звертались на гарячу лінію. Інспекторами з паркування муніципальної інспекції міста Мукачево за даний квартал склали 3299 постанов про порушення правил дорожнього руху, а саме паркування, з яких надійшло 927 144 гривні в місцевий бюджет міста Мукачево.
1: Указом президента України трьом жителькам Ужгорода присвоїли почесне звання «Мати героїня». Про це Ужгородська міська рада повідомила на сторінці у Фейсбук. Державними нагородами відзначили Вікторію Кічковську, Юлію Могильчак та Ольгу Штимак. На позачерговій сесії Ужгородської міської ради жінкам вручили посвідчення та нагрудні знаки. Звання «Мати героїня» в Україні започаткували у 2004 році, присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. У тому числі дітей усиновлених у встановленому законодавством порядку. З 19 липня по 1 серпня триває прийом заяв для вступників бакалаврату. Більше про цьогорічну вступну кампанію розповіла головна спеціалістка відділу профільної та вищої освіти Майя Андреєва.
5: Цьогорічна вступна кампанія, вона має трошечки свої особливості. Особливості ті, що можна подавати на бакалаврат. 10 заяв, з них 5 на бюджет і 5 на контракт. І те, що цього року, що і на контракт потрібно теж ставити в заявах пріоритет. Тобто визначення, куди б вони хотіли в першу чергу вступати, тобто ставиться пріоритет від 1 до 5 на бюджет, від 1 до 5 на контракт.
1: Також стало відомо про пільги для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх дітей.
5: Цього року держава, яким минулого року з великою увагою ставиться саме до ветеранів і до їхніх родин, є так звана квота 1 при приступі до закладів вищої освіти. За цією квотою номер 1 вступають учасники бойових дій, ветерани. Їм не обов'язково здавати НМТ, вони вступають в закладах за співбесід. А вже от діти учасників бойових дій, вони йдуть на загальних підставах. Тобто, якщо вони не вступають за загальним конкурсом, то вони вступають на контракт, але у них є можливість переведення на вакантні місця бюджетні, і Міністерство освіти і науки щороку додає в заклади за заявами ще такі місця.
1: Іноземця, якого підозрюють у зберіганні небезпечної психотропної речовини PVP, взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської обласної прокуратури. За версією слідства, чоловік замовив через службу доставки партії психотропів, замасковану під посилку з косметикою, доручивши забрати товар своєму товаришу. Правоохоронці затримали обох. У повідомленні додали, що під час огляду вилучили орієнтовно 200 грамів кристалічної речовини, яка, за висновком експерта, містить орієнтовно 100 грамів синтетичного психотропу PVP та є особливо небезпечною для здоров'я людини. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Звільнений з російського полону військовослужбовець Любомир Паньків зняв своє фото на алеї Віри та Надії в Івано-Франківську. Він повернувся в Україну 5 червня. Військовий зник безвісти 25 грудня 2023 року поблизу селища Діброва Луганської області. Боєць повернувся з полону 5 червня. Окрім нього, тоді повернулися в Україну ще троє військових з Івано-Франківщини: Мирон Бурсукевич, Микола Гущій, Руслан Костюк. Прикарпатські рятувальники перевіряють готовність аграріїв до жнив. ДСНС звертає увагу на справність техніки, наявність вогнегасників, запасів води, протиожеледних розривів і мінералізованих смуг, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС в області Іван Скилипович.
2: Офіцерами-рятувальниками громад проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота, інструктажі з керівниками агропідприємств, фермерами та представниками органів місцевого самоврядування. Надаються практичні рекомендації щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Здійснюються профілактичні відпрацювання місць збирання, зберігання та переробки зернових культур. Перед початком жнив необхідно перевірити справність сільськогосподарської техніки, її забезпеченість первинними засобами пожежогасіння і справними іскрогасниками. Усі працівники, задіяні в роботах з збирання врожаю, повинні пройти протипожежні інструктажі, створити і утримувати мінералізовані смуги та протипожежні розриви.
1: За організацію незаконного переправлення військовозобов'язаних з Івано-Франківщини до Румунії судитимуть трьох жителів Чернівецької області. За версією слідства, послуга коштувала 6-7 тисяч доларів з однієї людини. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. Як йдеться в дописі, судитимуть організатора та його двох спільників віком від 21 до 24 років. Вони перевозили чоловіків гірськими дорогами з Прикарпаття на Буковину, а потім пішки супроводжували через ліс до державної межі. На місці чоловікам допомагали перелізти через огорожу та пояснювали, куди рухатися вже на території Румунії. Також їх інструктували, як діяти у разі появи українських прикордонників та що говорити під час зустрічі з румунськими правоохоронцями. Порушників за переправлення брали від 6 до 7 тисяч доларів з людини. Понад 200 тисяч соціальних послуг людям у потребі торік надав франківський Карітас, розповів директор благодійної організації отець Володимир Чорній.
3: Благодійна наша їдальня – це є наша візитівка, бо Карітас Івано-Франківськ, який утворений одним із перших на Україні, ще швидше, ніж Карітас України, і протягом часу ми кормимо людей. Дуже багато людей було після початку війни, ми в один день могли кормити до 1500. Зараз їх є менше, тому що ми вже стараємося їх трошки і почергово, бо немає скільки ресурсів, щоб можна було накормити. Але як ви бачите цифри і бачите кошти, які затрачені, і по суті благодійна їдальня в більшості – це є збірки наших парафіян.
1: Серед напрямків – соціальна, медична, психологічна та інформаційна допомога дорослим і дітям, підтримка ветеранів їхніх родин і людей, які постраждали від війни, додав ветеран Владислав Казаченко.
4: Так, я розказав про свої плани на майбутнє, про те, що ми з побратимами хочемо відкрити громадську організацію ветеранську. Буквально наступний день мені вже склали номера своїх фахівців, юристів, адвокатів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. До 9 років ув'язнення засудили 35-річного жителя Дніпра, який займався перевезенням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-ПВП. Чоловіка затримали під час спроби ввести на територію Закарпаття великої партії наркотовару. Про це повідомили на сайті Нацполіції області. За інформацією правоохоронців, під капотом машини, якою їхав дніпрянин, виявили та вилучили понад 2 кілограми наркотовару. Паралельно з його затриманням слідчі дії провели в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Ці регіони чоловік приїхав транзитом та вже встиг залишити пакунки з наркотиками. Закарпаття було кінцевою точкою його маршруту. В поліції додали, що винувачений є військовослужбовцем, який у грудні 24-го року самовільно залишив військову частину. Правоохоронці затримали 21-річного жителя села Грушово Тячівського району та 36-річного жителя міста Хуст, яких підозрюють у переправленні чоловіків через кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Про це повідомили на сайті Нацполіції. 17 липня правоохоронці викрили першу схему незаконного переправлення через кордон. За даними слідства, 21-річний житель Тячівського району за 6,5 тисяч доларів мав організувати незаконний перетин кордону до Румунії через річку Тиса. Після отримання плати підозрюваний мотоциклом доставив клієнта до місця запланованого переходу. Однак поблизу селища Тересва його затримали правоохоронці. Під час обшуку чоловіка вилучили мотоцикл, 6,5 тисяч доларів та мобільний телефон. Качеві ветерани та їхні родини можуть безоплатно отримати юридичну допомогу. Консультації у межах проєкту відбуваються щоп'ятниці з 10 до 14 години у приміщенні ЦНАПу Мукачівської міської ради, робоче місце номер 23. Правову допомогу надають юристи та адвокати, які спеціалізуються на захисті прав ветеранів і членів їхніх родин, розповіла адвокатка Мирослава Бедренець.
2: Зазвичай люди йдуть до адвоката, якщо є неправомірні дії зі сторони військових частин, є невиплата грошового забезпечення, є невиплата бойових, що стосується, якщо люди потрапили до полону або пропавши безвісти, трапляються ситуації, коли вони не можуть отримати грошове забезпечення, бо є помилки в документах, не можуть підтверджуватися родинні зв'язки, не можуть мати зв'язку контакту з військовими частинами в силу того, що там поганий зв'язок. Що стосується членів сім'ї, які загибли, так само є проблема в тому, що є великі помилки у документах, що стосується родинних зв'язків. Тому нам треба працювати, допомагати їм спочатку встановлювати родинні зв'язки, виправляти помилки в документах, а вже потім звертатися до ТЦК для отримання грошового забезпечення або одноразової грошової допомоги.
1: Тим часом українці отримали доступ до лікування серцево-судинних хвороб майже на рівні Європейського Союзу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар.
3: Питання стосується доступу до лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, а саме амбулаторного. Ми проаналізували міжнародні настанови по лікуванню серцево-судинних захворювань. По-друге, проаналізували переліки реімбурсаційні країн Європейського Союзу, передусім сусідів. Проаналізували та ситуація, яка в нас є на аптечному ринку щодо того, які препарати найчастіше купляють пацієнти. Також запропонували оновлену модель реімбурсації. Це дало нам змогу зробити таке дуже велике розширення програми. Десь є такі препарати, ми покриваємо серцево-судинні, які навіть не покривають в країнах, наприклад, Польщі. Деякі ми не покриваємо, якщо вони у нас, в принципі, недоступні, не зареєстровані. Але загалом по всім основним групам препаратів пацієнти мають дуже такий високий, гарний доступ. З минулого тижня. І статини, і антиаритмічні препарати, антигіпертензивні препарати, комбіновані антигіпертензивні препарати і групи препаратів.
1: Другий рік поспіль в Ужгороді проведуть етнофестиваль «Цвіт папороті». Подія відбудеться 25-26 липня в Закарпатському музеї архітектури та побуту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської ОВА. Метою проведення фестивалю називають формування унікального надбання Закарпаття як пізнаваного культурного бренду. Особливістю цьогорічного заходу стане поєднання автентичної культури із сучасним переосмисленням традицій. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України.
0: Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!

0: ракетоносців на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
1: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.